0: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Scary movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ég hef sært, ég

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: þetta gerir.
1: Konan eða þiggjandinn.
0: Já, stendur, það stendur.
2: Hvað heitir stellingin?
0: Það stendur einnig svega cowgirl.
1: Já, ok. Reverse cowgirl eða bara cowgirl. Nei,
2: bara venjuleg cowgirl.
0: Já, venjuleg.
2: Númer fjögur. Þannig að cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin.
0: Já, númer fjögur.
1: En eða gæjón að ekki cowboy þá
0: það.
1: Það kom þiggjandinn.
0: Já, þá var það cowboy. Það lítur að vera.
1: Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
3: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Ég varst í ógeislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt.
2: Ég
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: 7 til 10
1: Nei, ég myndi ekki segja það Þetta er líka gefur mann að leika kvíða sko, að ráði ekki næst sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spurja þetta hérna að var það að skjóta Hérna, þú
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Fallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, Bílasmiðin.

0: páskamótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er 5. júni, hvorki verinni minna. Og hér sitja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Svakalega líður tíminn, maður.
1: Svakalega líður tíminn. Það gerir það, tíminn. Sko.
2: Komið 5. júni, mér líður eins og við höfum verið að sko, svona sérstaklega líður mér eins og sonur minn, sko. Hann kom 13. februari þegar hann heim.
1: Já.
2: Mér finnst svo stutt síðan.
1: Haldið þið, maður. Það er að vera komnir fjórir mánuðir.
2: Það er rosalegt hvað þetta gerist rátt, maður.
1: Það er rosalegt.
2: Já, en það er hins vegar eins og þú segir, kannski svona, því varst aðeins kaldar núna þegar þú fórstu til
1: dæri. Já, mér fannst eitthvað svona, ég labba út, mér fannst eitthvað svona pínu chili. Kannski er bara ég svaf samtali fínt og...
2: Maður er að sofna snemma og svona.
1: Já, svona, já, allavega aðeins fyrir enn í fyrir dag, ég var sofnaði kannski hálfvellu.
2: Já.
1: Tek það.
2: Ok, en það er ekkit eitthvað svona sem að... Þú veist ekkert eitthvað vak of lengi í gær og í ykkur áhorfi.
1: Nei. Ég bara komin upp í rúm bara eftir að við hérna spjöllum saman og...
2: Já, það sem er svo mikilvægt og magnað við 5. júní er að þá er náttúrulega á Mo Salah afmæli.
1: Já.
2: The legend.
1: Hann er, hvað er hann fórðinn? 34?
2: Já.
1: 34 dag?
2: 34 dag.
1: Það er samt enginn aldur þannig. Þú veist, knattspyrnir menn sem halda sér vel við í dag eins og Sala gerir.
2: Já.
1: Þú veist, núlega eiga tvö góð ára.
2: Tvö góð, sko, eða þú veist, samt 36.
1: Já.
2: Meina, kannski.
1: Meina, Ronaldo 36 ára var
2: skrýmsli.
1: Var skrýmsli, sko.
2: Já.
1: Og ég meina, Sala, þú veist, hefur bara alltaf verið í standi.
2: Já, það er rétt.
1: Þú veist, þá er kannski þessi búin að missa eitthvað smá hraða, en þú veist, gælur ennþá a beast.
2: Hvað ert fyrir?
1: Ertu múin að heyra sögusagnar?
2: Nei.
1: Veist, alls konar, ég er náttúrulega að hlusta mikið á hlaðvörp. Ég held að...
2: Út í heimi.
1: Já, kollegum í um.
2: Já.
1: Bara svona upp fyrir þungavöktinu svona. Og hérna... Veist, meir þess að tala um það að því Arne Slott er farinn.
2: Að hann vilji vera áfram.
1: Hann bara taki one more year, sko. Veist, sem ég bara búin ítt og hérna.
2: Já, ég held að það sé nú alveg bara. Ég held að það sé ekki verið að gerast, sko.
1: Nei, ég held ekki, sko. En það er því rosalegt, sko.
2: Já.
1: Að því að hérna. En þú veist, ef ekki, þú veist, þá er hann alltaf bara að fara í Sáti boltan, sko.
2: Er það?
1: Já, ég held að.
2: Heldur hann fara ekki að maður er ekkert að fara til Sáti endilega,
1: sko. Minnst það mjög líklegt, sko.
2: Já.
1: Ég...
2: Það er ágætis pening þar og það er ekkert að vafa og
1: gera. Það er búin að gera í raun allt.
2: Já.
1: Sem hægt er að gera og búin að vinna allt sem hægt er að vinna.
2: Á Englandi.
1: Já. Og þú veist, en ég sé hann aldrei fyrir mér eitthvað að vera að fara í Real eða Barça eða...
2: Nei.
1: Neitt hannig, sko.
2: Nei.
1: Ég held bara, þú veist, ef hann... Það er bara eitthvað að...
2: Ég vil vera að senda eitthvað nettið að hann færi Real.
1: Já.
2: 34 ára bara frí transfer til Real Madrid.
1: Pældi því. Ég held samt að...
2: Konati náttúrulega farið þangar með Liverpool.
1: Já, ég er ekki viss um að Sala myndi farið Real eða Mourinho tekur við, sko.
2: Nei, Mourinho búin að taka við, ekki?
1: Nei, það er ekki komið staðfest að fyrir eftir ykkur það Florentino Perez vinni í fórsetakostningunum núna á morgun.
2: Hvað bull er þetta? Getur þessu útskýrta fyrir mér? Hvað bull er þetta? Ég skil þetta ekki. Þetta er eina liði sem með þetta svona ekki.
1: Nei, Barcelona er líka með fórseta, sko. Þú veist, Barcelona er í eigu fólk. Þú veist það, Barcelona er í eigu fólksins í Barcelona.
2: Já,
1: og fólki í Barcelona á það.
2: Ég vissi það.
1: En þú veist, fólkið í Barcelona velur sig að fórseta félagsins.
2: Já, bara kísum það, bara eins og það hefur að kjósa einna bara í borgarstjórnarkostningum.
1: Basically, sko.
2: Það var ekki hver sem er farið og kosið sem er í Barcelona.
1: Já, fólki í Barcelona áliði í Katalóníu.
2: Já, ok.
1: Það bara, þú stöndir bara
2: hver,
1: own of the people.
2: Hver kýs, hérna, að því að nú er þetta þannig, sko. Þetta er ykkur Riquelme sem er að bjóða sig fram á móti Florentino Perez.
1: Já.
2: Og Florentino Perez bara búin að fórsetta Real Madrid í hvað langan tíma.
1: Já.
2: Og er bara búin að, þú veist, gera rosalega hlutu alltaf. En núna eru þeir bara í einhver svona teipaleik. Nei, ég ætla að ná í þennan leikmann.
1: En Florentino Perez er allavega, þú veist, hann er allavega hinn er náttúrulega bara með eitthvað galin lofar sko. Florentino Pérez segir bara veist, ef ég er kosin, þá ætla ég að ráða Mourinho og ég ætla að ná í þennan og þennan sem er möguleiki. En hinn ætla bara ná í Rodri og Elling Holland sko, bara leikmenn sem eru bara samningsbundir og mannstu sitt í gabar og divinísingu, hvað er ekki lagi með þegar? Það er aldrei að fara að gerast.
2: Nei, ok. Já.
1: En Florentino Pérez vinnur þetta með svona 80% hvað?
2: Já, þetta er ennþá þannig bara. Já, hann þarf ekki að vera í ykkur barátu.
1: Nei,
2: hann er þetta, var hann ekki að segja gær bara, hann ætla að gera ykkur rosalega record transfer.
1: Já, Florentino Pérez mun alltaf koma með ykkur alveg nöfn, sko.
2: Já.
1: En
2: Konati þá ekki farin til Real heldur.
1: Nei.
2: Það gerist ekkit.
1: Þetta er bara fórseta kostningarnir þurfa að klárast.
2: Hvað bulli
1: þetta? Þetta er aðeins að höfðu sér að spáni, sko.
2: Ok, og hvernig er þessar fórseta kostningar?
1: Já, Real Madrid á morgun.
2: Á morgun, ok.
1: Og hérna, þetta verður aðteklisvert í meira lagi.
2: Á.
1: Hins vegar, að því ég er nú mikill Elvis maður.
2: Á.
1: Það var náttúrulega, sko, Elvis Presley á þessum degi breytti hann leiknum. Hann breytti tónlistarleiknum. Því ára 1956 þá gaf hann út nýtt lag.
2: Ok.
1: Og með því lagi breytti hann líka bara tónlistarkultúr. Hann gaf út þetta lag hérna á þessum degi hérna. You ain't nothing but a hand dogger. Með þessu lagi, þessi sáu Elvis bíómyndina, komu þessar frægu
2: hreyfingar.
1: Það sem var meðal hans handtekin á einum tónleikum.
2: Já.
1: Af því að það var riot hjá konum.
2: Pældu í þessu?
1: Já.
2: Þetta mun aldrei gerast allt.
1: Nei.
2: Aldrei í sögum.
1: Þegar að byrja að sveifla mjöðmónum og fótunum og svona.
2: Það var svona skrítið hátt. Já,
1: og þá byrjuðu bara konur bara. Það var riot á tónleikum þannig að lögreglan handtók Elvis.
2: Já. Fólk hefði ekkert séð svona.
1: Nei.
2: Það hefði bara ekkert séð þessa, bara einhvern gera svona hreyfingar.
1: Mæli bara með að fólk.
2: Og var ekki einhverju svona fullta fólki sem móðgæst fyrir þessu hreyfingar.
1: Jú, herðu.
2: Allt og kynferðislegt.
1: Já, fólki fannst bara galið.
2: Bara hérst fyrir augun á börnunum sínum.
1: Já. Æ, meina, þú veist, hver hefur verið handtekinn á tónleikum fyrir hreyfingar?
2: Það eru ekki margir.
1: Nei. Þannig að þetta var
2: ekki mikið fleiri, sko.
1: Þetta var rosalegt. Bara ég mæli með fólk hérna farin á YouTube.
2: Já.
1: Skrifu bara Elvis Presley, Hip Moments, Hound Dog.
2: Já.
1: Og þú veist, þetta er
2: Þetta var geðveitt atrið í bíómyndinu.
1: Já, þetta, þú veist, þetta, svolítið, þetta gerði svolítið bara bíómyndina, sko.
2: Ílega, sko. Að því hún var spes, ef við ekki segja það.
1: Jú, hún var mjög spes. Já. Og hérna, til dæmis svo í bíómyndinni, þá fekk að ég segi umbósmaðurinn hans, the Colonel, meðast hann fá að líta alltof vel út í myndinni, sko.
2: Já, hann var, bara, hann var alveg bara
1: Já, en alltaf bara, það var eiginlega hann sem kom honum í gröfuna, sko.
2: Já. Hann læst hann inn í Bandaríkjunum, ekki?
1: Jú, og bara, þú veist, svo leta hann, húst, hann
2: leta sem á að vera umbósmaður hans fyrir ekki það sem ekki vita, bara umbósmaður hans sem réði bara yfir öllu sem hann gerir.
1: Já, að því, að þessi umbósmaður var eftirlýstur í svo mörgum löndum í Evrópu, þannig að hann leta aldrei Elvis fara út fyrir Bandaríkin, svo læst hann bara hann í Las Vegas í einhver sko 10 ár, dældi svo bara í hann livjum svo hann geti deliverað giggum, sko, og svo háðu verkjaliðum. Þannig að hann í rauninni bara
2: hann kláraði hann.
1: Já, ílega, sko. Má segja það, sko.
2: Svakalegt.
1: Hvað gerði plóturinn í gær?
2: Herði, það var nú mest lítið, sko. Það var bara fjölskyldu dagur einhver, sko. Hvað gerði, okkur mann maður ekkert hvað maður gerði í gær? Ég fór ekki einu svona, ég fór ekkert æfingu eða neitt, sko.
1: Nei.
2: Ég var bara að slaka á, ég var búin að vera með, hérna, og bara náði í strókinu á leikskólu, fór mér búðina, Það var smá svona, ég ætla að kaupa mér svona, ég hef aldrei notað þetta á þér. Ég ætla þetta steikt. Nefhára klippu. Svona nefhára rakvíl.
1: Já, já, svona þess.
2: Já.
1: Auðvitað.
2: Já, ég ætla að nota það í fiskið því.
1: Já.
2: Ég glott.
1: Já, gæðvægt. Ég notaði þetta bara reglulega, sko.
2: Já, minnst þetta eitthvað furðulegt?
1: Nei, þetta er bara snirti mennska.
2: Já, ég veit að. En þú veist, ég hef aldrei verið með svona, það er komin einhver hár að stingast út, sko.
1: Já.
2: Æðilegt.
1: Gerist alltaf hjá mér, ég
2: Og svo bara svona ertekunin, hvernig á maður að nota þetta? á maður að snúa sér svona í hringi
1: Já, bara, bara svona, þú veist með ekkert, sko, bara bara láta hann að vinna aðeins svolítið fara upp í svona, þú veist, upp í horninn og svona sérstaklega sem að hár koma á það er ekkert meira óaðlandi en maður sér nef hár komin út fyrir nasirnar, sko
2: það er ekki sexy
1: það er alls ekki, það er ekki að kveiki mörgum, sko ég, þú veist, ég tekið alveg bara tækja ekki að frestið, sko
2: já, maður þarf bara að gera það nú
1: já,
2: maður er bara komið þangað
1: það er bara nákvæmlega það og svo náttúrulega verður láðunari á ákveðnu stöðu með aldrinum, sko svo, fer, svo, svo ertu bara að maður fara að kíkja á eyrnahár, sko það, nú fer að fara að fá eyrnahár, sko
2: það...
1: já
2: Ert þú að fá það?
1: Ég man alltaf, já, það er svona þess að byrja ég man alltaf eftir afa gamla
2: þá
1: var amma oft bara svona klippa the ear hair
2: já, og svona hvað, það var þetta stóð á þessu græði sem ég kefti mér það var einhverju eyrnahára
1: stöður líka já, getur gert það sko en vel að margir hverja heldur loðnur eyrunum talandi um að
2: okkur byrjar maður að fá hára eyrun bara hvað, þú veist, ef pælar í þessu smá steikt ja.
1: Jú,
2: ekkert í gangi svo bara allt í einu stórin hvað, fertugur eitthvað það byrjar að vaksa hár í eyrunum maður
1: verður bara veist, og svo náttúrulega, þú veist Þú er alltaf með stó og þú sér svona oft gamalt sérstaklega gamla kalla veist, eyrun verða, eyrun hætt aldrei að stækka sko. Og þú byrjar svona þess að minka svo sér maður oft svona gamla dullu kalla með alveg mjög stór eyru
2: mjög góð eyru sko.
1: Já.
2: Já. Ég hlaka bara til að fá góð stór eyru sko.
1: Já, ég geri það líka sko. 100%
2: Það eru bara forréttindi
1: 100% já
2: En svo bara gerði ég ekki neitt Getið satt þér, ég bara eldaði einhvern mat þarna
1: Hvað gerir þú?
2: Þetta var eitthvað frá eldur rétt Þetta var endur ekkert spes réttur núna ekki
1: Nei
2: Það er ekki oft sem að klikkar en það var ekkert spes Þetta var eitthvað nautakjött eitthvað Sem var ekki alveg Gekki ekki alveg, kannski gerði ég eitthvað mistök Við ekki
1: Mögulega
2: Ekki alveg nóg
1: En mér veist þú nú samt ólíklegt Ég hef nú borðað margoft hjá þér og allavega aldrei gert mistök þegar ég hefur
2: Sjaldan klikkað
1: Gerið þannig blekki, sko
2: Nei.
1: Ég hérna Já, ég hendi mig bara í smá patelíkjaðir og Svo var þetta bara Svo bara fór ég heim eftir patelíkjaðir, húst, herru Það bara ringdi non-stoppar ykkur á tvo tíma Það var engin, þetta var engin venjuleg rigning Þetta var bara sturta
2: Já, ég tók ekki eftir þessu sem þú varst að tala um
1: Nei, ég ætlaði upp í Evropíum Kópós, það var bara
2: Vilu rigning
1: Það dundraði niður, sko
2: Já Svona gerist ekkert í fórsvun
1: Herra og ég hérna, neini Og svo hérna fór ég aðeins út að labba með Lillu
2: Já
1: Þegar að rigningi var svona búin
2: Já Herra
1: Lyktin á gróðrunum Og ég er ekkert jóka Ég hef aldrei séð svona marga ánamaðka
2: Já
1: Undarnir voru alveg sjúkir, sko
2: Já, þú veikt Já, þessi lykt sem kemur eftir svona Hýta sumardagur
1: Já, þetta var eiginlega, þetta var Ísve ég sagði bara, þetta var svona þess að bara eitthvað svona nettur hýtabelt skúra Þegar það voru sko 14 gráður
2: Einmitt, heitt sko
1: Já Í rigningunni sko, þannig þú veist ég var bara létt hérna regnjakka Og bara ból innöndir Og mér var bara sem í heitt sko
2: Já, ég fór blót líka í peysu og regnjakka í ger Allt og heitt
1: Já
2: En staðan í dag segir okkur það að það eiga rigna svolítið duglega núna, hressilega klukkan 3
1: okay.
2: En svo bara er þetta áfram sama gamla veðrið og við erum búin að vera í núna sísta daga sko. Svona 12 gráður einhvern veginn út daginn laugardagurinn lítur svipað út það verður smá rigning en einhver sólaglæta svona seinni partinn og sunnudagurinn sjómanadagurinn sjálfur þá ætti nú að vera Fínt veður,
1: spáð bara hörku veðri
2: Þannig að fólk getur fjölmennt niður í bæ
1: Já
2: Farið á hátíðina sem við vorum nú að tala um í gær, sjómannadags hátíðina Þetta farið á sjómannadagurinn.is og skoða hvað er í bóði þar Ansi mikið í bóði þar, þannig að hérna, það er alveg klárlega eitthvað fyrir alla í fjölskyldunni Ef þið viljið kíkja á þetta Sjómanadagurinn.is Já, ég held að ég fari sko Held að það sé alveg ljóst
1: Já
2: Það var stemming
1: Herra og það er náttúrulega orðið formlegt Hjá þínum mönnum Andoni Iraola
2: Já, já
1: Appointed as Liverpool head coach
2: Já
1: Ekki manager
2: Heldur head coach
1: Já, þetta eru svolítið algengt í dag
2: Segðu með munin
1: Þetta þýðir að hann hefur ekki með allt að segja hverju koma til félagsins og hverju fara frá félaginu
2: Nei bara eins og Klopp var manager.
1: Já, Klopp bara réði bara hverju hann fekk inn og hverju fóru og hverju rátti ekki að fara. Ég hugsa stjórnin hafi veit að slott vildi pott losna við Sala, en þú segjum til dæmis bara að hafi verið stjóri sem bara hefði vilja halda Sala, en stjórnin hafa bara getið sagt nei, alltof dýr og við viljum ekki endur sem við hann. Þannig hefði raun ekki getað sagt neitt þá.
2: Nei, skil, sem head coach.
1: Sem head coach. Það er bara þannig. Heru, það
2: Ég veit ekki hvað mér finnst það, mér langar bara að hafa eitt góðan manager.
1: Já, mér finnst þetta.
2: Er ekki allir þessi gæjar managers hjá þessum stóru liðum með
1: það? Já, ég get lofað því að Jose Mourinho er ekki fara að taka við Real Madrid.
2: Nei.
1: Og svo sagt við hann, þú fær ekki að ráða hverju kom inn og hverju fara, sko. Þá myndi að segja, herru, finn ég bara eitthvað annan.
2: Arteta er bara manager, ekki?
1: Það sjálfsögðu. Hann bara, Arteta ræði bara nákvæmlega hverju koma í Arsenal og hverju fara.
2: Maresca, hjá City.
1: Það er aftur á móti spurning. Náttúrulega City er ekki búið að ráða eða búið að staðfestan.
2: Er það ekki þið?
1: Mæsja, er ég alveg...
2: Nei, ég veit ekki, sko.
1: En svo Maresca, mæsja.
2: Ég held að vera búið að staðfestan hjá City. Það geti kannski verið bara böll.
1: Mæsja, sjá, sjá, sjá.
2: En Pep var manager.
1: Já, já, já, já. Og þegar hann, mæsja.
2: Já, mér finnst þetta að vera svona þessi gauða sem er ykkur.
1: Það er ekki búið að staðfesta eins og Maresca. Það er ekki búið að staðfesta, en það eru alla líkur á því. En hvort að hann verði manager að head coach, þá það er spurning samt, sko.
2: Já, já.
1: Herðu, hvað erum við með í dag? Við erum með hörku þátt. Já, það er náttúrulega uppgjörið á sínum stað.
2: Hver er að mæti uppgjörið?
1: Herðu, við fengum bara einn hérna eitt góðan mótor.
2: Já.
1: Af því að það er stutt í HM.
2: Já.
1: Og hann var svo ótrúlega vel lesinn og hérna vel undirbúin í sérstakum HM þætti þungavaktarinnar síðasta miðvikudag.
2: Já.
1: Við ætlum að fá höfðingin, Kristján Óli Sigurðsson, ætlum að koma og hérna gera upp með okkur vikuna.
2: Okay.
1: Svo ætlum við aðeins að spjalla við hann bara um heimsmeistaramótið. Það eru 6 dagar í fyrsta leiku HM.
2: Einmitt,
1: þetta er bara að byrja.
2: Bara allt að gerast.
1: Og líka bara fá hann aðeins til þess að útskýra fyrir fólki af því að þetta er náttúrulega, þetta er allt öðru þessu konsept en önnur heimsmeistaramót. Ætlum búið að fjölga liðum.
2: Já.
1: Hvað þýðir það? Þú veist, hvaða úrslitaleik gætu við mögulega fengið af því það er allt búið að raðast upp, sko. Hvaða stórleik gætu við fengið í 16 úrslitum? Hvaða stórleik gætu við fengið í 8 úrslitum?
2: Já, við getum svolítið séð það svona fyrirfram.
1: Já.
2: Kannski einhver leiti.
1: Algjörlega.
2: Já. Förum betur yfir það og uppgjörið þér þetta eftir. Við ætlum að spjalla við Lofgúru í dag.
1: Herðu, hann er ekki út nýtt lag, maður.
2: Já. Gefur alltaf út nýtt lag, hann poppar alltaf upp svona í kringum kótilettuna.
1: Já. Það er bara þannig, það er bara svolítið hans staður. Það
2: er hans heimavöllur.
1: Já. Og ég sko heyrði smá, ég fekk að heyra smá sneak peek að þessu lagi.
2: Já.
1: Hann er að sampla legendary lag, sko.
2: Aha.
1: Kernkraft.
2: Ok.
1: Zombie Nation.
2: Já, já. Dururururu.
1: Durururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur
2: Skellilegt. Kíkjum á það eftir og fáum að heyra þetta lagið. Svo ætlum við að spjalla nýtt app.
1: Já.
2: Sem að heiti Gisk.
1: Mm-hmm.
2: Og það tengist háum líka. Bara fyrir vinnustaði, fyrir fjölskyldu, fyrir vinahópin, eitthvað er þetta að búa til svona sérstaklega skemmtilegar deildir og eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Og búa til svona auka stemmingu í kringum mótið. Svo ætlum við að fá tónlist líka hérna til okkar nýtt og hún María ætlar að koma henni til okkar líka. Eftir nýju í dag, María Agnesdóttir, svo hún ætlar að sína okkur frá nýju lagi líka. Þannig að það er heill hellingur framöndan í dag á föstu deyma. Við ætlum að koma að þessu stað, förum í fyrsta hlustandi dagsrestur öskamstund og það er auðvitað glaðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: Mike Posner, lagið Cooler Than Me. Þú ert að hlusta á brennsluna og eins og alltaf erum við að fara í þetta.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Fyrsti hlustandi dagsins á föstudegi.
0: Á föstudegi, sko.
2: Það er alltaf auka stemming. Eða ekki?
0: Mhm.
2: Og símni okkur er gal opinn as of right now. Mm-hmm. 511-0957. Mm-hmm. Og þetta er föstudagsglæðningur í boði, sko. Mm-hmm. Ekkert stress í þessu, bara gaman.
0: Góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað er nafnið?
3: Bryndís.
2: Bryndís, hvað stóttir þetta Bryndís?
3: Bryndís Jónsdóttir.
2: Bryndís Jónsdóttir. Ertu löngu vöknum Bryndís?
3: Nei, ég vaknaði fyrir svona 5 mínútur í dag.
2: Já, það byrjuðu geðvegt og bara beint í símann, vel gert.
3: Já.
2: Ok, hvað gerirðu Bryndís?
3: Hvað gerir ég? Ertu að meina vinna?
2: Já, vinna, skóla, hvað ertu að gera?
3: Sko, það er náttúrulega útskrift á næsta leiti núna.
2: Já.
3: En ég er að fara að vinna í dag, ég er að fara starfskynningu.
2: Hvar?
3: Í apotíki hjá, hérna, hjá frænku minni.
2: Skemmtilegt.
0: Mm.
2: Ja. Skemmtilegt. Og hvað er þetta að fara að útskrifast?
3: Ég er að útskrifast á tíundu bekk.
2: Já. Þú ert að fara bara í menntaskóla?
0: Mm-hmm.
3: Já.
2: Hvaða skóla langaði í?
3: Sko, mér langar rosalega mikið í annarkvort kvennó eða, þú veist, vestló eða einhvern svona bekkjaskóla, skilju.
2: Já, já, já, þú vilt ekki fara í þetta svona brautarkerfi, eitthvað?
3: Nei, mér langar frekar í bekkjaskóla, sko.
2: Bara að vera í bekk, þú veist, ég er alveg að prófaði bæði að vera í bekk alltaf aðeins svona meiri. Ég myndi segja að vera meiri stemming, sko.
0: Mm-hmm.
3: Já.
2: Kvennó eða vestló, og sóttur um þetta sérst bæði, þú ert vendilega búin að sækja um þessu skóla, ekki?
3: Já, ég sótti alveg fyrir svolítið síðan, sko.
0: Mm-hmm.
3: Og það opnaði fyrir umsókn alveg í lok apríl, held ég.
2: Og hvenær færðu svar?
3: 11. júli.
2: Spennandi maður.
3: Mm-hmm.
2: Ég mani til því þegar maður var að fá svar úr þessu, hvert maður myndi fara, hver maður myndi enda.
0: Algjörlega. Ja.
2: Og þá á mínum tíma, sko, þá voru svona hverfiskólar.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Er það ennþá?
3: Hverfiskólar?
2: Já. Veist,
3: ég veit ekki alveg hvað það er.
2: Það þýðir sko að þá voru svona að því að ég var út á Seltjarnesi, þá hefði ég kannski verið líklegri til að komast inn í Kvennó eða MR eða eitthvað svona eða sókt um það, sko, því það var nær mínu heimili, sko.
3: Skilu. Já, já, já.
2: Það er ekkert lengur þannig.
3: Ég veit ekki alveg.
2: Men.
3: En ég veit allavega að maður á heimastur út á landa, held ég fá maður eitthvað svona styrk eða eitthvað.
2: Mm-hmm.
3: Til svo að fá að koma bæinn.
2: Já, einmitt, það er hægt, sko. Einmitt. En ert þú bara einn á höfuðborgarsvæðinu, eða?
3: Já, ég er bara í bænum, sko.
2: Já, já.
0: Mm-hmm.
2: Einmitt. Ég náttúrulega komst ekki inn, sko, ég sótt tvo skóla.
0: Mm-hmm.
2: Komst inn í kvoran.
0: Já, já, alveg rétt.
3: Hvert fórstu þá?
2: Ég fór í fjölbrautaskóla við Ármúla.
0: Svo loksins komst inn í Vestló.
2: Svo fór ég í Vestló beint eftir eitt ár þar, já.
3: Ok, kekja. Mm-hmm.
2: Það var samt bara stemming, sko. Geðvægt að vera í Ármúlanum, sko.
3: Já, einmitt.
2: Á steypunni.
3: Já. Amma mín kenndi með þessi Ármúla.
2: Kenndi hún í Ármúla?
3: Já,
2: hún kenndi íslensku. Ok. Hvað, er hún, var hún ennþá að kenna, þú veist, er langt síðan hún hætti eða er hún kannski ennþá að kenna það?
3: Nei, hún var að hætta núna, sko.
2: Já.
3: Þetta var senast árið hennar.
2: Ok. Já, það er geggjaður skóli, sko.
3: Mm-hmm. Já.
2: Hvað langar það að verða, Bryndís, þegar þú ert orðinn stór? Ertu að fara í, hérna, lyfjafræðina? Þegar þú ert að fara nú í...
3: Það er góð spurning, sko.
2: Já.
3: Mér líst rosalega vel á, hérna, lyfjafræðina núna eftir að ég byrja að vinna, sko.
2: Já.
3: En það er svo margt sem ég langar að verða, en ég veit ekki alveg.
2: Nei.
3: Kannski, þú veist, verkfræðingur eða lyfjafræðingur eða, þú veist, eitthvað svona, eitthvað svo leis.
2: Þú ert allan ekkert að drífa þig, það er alveg ljóst.
3: Nei.
2: Nægan tíma til að ákveða þig, sko.
3: Já.
2: Já, já. Hvað veist þið skemmtilegast að gera svona fyrir utan? Hver eru helstu áhugamálið, Bryndís?
3: Ég er mjög gaman að því að fara í, hérna, í æfið þrjósar.
2: Já,
3: og ég er gaman að ég taka myndir.
2: Næs.
3: Og svona, og sigla, þú veist, fara í sjósund og svona.
2: Vel gæst. Já, geðvægt. Hver er þín besta grein í frjálsum? Hvað er þetta sterkust?
3: Ég er auðvitað best í 400 grind.
2: Já.
0: Mm.
4: Rættu við ekki breyk, myndu við drífa yfir 400 grind, bara svona
3: Það er ekki vissu það, sko Það er drífa alltaf leið, sko
4: Já,
0: ég held við ættum ekki breykið það, sko
4: Það er aðteklisar tilrun
0: Ekki fræðilega, sko
4: Ég myndi ná
3: að hoppa sko, Kallagrindan er alveg næstu í metar, held ég
4: Metar, já,
3: já.
4: En hvernig grindar?
3: Það er 90 cm, þetta er rosalegt, sko
4: Já, en hvernig grindar?
3: Það er 76
4: Já
3: Það er slari
4: Myndurðu treysta þær ekki 200 metra grind á kvennagrindum, 76 cm, heldur þú getur það?
0: Ég held ekki, ég held með það mikinn stökkkraft sko
4: Nei, hvað er kefti? Ég kefti 100 metrum og 400 metrum bara, er þetta?
3: Já, 100 í grind
4: Já
3: Það kefti hana, 100 metrum og 400 úti
4: já.
3: Og svo kefti 60 inni
4: 60 metrum, já

0: bara að vera hreinskilinn. Ég veit ekki hvað ég er að fara í núna.
1: Aha.
0: Ég er búin að vera núna á fullu að fara fram og tilbaka.
1: Já, veistu ekkert hvað ætlar að gera?
0: Nei, það getur vel verið að þú eigi mándaginn, sko. Ég er svolítið lítill, sko, því að með tvær allslemur.
1: Fingur lítill eitthvað.
0: Já, en ég er með langan auðlýsingapakka, sé ég.
1: Já.
0: Ég mun finna þetta.
1: Þú hefur tíma.
0: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
11: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
12: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Hvernig væri aðeins
14: þú? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
15: Scary Movie, komin í bíó.
16: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
17: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
20: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
21: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: Já,
1: þá er komið að þessu, kallar minn.
0: Þá er komið að þessu.
1: Og þú ert svona, ég heyri það strax á þér, aðeins meira kokki inn á hann.
0: Nei, alls ekki.
1: Nú.
0: Þetta er, þú veist, þetta er gott lag.
1: Æ, þetta er ekki gott.
0: Þetta er gott lag, mjög gott lag.
1: Ok.
0: Og
1: þú veist, hann er 1, 2, 3 í þessur öryggi, sko.
0: Já.
1: Það er að vera öryggur.
0: Það er bara þannig, sko.
1: Og confident bara á það að lægið þitt sé að fara að ganga upp.
0: Já, 100%.
1: Ég skynja bara í öllu, bara öllum þínum fasa núna. Skynja ég efasemdir.
0: Nei, þetta er nefnilega ekki þérna, þetta er nefnilega ekki efasemd, sko.
1: Hvað þá?
0: Þetta er bara gott lag. Þetta er one hit wonder.
1: Þetta er ekki samfærandi.
0: Já, þú veist.
1: Þetta er one hit wonder, ok.
0: Þetta er one hit wonder. Þetta lag kemur út 2009. Og ég man þetta, þú veist, mér fannst ógeðslega skrítið hvenar lagið kom út. Því að við tökum þetta í spilun hjá okkur í lok oktober.
1: Og þetta er sumar.
0: Þetta er bullandi sumar, lagið er bara gefið út í oktobermánuði.
1: Ok.
0: En síðan 2010 þá var þetta, þú veist, bara megahittari. Þetta er bara bullandi sumarlag.
1: Ok.
0: Þetta er project sem kallar sig Das Berlin. Till the sky falls down.
1: Já.
0: Þú er þetta?
1: Já. Ég er þetta sko. Bara gegja. Dun-dun-dun. Það er spurning. Eigum að gleyma þessu, eigum að grafa þetta upp. Hlustum á þetta. Fimm atkvæði duga fyrir já. Það er bara þrjú. Fyrir

0: Berlin Till the Sky Falls Down. Ég var að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu frá 2009 og bullandi sumar. Góðan dag.
1: Já, góðan dag, hvað er þetta upp? Þetta er gæðið.
0: Herru, takk fyrir það, maður.
2: Næs.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Já, góðan daginn, upp með þetta.
0: Upp með þetta. Það er bara þannig, góðan dag.
4: Hæ.
0: Hæ.
4: Grafdu.
0: Grafdu, takk fyrir það, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
3: Öskum grafdu.
0: Grafa þetta upp, góðan daginn.
2: Gýr er í fólki hérna.
3: Erðu, grafa þetta upp í kvöldi.
0: Erðu, takk, góðan daginn.
1: Upp með þetta á stundinni.
0: Vá, góðan daginn.
3: Erðu, það er fire!
0: Fire! Sýben, zero.
2: Það er bara staðan.
0: Þrjár allslemir röð.
2: Já.
0: Ég var ekki svona kokki.
2: Nei, alla, fræði þú varst bara mjög óörugur.
0: Já. Þetta kom með pínu óvart
2: á.
0: En þá verð ég bara að henda þessum hún í genu leit.
2: Já, já, þetta verður að fara þarna inn.
0: Veitu, ég ætla að gera þetta snakast núna.
2: Já, bara verður búin að þessu.
0: Já, já, bara já. Búin að þessu
2: já.
0: Herru, fuck, herru, ég á það mándaginn.
2: Já, já, þú heldur.
0: Ég held velli.
2: Rík heldur velli.
0: Rík held velli.
2: Herru, við heldum hins vegar áfram hér í brennslunni, förum í umræðuna hérna eftir örskömmu stund.
0: Er það ekki spennt fyrir umræðunni?
2: Jú, alltaf spennt fyrir
0: umræðunni. Er það ekki bara spennt fyrir lífinu?
2: Jú, jú, jú.

0: Já, við vindum okkur í umræðuna.
1: Já, við byrjum hér á lögreglu fréttunum. En einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var í kærður í gærkvöldi að nótt fyrir að hafa misþyrmt gæludýrinu sínu.
0: Ha?
1: Eins og það er orðað í yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu yfir sérstu verkefni næturinnar. Engar nánar upplýsingar er að finna það mál nema að atvikurist hafa átt sér stað í póstnumrunu 111.
0: Hérna, ok, nú er til verri sort af mannveru sem er vondur við dýr.
1: Nei, það er ógeðslegt.
0: Bara svona grínlust.
1: Já, bara ógeðslegt.
0: Bara varnar, að vera vondur bara við varnarlust dýr.
1: Já, já.
0: Ég bara, já, þetta er bara.
1: Þú þarft að vera rosalega siðblind.
0: Já, bara eins og ég segi, ég held að sé bara ekki til mikið verri sort.
1: Nei. Herði, tveir einstaklingar voru handteknir í póstnúmeri 105 fyrir þjófnað, brot á lögreglu samþykkt af vörslu fíkniefna og að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Það voru þrír ökumenn handteknir í 105 og 108 fyrir akstur undir áhrifum. Einn reyndist með fíkniefni á sér. Einn var svo handtekinn í Hafnarfirði fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og annar kærður fyrir að stinga af frá umferðar óhappi. Það var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda. Einn var svo handtekinn í 111 fyrir akundur áhrifum án ökuréttinda og þá var hann einnig kærður fyrir skjalafals. Eitt og annað þá lille fredag.
0: Mælið með hérna að fólk hefur smá tíma í dag að fara inn á Vísi og undir sjónvarp og þetta er líka bara frétt því að hérna það var kíkt í, þess að Vala Matt kíkt í heimsa til Regínu Ósk og Regínu Óskar og hérna Svenna
1: Stjörnuparið.
0: Já, herðu. Þau voru í framkvæmdum.
1: Já.
0: Þau settu upp útisán á pallinum hjá sér sem þau smíðuðu sjálf.
1: Vel gert.
0: Og þetta er, þú veist, bara þetta kostaði bara pínu lítið. Þetta er geðvikt.
1: Aha.
0: Djöfull, er þetta flott.
1: Já, þú ert nú lengi búin að tala sánu á pallinu.
0: Já, maður er alltaf að skoða einhverjar tunnur og eitthvað svona.
1: Já.
0: Pældi maður væri bara svona klár.
1: Bara að maður gæti smíðað eitthvað með höndunum.
0: Ég bara mæli með því að fólk kíkja á þetta innslag. Þetta er mjög skemmtilegt innslag.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, þetta er snillt hjá þeim.
1: Já.
0: Ég horfði þetta í gær og ég svona nánast bara basically klappaði sko.
1: Já, ertu hugsa um að ráða Svenna í vinnu bara á pallinu?
0: Já, ég þarf allavega að heyra hans í honum sko.
1: Já.
0: Ef hún er að hlusta, þú veist.
1: Þú ert ekki að fara að gera þetta sjálfur sko.
0: Nei, ég seti ekki einn nagla sko.
1: Nei.
0: Það er smá jákvætt.
1: Já.
0: En það er hreyfing í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Aðsögn er ríkissáttasemjara en Icelandair hafi í gærkvöldi kynnt heildstæðri nálgun á kjaramál flugmanna sem fulltrúa þeirra hafi nú til skoðunar. Fundið samninga aðila laukum klukkan 21.35 í Karphúsinu í gær og var 2.5 klukkutíma fundur og þarf að fara yfir umfangsmiklar hugmyndur og tillögur um breytingar á kjarasamningi sem Icelandair hafi verið að vinna að á undanförnum dögum. Það fór fram kynning á þessu og svona smá umræður en það hefur engin afstæða verið tekin til þessara tillagna ennþá, segir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við Vísi í gær og taka sem vantala einhverja nokkra daga í þetta en vonandi leysist þetta sem allra fyrst.
1: Já, bara þá líka þetta sé þá sami þannig að þetta þurfi ekki að vera að gera staftur eftir nokkur ár sko.
0: Akkurat.
1: Það er svona oft þannig í þessum bransa.
0: Ég veit ekki hvað er búið að fresta mörgum flugferðum síðan þetta fór á stað og að tapa allir á þessu.
1: Heldur betur. Herðu, 54% landsmanna eru ánægð með störf forseta Íslands. Höllu Tómasdóttur sangat nýri könnun maskinu, það er 9% stegum hærra enn í síðustu könnun þegar aðeins 45% kváðust ánægð með störfennar og þetta er svona á hverju fjórðingi sem að maskina kannar sérst ánægð með störf forseta og í fyrra þá var ánægðin að mælast 52% á fyrst ári hennar í embætti 2004 voru 48% ánægð, þannig að nú erum bara á leiðinu upp, ég meina er, veist hvað hérna, okkur ættu ekki verið ána með höllu, erum ekki bara búin að gera flottu hluti?
0: Já, miðvistum bara geggjuð, bara þau hjónin.
1: Já.
0: Miðvist bara
1: Björn.
0: Já, Björn. Já, ég bara ætla að segja það, koma vel fyrir og bara ótrúlega flott saman og
1: já.
0: Ég greiði lána með höllu, ég vonum sitið sem lengst.
1: Já, ég er eiginlega bara saman að því.
0: Já.
1: Mjög flott sko.
0: Erðu, það er svona meira í gangi. En Hilmar Gunnarsson hefur tekið við sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn myndu nýjan meiri hluta í sveitafélaginu eftir síðustu sveitastjórnarkosningar, en Hilmar er oddviti sjálfstæðismanna. Hilmar fær rétt um 2 miljónir króna í grunnlaun samkvæmt ráningasamningi og bætist þið fast 360 króna ála vegna yfirvinnu og útlagðu kostnaði vegna aksturs eigin bifreiðar í þágu starfsins og 187.500 krónur. Samtals fær Hilmar því 2,5 miljónir króna á mánuði, en innifalið í því er greiðsla fyrir störfan sem bæjarfulltrúi. Kjör hans vera uppfærð í samræmi við launavísitölu Hagstofunar tvisvar ári og gerast það næst 1. júli. 13.700 íbúaskráður í Mosfellsbæ. Þetta er góð tjekki.
1: Já, það er búið að ræða svolítið þessi laun bæjarstjóra og borgarstjóra og...
0: Ég velti í fyrir mig, veist, bæjarstjóri í svona bæ sem bara 13 ást manns, veist, hann er bara með tölvöld þærri laun en bara margir þingmenn og...
1: Já.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Og ráð þeirra bara, basically.
1: Jú.
0: Já.
1: Ég held að það sé bara hár rétt hjá þér, sko.
0: Maður á að fara í sveitastjórnarmálun.
1: Já, þú ert svona að vera toppurinn.
0: Já, já, ég veit það alveg.
1: Skilurum.
0: Veit það alveg. En ef ég flytta á... Ég flytta á... Flytta á...
1: Hvert?
0: Það ekki, Vopnafjörðu eða eitthvað?
1: Já, farið bæja pólitíkina þar.
0: Já.
1: Það er nú kannski ekki sami peningur þar.
0: Kannski ekki, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Nei. Það er ekki ekki, sko.
0: Nei.
1: En það er náttúrulega oftur að setja þetta saman, sko, við, þú veist, borgarstjóri New York, sko, er með bara svipilaun, skilur.
0: Aðeins fleiri sem búa þar.
1: Já,
0: og það er ekki aðeins meira álá á bæjarstjóri eða borgarstjórum í New York.
1: Já, já.
0: Myndi að halda það, sko.
1: Það er það, sko.
0: 100%.
1: En þetta er svona, þetta er búið að vera mikil umræðum þetta, sko, hérna á Íslandi, en ég meina, ég bara, þú veist.
0: Vonandi bara stendur Hilmar sig vel í starfi?
1: Já, já, ég held með Hilmari, sko.
0: Já,
1: og ég held með öllu þessu fólki, bara að vonandi að hérna, allt þetta fólk sé bara að vinna sína vel og hérna, og vinnu upp þessi laun.
0: Já.
1: Nú veist, ég meina, við erum ekkert eitthvað, bara, þetta ekki bara mánu að byrja að tuða alveg svakalega yfir Facebook og okkar besti.
0: Elska góða tuð í mána.
1: Já, já.
0: Herru, við komast ekki lengri í bylju, við förum yfir veðrið eftir augnablik og svo þetta heila brotið.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin. FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: Rocky.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Kristall, það sést.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
15: Já, klukkan orðin, átta velkomin á Fætur, brennslaðin besta hér á föstudegi, helgin framöndan, sjómannahelgin maður.
16: Sjómannahelgin framöndan og ætlum að fara örstutt yfir veðrið, það suðlega breytilega 3-10 metrar á sekundu. Súldaði rigning með köflum í dag og hiti 8-13 stig. Rigning suðustan til framöndið degi á morgun, úrkomi lítið annars staðar en víða skúrir síðdegis heldur hlýrra á þetta. Lítið nú bara út fyrir að vera svona áfram sama gamla veðrið hérna hjá okkur, eins og við búið að vera í vikunni. Smá sólar glæta svo sem getur dottið inn hérna á sunnudaginn á höfuðborgarsvæðinu, á sjómannadeginu sjálfum. En það nú bara stemming. Framöndan á næsta klukkutímanum. Heill hellingur, við ætlum að fá okkar besta mann, það höfðingin á leiðinni, Kristján Óli ætlar að mæta í uppgjör vikunar. Og látum að bara duga, hann ætlar bara að græða þetta einn.
15: Já, hóðu.
16: Hann ætlar að segja okkur líka sömu leiðis aðeins frá HM.
15: Já, sex dagar í það.
16: Sex dagar í að heimsvistaramótið byrji, þannig að förum betur yfir það líka í leiðinni. Lofgúru ætlar svo að koma hérna líka á næsta klukkutímanum, hann er að gefa út nýtt lag. Eins og við sögum í morgun, poppar alltaf aðeins upp þegar Kótelettan fer af stað. Kótelettan auðvitað orðið eitt svona skemmtilegasta tónlistarhátíð landsinn.
15: Það er bara nákvæmlega þannig.
16: En ekki bara tónlistarhátíð, líka grill.
15: Bara, þetta er bara fjölskylduhátíð.
16: Já, alltaf stemming í kringum Kótelettan og við mælum með að fólk tryggir sig með Kótelettan.is.
15: Já.
16: Heila brotaksins í dag.
15: Herðu, samkvæmt nýjastu rannsó, þá er fólk Það hangir fólk of lengi á þessum hlut að þess að skipta honum út en ætti að skipta honum út mikið oftar en það gerir í raun og veru.
16: Já, þarna poppar ansi mikið upp.
15: Já, já, ég mætti því fyrir að hugsa þetta því nú veit ég, ég vil ekki segja hversu oft þú er að skipta honum út að því að þá getur fólk mögulega googlað, en ég hangi greinlega stundum of lengi á þessum sama hlut.
16: Hugsum við það eins, fáum við það tvö lög og svo kemur svariði heilabrotunni vinningur í bóði.

0: Þetta er svo gott lag. Þetta er svo gott lag. Sérstaklega svona á föstu degi. Það er heilabrót dagsins og það er...
1: Þetta er skemmtilegt heilabrót.
0: Skemmtilegt.
1: Sko, sagði hann svo, þá skiptir fólk þessum hlut allt og sjaldan út með við hvað ættir að gera það oft.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja hvað átt að gera það á X
0: mörgum
1: tíma.
0: Eitthvað.
1: Það myndi gefa kannski of mikla vísbendingu. En ég allavega er... Ég þarf að ríja mig í gang með þetta.
0: Ok, tjekkum á þessu.
1: Góðan daginn.
2: Halló, er það Tampusti?
1: Er það Tampusti?
3: Fæja!
1: Já, það er helvitis Tampustin. Þú átt að skipta Tampustaninum út á tveggja mánuða fresti.
0: Já, ég gerir það alveg.
1: Ég gerir það ekki.
0: Í alveg henni?
1: Nei.
0: Hvað er þú að skipta Tampustaninum átt út?
2: Svona tveggja fyrir mánuð.
0: Já, ég held ég sjálf að vinna með tökjum hann.
1: Já. Hvað heitirðu?
2: Hrafnar Leó.
0: Einu sinni enn.
2: Hrafnar Leó.
1: Hrafnar Leó. Herðu,
0: ég ætla að bjóða upp á Subway. Já, þú fær Subway út í daginn. Þannig að þú getur farið á Subway og fengið þig góða samlingu. Og er hérna bara í verslun sína. Getur komið að ná í gjafabréfið, vel gert.
2: Já,
1: takk. Þetta er líka svona bara ágætis hérna umræða. Hvaða fleiri hluti ámara, þú veist, ætti maður að skipta meira út? Ég hugsa, þú veist, ég er búin að eiga sama kotta núna í fjögur ár, þú veist, ég elskan, en ætti maður...
0: Þú svitnar í hann,
1: já, ég er að segja það, ætti maður ekki að skipta út kotta oftar?
0: Örglega.
1: Svo kom, reyndar, systir ég með helvíti góðan punkt á þann?
0: Já, hún sendi gott sjátt. Ég held að það sé alveg þannig, sko. Ég veit ekki, það er kannski örgulega fólk sem gerir það sem skiptir í regla út, sko. En ég veit alveg að það gleymist reglulega á heimilinu.
1: Já.
0: Það er closet busti. Closet bustin, þú veist, ég menna að þetta er náttúrulega ógíslega pæling, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, bara maður er örgulega allt og lengi með sama closet bustan, sko.
1: Já.
0: Hvað meira sem maður á að skipta út?
1: Ég er að hugsa það.
0: Það skilja sama, það gildið með sængur og kotta.
1: Já, já. Þú veist, við erum að finna eitthvað.
0: Já, það er.
1: Skipta út, sem er ætti að vera mjög tölvörð duglegar að skipta út, en maður gerir ekki. 512-0957, eða erum með eitthvað sjátt.
0: Eitthvað sem er ætlið að gíska á, kannski.
1: Já, sem er ætlið að gíska á, bara, þú veist, hvað ætti maður að vera duglegar að skipta út, en maður er ekki að gera það.
0: Já. Ég held að, sko, kannski voru 15 manns að ringja með Tampustan. Ég held að það var alltaf að fara að koma í fyrsta öðru þetta með Tampustan, sko.
1: Já, það er samt, eru samt alveg slatta hlutum sem þú ættir að skipta.
0: Já.
1: Oftar út, sko.
0: Það er talað um að, sko, það er talað um hérna að hérna, maður er að skipta líka bara uppþóttar bust.
1: Já, uppþóttar bustu þetta. Allt svona sem tengið svona pínu hreinlæti.
0: Já.
1: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Daginn.
0: Hvað á maður að skipta?
2: Nærbuxur.
0: Já,
1: það
0: er alveg rétt.
1: Mjög gott sjátt, sko.
0: Mjög gott sjátt.
1: Af því þetta er ekki það dýrt, sko.
0: Nei, ég með líka með sömu sokkana, maður er alveg bara, maður er í þau til ekki með gati á.
1: Það eru geggja sjátt.
0: Já,
1: sokkar og nærbuxur, já. Af því þú veist, þetta er einfalt að skipta þess út.
0: Já.
1: Og hún notar þetta mjög mikið.
0: Kotta þá að skipta út kottum á einstir tveggjara fresti.
1: Já, ég er búin að eiga minn í fjögur. Þannig ég hef með nýlega sæng.
0: Okay.
1: Nýlega sæng. Góðan daginn, ertu með sjátt?
4: Já, ég vil segja bíl.
0: Já, já, þú vilt segja bíl.
1: Skipta bíl út reglulega.
0: Já, já.
4: Já, það er ekkit eins þreytt eins og að vera á einhverju, þú veist, 13-14 ára gæmi með Toyota hræi sem er alltaf að bíla, sko.
0: Toyota bíla bara ekki?
1: Já, gera það
0: sem það. Já, það er máli.
4: Já, eða nefnd, þú veist, skóta
1: já, já,
4: devil,
1: já, já.
4: Ekki það, þú veist,
0: nei,
4: já, en bíl, já, bíl er, maður á að skipta mjög reglulegum bíla, þú veist, bara svona tvekja þriggjara fresti, ég bara alltaf ökkrið
0: það. Já,
1: herru, þetta er gott sjátt, takk fyrir það, ég veit ekki alveg hvort það hættar svona fallundir, en...
0: Nei, það gerir það alltaf ekki, sko.
1: Nei.
0: En svo er þetta er aðalega svona sem tengist einhverju reynlæti, sko.
1: Já, góðan daginn. Halló?
5: Halló? Já, daginn. Er það ekki hangklæði?
1: Herru, hangklæði gott sjátt líka, sko.
0: Hangklæði gott sjátt. Maður á að vera duglega að skipta þeim út 100%.
1: Takk fyrir þetta.
0: Sko, það er verið að fara einn aðeins yfir þetta líka. Ég er vaksta einn aðeins inn á eitthvað. Og það er svona aðalega verið að nefna svona kannski stóru atriðin eins og að skipta út batteríum í reikskynjara.
1: Já, vau. Wow.
0: Þú veist, það á...
1: Það er bara öryggi.
0: Það sem við talað um hérna, bara sangvað því, það á að prófa mánaðarlega reikskynjaraðin.
1: hvort það virki. Ég gerir það aldrei.
0: Sem gerir það, það er bara ræðilegt. Þú veist, maður þarf að gera þetta.
1: Já.
0: Og skipta bara reglulega út þá rafluðum í reikskinu.
1: Herru, góðan dag.
3: Góðan dag, er þetta ekki svampurinn?
1: Ha?
3: Er þetta ekki bara svampurinn?
0: Svampurinn?
3: Já.
0: Hvaða svampur?
3: Bara styrtisvampurinn
0: Já, já, já, einmitt.
1: Algjörlega.
0: Allt sem tengir svona svolítið mikið hreinlæti er að detta þarna svolítið inn, sko.
1: Eru gott sjá, takk fyrir þetta. Góðan dag.
6: Góðan daginn, sjá. Herru, sko, tuskur og viskast ekki.
1: Já,
0: tuskur og viskast ekki. 100%
6: þar er einhvern veist af. Og eina dýnu líka.
0: Dýnan er á 7 ára fresti, segja ég.
1: 7 ára fresti.
6: Já.
1: Já, herru, gott sjá. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, ég var að pæla í svona golfmottin.
1: Golfmottur? Já, þær verður oft svona skítugar og svona illa farnar svona. Með tíð og tíma
0: og,
1: já, fyrir ekki þær og svona. Gott sjátt, góðan dag.
7: Góðan dag, en tannbusti.
0: Já, þá svarum við heila brotinu.
1: Þá svarum við heila brotinu, en alveg hárrétt.
0: Var á skiptum út og tækja mánuða fresti.
7: Já, sko, þú voru að tala um, hvað voru aftur að tala um áðan?
0: Ég veit ekki.
1: Já, svo margt.
7: Sem hringdi áðan, bara rétt áðan.
0: Með dýnuna það?
1: Dýnuna, gólfmóttur.
7: Já, dýnuna, bara snúni við.
0: Það er ekki hægt að gera það við alla dýnur.
1: Alla dýnur, það er ekki hægt.
7: Nei, reyndar ekki,
0: Já, já.
1: Eru, takk fyrir þetta, vinur.
0: Svo er talað hérna slökkvitæki.
1: Já, ég er ekki eins og með slökkvitæki. Ég er ekki eins og með slökkvitæki á mínu heimili.
0: Nei.
1: Ég er með, hérna, ég er með þetta eldvarnateppi.
0: Já, ég er með það líka.
1: Já.
0: Skurðabrettu plasti.
1: Ha?
0: Já, þetta er náttúrulega til á mjög mörgum heimilum.
1: Já, ég er með nokkur.
0: Já.
1: Elska þetta.
0: Og ég byrjaði svona að koma úr því.
1: Já, það er svona komið skurðarför.
0: Það er grátt í miðunni.
1: Já, svona skurðarför í það.
0: Já, þá er þetta bara, þá er bara plast að fara í alla matinn.
1: Fuck.
0: Já.
1: En eins og pottar og pönnur.
0: Já, orðið skipta því út reglulega líka. Fer eftir gæðum.
1: Fer eftir gæðum, já.
0: Þú getur keift náttúrulega bara eitthvað sem á bara að vera lífstíða regn í þessu, sko.
1: Já, já.
0: Ef þú hugsar vel þetta. En skurðabrettu plasti er gott sjá þarna sko.
1: Já.
0: Það er úr að nota það mjög reglulega og það er komið svona grátt stein í þetta. Þá áttu að skipta því út sko. Þetta kostar það ekki endilega svo mikið sko.
1: Góður punktur, herðu, við setjum punktin yfir í hérna. Við erum að fara í uppgjör vikunar eftir smástund. En ef ég væri úti og

0: En svo flesti vita alltaf á föstum þá förum við í uppgjör vikunar. Það sem við gerum upp svona það helsta sem að gerðist, það var svona eitt og annað sem var í gangi.
1: Það var nú alveg stór vika í fréttunum að mörguleiti. En áður en við förum í það, þá viljum við náttúrulega bara fyrst kynna gestin okkar og fara kannski svona yfir hvað er að frétta og og gestur okkar þessu sinni, engin annar en höfðingin, Kristján Óli.
0: Kristján Óli Sigurðsson, þungaviktar sérfræðingur, velkomin.
2: Takk að kærlega, takk að ykkur kærlega.
1: Byrjum á, ef ekki byrja þessu á HM eða?
0: Jó.
1: Fara þessi, það er stutt í þetta.
0: Það eru sex dagar í fyrsta leik á HM í hérna fótbolta.
1: Já.
0: Stjáni, er þetta ekki svona... hvað ég var að segja, þetta er svona iconist HM því þetta er í Bandaríkjunum, þú veist, þetta er svona, þetta er stort.
2: Þetta er risa stort, þetta er svona í Bandaríkjunum, fyrsta skipti sem að HM sem að er í þrem löndum, þannig að þetta verður mjög athyglisvert og sumir fá ekki að fara inn í Bandaríkin, leikmenn og annað slíkt.
0: Já, býtu, hvað er það, býtu?
2: Það er, Trump og félagar eru nú, hérna, ekki að kalla gælt ömmu sína, þannig að ég skil ekki alveg hvað er í gangi og strækir hérna M. Búlu hjá Sviss, hann var allavega ekki mættur inn og svo fá Írændir eiga að spila alla leikinn í Bandaríkjunum og þeir fá ekki að fara nema bara á leikti eða eitthvað, þeir fá ekki að gist í Bandaríkjunum sko. Þeir spila alla leikinn í Bandaríkjunum
1: og með ekki nei. Vera í
2: en, og, þetta er bara mjög spesan en ég, þetta hlýtur alltaf
0: að
2: leysa
0: Írak liði vandalega ekki fær vandalega ekki að gist í Bandaríkjunum
2: Já, Írán fær ekki gist, ég veit ekki um Írak hvort að það sé, hvort að Saddam og félaga séu leiðið hérna núna, ég veit ekki hvað sko
1: Nei, ok, já, en þetta er náttúrulega líka bara nýjung í þessu móti, aldrei verið fleiri lið
2: Nei, nei, þetta er allt og mörg lið 48 lið já, til að fylta góð landsliðum sko. Það er ekki því 48 það þarf allavega þetta jefna hlutvillin með Evrópu og annars líkt sko. Við erum allt að fá sæti hérna með að við hvað við eigum mikið að góðum löndum og það er hérna liðið svo Haiti og hérna Cape Verde og svona sem að það var basically ekki dæma að gera sko við stjórnum þessi ekki það er alltaf bara peningarnir sem stjórna þessu Trump segir þetta séu 104 Super Bowls ég get að lofa því að Haiti leikir eru ekki Super Bowls leikir sko í gæðum eða
1: hérna
2: Já, áhuga sko
0: Þetta er náttúrulega breyting núna veist, kannski sem fólk sem fylgist með HM og svona, þú veist, það eru náttúrulega þetta eru mun fleiri lið og mun fleiri leikir en hvernig er eins og fyrirkomalagi þú veist, alltaf á HM var alltaf bara að fara beint í 16 lega eru 32 lega úrslit núna
2: Já, þú fara bara tvölið áfram og svo fara áttalið sem að hendi þriðarsætti áfram eins og hefur verið á EM nema það voru bara 24 lið þar fara, voru færri lið áfram þannig að þetta verður Það voru fjögur bestu, það voru 16 eða 12 6 riðlar og 12 áfram og svo fóru fjögur bestu í þriða eins og eigum sem við fórum á og hefna, við þurftum þetta ekki á því að halda Jú, þurftum á því að halda held ég En þetta er 48 Þannig að það er fjölgaleikja nú og kannski eru möguleikar að bæta marka með þetta og annars líkt sem, sem er í bóði með fleiri leikjum og það er auðvildar skóra á móti í liðlega liðum Þannig að þetta verður mjög athyglisvert
0: Sko, og, hva...
2: En svo er það að fjölga enn frekar næst sko, þá hætti ég að horfa
0: Ég hérna sko, ertu búin að rýna í þetta ég meina, menn er að segja veist, ég verið að heyra alls konar menn verið að segja svona, hver er leika til úrslit og hver er vinna og það er einhver að segja þessi verið úrslitum að þessi vinna en þú þarft að vita hverjir mögulega geta að spila úrslitaleik því að þú veist, það er búið að raða þessu öllu upp sko.
2: Já, þetta er bara brakkat eins og við þekkjum með mistarleldin í veitur, þú veist alveg leiðina hennar frá því að í hvaða sæti og lendir í deildakeppni og svo bara kolla kolli en þú getur ekki valið randstæðing þú getur ekki séð hvernig leikir enda og annars slíkt í svona riðlum og en það getur alveg komið til þess í síðustu leikir og riðlum að þú getur eitthvað aðeins fara kukka sko það er ekki allir hérna, leikindir í lok riðlana sem spilar á sama tíma sko. Það er bara sömu leikind er bara sami riðil sem spilar á sama tíma
0: Hvaða úrslitaleikur, veistu hvað gæti orðið draumúrslit, gæti til þeimis Argentín og Brasilía mæst í úrslitum
2: Það núna geta allir mæst í úrslitum út af því að þau geta allir lent í fyrsta öðru eða þriðja seti sko. Þannig að það geta allir mæst í úrslitum en við munum hérna geta svara þessar spurningu betur núna í lok júní mánuðar
0: Og þú verður svo heppin, höfðingi, þú ert að fara á leik á HM í Bandaríkjunum
2: Já, ég ætla að taka tvo leiki hérna í Boston
1: Er ekki rosalegt með að vera á þessu leiki líka?
2: Þetta er bara með bull, þetta er algjör bull Almúinn segja þér að geta ekki farið hérna
0: Það er raunverulega stuðningsmenn.
2: Já, það er bara þannig og kannski líka fátækari þjóðum annars líta. Þú er bara að fara að setja áslaunin í ferða á HM og sjá liðið spilið leik, sko. Það er alltaf bara galið.
1: Já, já.
2: En hérna,
1: af hverju er þetta svona núna?
2: Bandaríkin er bara stór markaður og framboð eftirspurn og annars líkt. Þannig að ég bara ég veit ekki hvað er verið að selja meðan á úrslita leikin, sko. Þetta er bara eitthvað bull.
1: En er uppselt á þessu leiki?
2: Já, það er uppselt á núna alltaf leiki, sko.
1: Á, það er þannig.
2: Já,
0: sko, hvað, hafa menn ykkur, mann þetta var haldið, veitur hvað var það, hvort það hefur verið í Suður-Afríku, verður núna, það er heitt í Bandaríkjunum og Mexíko á þessum tíma, verður þessi fræga vatnspása?
2: Já, hún verður, það er bara búið að vera æfingaleiki núna og liðinu farin, voru að taka, ég svo var að fóra frakkana, það bara gær fyrir Senegal, nei, hérna, Ivory Coast,
0: Fílabeistarandri.
2: Já, og það var, hérna, bara vatnspása þar og það var bara vatnspásur í, og menn geta nota þetta sem, ánspenn svo leikli, hann bóta að hverjubólta, sko, það er alveg klárstmála, munu geta rætt eitthvað málin á þessum tímapunkti, svona það eru alveg reglubreitingar, bæði rangstöðuregla og annar slíkt og var, til dæmis tekur, ef var þetta hotspinnur, ef hotspinnan er ekki hotspinna og fyrir var bara í skjáin ef það er markspinna og það er hotspinna og var fyrir skjáin þá er bara dæmt
0: hotspinna.
1: Já, já, það er bara
2: þetta
1: breytt.
2: Þetta verður miklu, þetta verður hraðvirt, sko, það er ekkert að fara eins og í Englandi skoða þetta í 3-4 mínútur, sko, það er bara gæjar sem að vinna við þetta og, mm-hmm. og
1: dómarin færi
2: bara að segja dómarin frá því hvort það sé hotn eða ekki.
1: Þannig
2: að svo rangstöðulegran, þú þarst að vera sjáanlegur munur á, það er ekki nú að vera
1: með handakrikan fyrir innan.
2: Þú þarst að vera fyrir innan.
1: Já.
2: Þannig að þá fjölga mörgum vengirinn er búin að kúka hætt eitthvað, þannig að það verður spennandi vonandi.
0: Mér, ég ránaði með þetta rángstöðu,
1: þú veist. Já, það er kallað til þessar reglur.
2: Já,
0: eða það er bara. Eða hnéskilnaði fyrir inn og þá ertu ekki rángstæður.
2: Já, líka þú veist að fara út af vellinum, ef þú lengi að fara út af þá ertu bara þá ferðu út af, en gæðin fer ekki að koma inn af fyrir þetta mínútu, sko. Nei, yfir og ertu að tefja í skiptingu.
0: Bara, ég er ánægð með þessa reglur.
2: Já, svona reglur, þetta er Arsenal sem að búið þetta, byggu þetta til í vettur. Og hérna, við bara erum æfnilega þakklátt fyrir að þessi vera að laga þetta, því við viljum hafa leikinn í gangi, ekki stopp. Sko,
1: hver er að fara að vinna þetta mót?
0: Já, því að nú eru rosalega margi vinnustæður að hlusta núna er að fara í svona giskleiki og tippleiki. Hvaða svona þrjár þjóðir finnst þér að vera líklegastar? Ég ætla líka að fá hver vinnur. Hvaða þjóð mun síðan valda vombriðum? Svona stór þjóð.
2: Já, þetta er stórt er spurt. Sko.
0: Já, þú er sérfræðingur.
2: Ég held að mist Frakkland og Spánverjarnir líklegastir, en Frakkarnir voru ekki samfærið í gærkvöldi og kannski eru menn í sér síðastu viðastu rannsík við nú verið að gera náðið flott úslit við liðið sem er að spila sem síðasta æfingaleik fyrir stórmót.
0: Menn er ekki að leggja sig kannski alveg.
2: Nei, og
0: þannig að
2: Spánverðinni var jamal verið heill, hann er að koma tilbaka á meðslum, það skipti gríðarlegu máli. Englandi með taktiskasta þjálfari heimi, ég ætlaði nú að halda með þeim en ég hætti snögglega við þegar hann valdi ekki Harry Maguire við minn. Þannig ég er að fara að heitvotsa England Life þarna í Boston og stíðið að mína menn í Ghana, ég og Kitty Magverum hann í stúkunni að stíðið að Ghanverina.
0: En Frakkar og Spánverja líklega styr, en svona þjóð sem er, húst, gæti Argentínumenn valdi vombriðum, húna, húst?
2: Gæti alveg gert það. Þessi, húst, hann er búin að vera að spila náttúrulega bara í pöppadeild núna síðan hann var, heimsmeistar síðast, þá var hann í PSG. Þannig að þeir eru með hörku lið. Og þeir fá hröndar heldur tægilega riðil líka, snýstum það.
0: Hver er dauðariðillin? Þú veist?
2: Mér finnst þetta, við vorum nú að skoða þetta, dauðariðillin, segiru, ég er með þetta,
1: Það er skemmtilegasti riðillin til að fylgjast með.
2: Já, maður sko, það er skemmtilegasti riðillin er Það er Japan, Holland, Svíþjóð og Túnis.
0: Já. Það gæti nánast öll liðin farið áfram þarna.
2: Já, það er bara þannig og svo er Frakkland, Írak, Noregur og Senegal, það er líka riðil.
1: Já, þetta verður skemmtilegt. Þetta byrja núna eftir sexta.
0: Opnunarleikurinn hefur oft verið stærri.
1: Það var að segja, þetta er ekki djúsi opnunarleikur.
2: Það er bara eins og það er.
0: Mexíkó, hvað, Suður-Afríka?
2: Já. Það er lindið skjáinu, ekki?
0: Já. Og svo náttúrulega er þetta þannig, Stjáni, að, hérna, að þetta er þarna, þú veist, sömu leikir verða á svona skrýtnum tímum.
2: Já, ég, það er verið leikið að byrja alveg til að fjóra nóttinu, en allir stóru leikinir eru á viðralegum tíma fyrir okkur og ég veit alveg hvað er að gera þarna, sko, hvað þetta varðar.
0: Fyrir Evrópu markað og svona.
2: Já, það er bara þannig og hérna, svo líka playoffið, það verður alltaf hérna mannsamann tíma fyrir okkur þannig þurfum ekki að ágjöra því
0: Veisla, herðu, við ætlum að taka örstuð skilabóð, við förum svo formlega í uppgjör vikunars með höfðingjanum
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Worldclass
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman

0: fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
1: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
2: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is
4: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
5: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
8: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir Biko
9: Gucci Herraskart hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna
1: og... Eitt og annað sem átti sér staði vikunni og við ætlum að fara í uppgjör vikunar og höfingin að þeirna hjá okkur.
0: Já.
1: Hvað er það svona helst það sem að stóðu upp úr hér?
0: Og fyrir það fyrsta Stjáni, sko Stjáni, ég þekki engan sem er jafn mikið með puttan á púlsinu bara í öllu. Þú fylgist ekki bara með íþróttum, þú... Fylgist eiginlega bara með öllu.
1: Þú frétta sjúkur.
2: Eins og partí hans ég sagði mig, ég er upplýsingar fíkil.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvað ég fer oft inn á þess að frétta síður á dag, sko.
0: Nei.
2: Af hverju veit ég ekki, þetta er bara vani orðin.
0: Já.
2: Og margra ára bara kækur eða svo má segja,
0: sko. Má segja, sko.
1: Já, þú tekur hérna kvöldhittinnar á stöðu tvö og svo skiptir yfir á rúf þegar það er klára.
2: Minka þetta, ég var oft í bara línari dagskrá að taka bæði stöðu tvö og svo beint yfir á rúf, sko.
0: Mm-hmm.
2: En það er nú búið að minka svolítið með tímanum, en samt alveg, jú, það er ekki margir dagar síðan í tvo geta bara þannig, sko.
1: Nei. Herðu, ok, hvað er það sem var svona helsta í vikunni á þínu mati?
2: Já, það var alveg ýmislegt að frétta.
0: Mm-hmm.
2: Þessi deila Íslandir og flugumannan, ég eins gott að það fer ekki áhrif á höfðingja, þá er þeir í vondumálum.
1: Hvernig áttu Íslandir flug?
2: Ég er 19. Nei, 2001. Sunnudegi.
0: Okay.
2: En hérna, það var ýmislegt Áslaug Arna hætt á þingi eftir að koma úr leyfi.
0: Já.
2: Og svo rísa frétta fyrir helgi sem að það breykar að hérna eitt svona mesta svona mest spennandi fyrirtæki í kaupöllinni, það kom bara hrun í einhverja, var einhver skellur í einhverjum þriðja fasa á einhverju rannsókn og gengi bara fjallum 100 milljarða
0: á. Já, hvaða félag?
2: Oculus, augdropatir frægu.
1: Þannig
2: heyrum við þeim félagi nokkur ára og fylgist aðeins með þessu svona og ekki að maður sé stóri í þessum bransa en maður fylgist með og hérna þetta var svakalegt högg.
1: Já, var ekki búið að tala um þetta bara svona sem annað kerisis?
2: Já, þetta var kerisis, næsti kerisis og hérna það var, en ég held sér ekki útilokað en þá en hérna þetta voru skell.
1: En þeir fengu ekki hvað, eitthvað FDA approval í Bandaríkjunum eða eitthvað?
2: Já, það var eitthvað þriðji fasi eitthvað og ég er ekki alveg nógu mikið inn í þessu en þetta stakk með þessar tölur og hérna, en vonandi náðu sér bara strik og...
1: Já, þetta þarf ekki að vera döðadómur kannski?
2: Nei, þeir eru 62% niður árinu núna, sko.
1: Já.
2: Og 42% í mánuðinum.
1: Já, það er...
2: Já, einu mánuði segi.
1: Það er náttúrulega svakalega tölur. Áslaug Arna vissulega hætt þarna eftir 10 ár í þingmennsku og þú varst eitthvað aðeins að ræða líka. Það var svona...
2: Já, það virkir í aftur sem þau vöfnuðu þegar þetta og komið ljós og hún ætti rétt á biðlunum eins og allir þingmenn og ráðherrar sem að það fer bara eftir hvað bara alveg eins og í ef þú vinn í útvarpi í 10 ár þá ertu eða 2 mánuði eða 25 ár þá þið kannski alveg saman uppsagnarfrest.
1: Nei.
2: En þetta er bara ótrúlegt að fólk nenni að pirra sig á þessu, hún á bara rétt á einhverjum biðlunum og er að fara söðla í atvinnulífinu og þá bara nýtur og sé þessi réttin, það er ekki svona hérna, þetta sé eitthvað ólegalegt fé sem hún er að draga sér, sko.
1: Nei, einmitt.
2: Fólk er svo bilað stundum, sko.
1: Nei, hvað, en hvað,
2: ef þetta var einhver vinstri grætt þingmaður, sko, það var öllum drullu sama, sko.
1: Já, einmitt.
2: Mér finnst það svolítið svona, ef þetta var einhver annar flokkur.
0: Já.
2: Ef þetta væri sanna Magdalena þá var enginn að pæla í þessu, sko. Ekki einn maður, sko.
1: Ég velti fyrir mér líka, sko, hvað er þetta komin að meira að vera að pæla í þessu að því hún var í
0: leyfi eða
2: eitthvað. Já, væntanlega einhverju spurninga af hverju sagði ekki bara af sér þingmennskunni þegar hún fór út.
1: Já.
2: Og hefði verið á launum í síðasta sumar eins og allir þingmenn.
1: Já.
2: Þannig að ég
1: en hún var ekkert búin að ákveða að hætta á þingi.
2: Nei, það er
1: náttúrulega bara líkil
2: að. Það er það sem að þessir virkir eru ekki alveg að lesa, sko.
1: Nei.
2: Þannig að ég, bara hún fær þessar miljónir og greiðar því skatta og skildur og ef hún fær annar starf þá hættur hún á þessu biðlunum og ég hefast nokki að hún sé, hún er ekkert að vera að sitja auðum höndum, sko.
1: Sko,
2: það er ekki að kampa henni og borða humar, sko.
1: Það er nefnilega máli með Áslaugarni, sko. Hún er ekkert bara að fara að njóta þess að vera á biðlunum, sko. Hún er bara að fara að finna sér eitthvað til að gera ASAP, sko.
2: Leistum kraftanar.
1: Já,
2: ég er vel að fá hann í riðstjórastólun á mokkanum eins og einhverju voru að ræða en það er vist ekki.
1: Nei, hún
2: fyrsta kona sem myndi gegna því embætti.
1: Já, hún þvertók fyrir það hérna hjá okkur í gær.
2: Það er náttúrulega stjórnarformaður Árvakus, þannig að það er hæg heimatökin ef það væri að fara að gera.
1: Já, en hvað gæti hún gert? Hvað gerir hún?
2: Hún geti gert allan anskot.
1: Já.
2: Hún er hókin að reynslu og þá hátt fyrir ungan aldur.
0: Já, það er bara þannig.
1: Er það með eitthvað meira þeirna?
2: Fá hana í
1: í hvaða starf sem er
0: starf, já, já, svo náttúrulega hérna kannski lokin náttúrulega reisa fréttir af ásöldin Sara Björk Gunnarsdóttir er að koma heim til Íslands og spila
1: það
0: er stórt hjá Haukum sínu uppeldis félagi
2: við ræðum það betur í viktinu eftir og hérna, hvað tölur eru þar að bakvi
1: er hún að fá alveg að tjaka?
2: Já. Ég misti Haukun í gólfið en það er bara flott þá maður þarf að eiga salt í grötin og hérna, hún er allir maður fótbolta
0: og heldur því áfram. Kristján Óli, kæra þakkir fyrir að gera þetta upp með okkur fungavektina og eftir að sjálfsögðu í opinu dagskrá þar munum við fara rækilega yfir HM og fleira, en eftir smástund þá erum við að fá alvöru gestina til okkar, það er sjálfur gúruin, Love Guru, nýtlag.

0: Þetta er brennslan á föstudegi, klukkan vantar 11 mínútur í níu. Og föstudagar eru oft kallaðir New Music Friday. Við fáum yfirleitt hvern einasta föstudag artista hér til okkar sem er að koma með ný lög. Þessi sem er mættur hingað hefur nú komið nokkur sinnum áður, búin að vera lengi í bransanum.
1: Fættist hérna,
0: það, sko, við skulum bara byrja á Doddi litli. Þú ert þekktur á FM sem Doddi litli. Sko, við byrjum bara á þinni sög á FM. Hvað hérna, hvenær byrjar hún?
1: Hún byrjar svona 2003, ég man það ekki nákvæmlega.
0: Já, ég man sko, já, 2002 sem er rétt. Ég man þá, það er árið sem ég fekk bílpróf. Þá var ég að vinna sem sagt garðgómur fyrir SO. Þá var ég að slá alla garða fyrir utan SO-stöðvar og mála og svona. Þá misti maður ekki af þætti, af ding-dong.
1: Já, ég meina, Pétur Jóhann er ansi fyndingur, þannig að sko, yfirmenn okkar færðu okkur af X-unni yfir á FM.
0: Já.
1: Og þannig að við settum í okkur strýpur og vorum rosa sætir og flott.
0: Hvernig var svona, þú veist, þið voru á hverjum, hver, eins og við hérna, ég og Egil, við erum mynd á hverjum einasta mótni, við erum með 30 tíma sjó, þetta eru 15 tímar á viku, þetta er, þú þarft alveg að hugsa svolítið út fyrir boxið. Og þú veist, hvernig var þetta bara hjá ykkur, þið voru að setja upp þætti, var Pétur bara, gerum bara eitthvað.
1: Nákvæmlega það.
0: Það var ekki svolítið þannig.
1: Nema að við byrjum 7:30
0: Já, þau voru 3:30
1: Já, og þannig að ég þurfti að preppa allt sem er bara fínt því að hann gerði það fyndið.
0: Já.
1: Þannig var samstæði.
0: Þú matreitir þetta bara svolítið.
1: Já, ég þurfti að gera alla vinnuna, svo mætir hann bara hello og þá var það orðið fyndið sko.
0: Já. Í rauninni, þú preppaðir og hann kom síðan og
1: virkilega pirrandi, sko. Hann hefur ekkert fyrir þessu. Ég var hugsandi, bara hvað getum við gerst, maður? Hann bara fram að taka í hendur af fólki og eitthvað svona, blikka fræga fólkið. Á meðan var ég að vinna alveg á fullu. Svo kom hann bara í útsendingu. Já, hvað hefur við gera? Ég út með plan hérna.
0: Já,
1: og svo bara var hann fyndin.
0: Sko, eitt frægasta símat Íslandssögunar er klárlega þegar að hérna, þið hringi í lögregluna. Pétur hérna segir bara, að ég ætla bara að segja, að trátt upp í raska þetta.
1: Kjæfti.
0: Var þetta bara spontant?
1: Hann var sko, við gerðum þetta live. Það var ekki upptekið.
0: Ég ætla að vera að segja, var þetta bara spontant live?
1: Já, þannig að hérna sko, núna ætlum við að hringja þanga, þetta var held í lögregluna að blönda á sig og það var búið að vera, þeir voru alltaf að hérna napp okkur fyrir að keira of hérna hratt nálægt bænum. Lögreglan í Blönduósi þekkt fyrir það að ná sér í ansi marga sektir á sumurinn.
0: Já.
1: Og hvort að Pétur hafi verið eitthvað pirraður út í það og hann, þetta var eins og hann sagði kjæft,
0: trótt upp í raskat trótt í bara.
1: Og upp frá þessu fór hann að sem sagt að áfram í beinni hringja bara einhvað og hérna, heyrðu, áttu svona marút snakk hérna, já, nennan að ná við, og kannski fjóra kúlupoka og hérna, tróðaðu svo allir býr raskat að þér. Þetta var inntakið í símtölunum alls.
0: En fældi, þetta er svo easy, gott grín.
1: Þetta er svo barnalegt, sko.
0: Ég veit það, en það er oft barnalegustu brandarandi eða þessum húmórin er, ég vil spara svo skemmtilegast, sko. En, sko, Doddil, eða voru ekki bara Doddil litli, byrjaður lofgúru ævintýrið í kringum þú fórst yfir á FM?
1: Já, sko, ég náttúrulega sagði ykkur þetta daginn, hérna, sko, þegar við byrjum á FM, þá er R&B bílgen í gangi.
0: Akkurat,
1: og
0: Justin Timberlake og þetta allt svona.
1: Ekki, hann var bara næs, en svo vorum við með 50 Cent sem var bara Suck This og You Bitch og Fucking Blur, Ho og Beba. Mér fannst þetta vera orðið helviti mikið af hoes and bitches and all that shit.
0: Já, skil.
1: Og þannig að ég ákvað að gera sem sagt grínlag sem átti bara að vera skets í Ding Dong.
0: Ok.
1: Og það einmitt var byggt á Justin Timberlake, hérna, unch.
0: Já, og veistu hvað lagi heitir?
1: Rock Your Body.
0: Party út allt eða ekki?
1: Nei, það er Ástarblossi.
0: Ástarblossi, byrju.
1: Það var fyrsta svona dónalagi, sko.
0: Ástarblossi, ég ætla, hérna, við varum að taka hérna smá. Já, hétir þetta. Þetta. Já, ég mættir þetta.
2: Góð dag, ég ská. Hún og ammali.
1: Þannig erum við búin að breyta þessu vegna þess að við þorðum ekki að hérna sampla beint frá Justin.
0: Nei. Þannig
1: að Justin er ekki með í þessu lagi.
0: Nei.
2: Við vandamál að stríða, kannt ekki að ríða, þarft að býða með svíða og másar að kvíða.
0: Já, þarna var svona smá dónadæmi.
1: smá, þetta er bara bullandi tóna.
0: Þú ert, eða er ekki, þú ert minn eini ástakuð, þetta. Já, byrju, hvenær er þetta hvað, 2003 eitthvað?
1: 2003.
0: Þetta er 2003.
1: Já, og þetta er bara skets og síðan var þetta vinsæl.
0: Já.
1: Og þá vildi fólk meira og þá fór ég partí út um allt, sko, og staði bara næsta lagi.
0: Já, sko, partí út um allt, ég var meðlis að þetta er, ég nýbyrjar að DJa. Þetta var bara að spila á klubbónum, sko.
1: Já, það.
0: Já, þú veist bara.
1: Þetta er ég að nota í dag, sko. Þetta er bara að virka mjög vel á kráti í dag, sko.
0: Sko, núna ertu að gefa út lag í dag. Ég meina, þú hefur eitthvað tíman hætt. Þú veist, ertu ekki búin að vera í rauninni bara samfleitt svona.
1: Nei, ég hætti væntanlega svona 2006.
0: Ok.
1: Og hvenær byrja kótið þetta? Hún er 16 ára, já, það er nú 2010.
0: Já.
1: Já, ég hætti í svona 3-4 ár. Já. Og svo byrjaði hann Einar að reyna að fá mig bara strax á fyrstu kótilettuna.
0: Já, af því þú er svolítið, sko, náttúrulega 1-2 Selfoss er í rauninu bara þjóðháttíðalag selfisinga.
1: Nákvæmlega, og hefur bara haldið, það er engin að gera betra lag, gott hjá þeim. En sko, hann reyndi að fá mig á laugardagskvöldinu, bara úr klukkan 10, hörðu, hann er ekki að koma Selfoss.
0: Já.
1: Ég veist ekki svona hvað kótiletta var.
0: Nei, nei.
1: Ég hef bara, nei, ég bara er ekki í neinu stuði og er, úst, hann er bara onni í skúffu eða eitthvað.
0: Já.
1: Og ég sagði, hérna, en ég skal hérna vera klár ef þú gefur mér aðeins meiri fyrirvara næst.
0: Okay.
1: Og ég er búin að vera með síðan, sko.
0: Já, þú hefur verið bara hvert einast ára.
1: Bara stuðlabandi sem er búin að vera oftar en lókur á kótilettinu.
0: Og ég ætla bara að segja það fyrir þá sem hefur ekki upplifa á kótilettinu, þeir sem hefur ekki upplifa á lókur á því ég kynnti nú þessa hátíð ykkur 6 ári röð. Þú átt fucking hátíðina, sko. Þú líka gefur vel í þetta, sko. Þú ert með alveg sjó.
1: Já, ég reynir mitt besta.
0: Þú ert með eldgleypa og þú gerir vel úr þessu.
1: Það er okkur ról.
0: Já. Herruðu, nýja lagi hefða, Doddi, eða Love Guru. Ég heyrði smá svona sneak peek af þessu í gær hjá á Facebook síðinni þinni.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert að sampla bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem er Kernkraft Zombie Nation.
1: Já, sko, og þeir stálu þessu úr tölvuleik. Ég voru heyrt tölvuleikin.
0: Nei.
1: Nei, þetta er bara svona eintóna og síðan var þetta fært yfir í eitthvað dans og síðan var þetta fært yfir í sko eitthvað brjálað pílu anthem.
0: Já.
1: Það er allir að syngja þetta og hérna hvað heitir Zombie Nation, það er ekki sungið, það er bara að spila.
0: Það er bara
1: síðan bættist við hérna þetta pílu fólk sem að öskur syngur þetta.
0: Já.
1: Það stal ég því, sko.
0: Já. Og þetta er ennlega, sko, þetta lag er líka spilað á öllum stórmótum í handbolta. Þetta er bara handbolta anþemlag.
1: Ég veit það, ég þurfti að sitja yfir sem sagt handboltanum á Rás 2 núna í janúar.
0: Já.
1: Og þetta var stöðugt í eyrunum og ég bara, heyrðu,
0: akkur ekki eitthvað við þetta?
1: Bara, þú veist, möguleikin er sko að þetta yrði einhvers konar handboltalag hérna heima, akkur ekki?
0: Já. Lagið heitir hjá þér bara upp og áfram.
1: Aha.
0: Og sko, þú gefur alltaf út svona kannski bara rétt fyrir kótilettu, ég meina þú ert á kótilettun í ár.
1: Jú.
0: Er ekki bara rúmi mánuður í hana.
1: Jú.
0: Og þú hefur alltaf gefið út bara svona aðeins rétt fyrir hana, ekki?
1: Ég gef eiginlega alltaf út á vorin. Cirka apríl, maí, sko. Og þetta er óvenju seint.
0: Já.
1: En bara hérna ég var í tómu vesinu með þetta síðt.
0: Já. Upp og áfram, komið á Spotify eða ekki.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, á hvaða degi verður á kótilettinu?
1: Hann er ekki búinn að nefna en ég er alltaf á laugardeginu.
0: Já, já.
1: Þannig að veist, ég geng bara út frá því vísu að ég sé á laugardegi, sko.
0: Já, það er bara þannig. Love Guru, Doddi litli, kæra þakki fyrir komuna til hamingju með lagið. Við ætlum að heyra þessa stemmingu sem að heitir Upp og áfram. Góða helgi.
1: Takk hérlega.

0: kótilettunni enn eitt árið á Selfossi, rúmur mánuður í hana.
1: Það verði nú meiri ruglið maður.
0: Sko, þetta er, ég er skemmt á kótilettunni áraræðir.
2: Já.
0: Þetta er að vera að gefa Einari Björs í hvíta það að þetta er sturluð hátíð, sérstaklega, þú veist, líka bara dagurinn.
2: Já.
0: En bara þessi tónlistar hátíð þarna við fyrir utan hvíta og setja svo mikið stemming.
2: Já, þetta er bara eitt
0: með Ingólfsfjallið í baksýn og...
2: Já, þetta er bara eitt af þessum sko giggum líka á Íslandi sem bara er orðin fólk vill spila.
0: Ó, já.
2: Af því að þetta er svo ótrúlega svona mikið nálægð nánd við þú veist, sko svo mikið af fólki. Og ég bara get ekki mælt með öðru en að fara á kótilettan.is og tryggja sér miða. Það er alltaf að finna sér einhverja, bara taka einhverja gistingu en einhverju Selfoss.
0: Bara 100%
2: fyrst að
0: því.
2: Eða
0: bara
2: að spá
0: og ef að veðrið er gott, taka bara góða útilegu.
2: Fyrir utan það.
0: Gekkja tjaldsvæðan á Selfossi, sko.
2: Já, einmitt. Og einhver stær í kring, þú
0: getur
2: ekki
0: svona
2: að vera Selfossi, sko.
0: Bara.
2: Getur bara að vera einhver stær í kring.
0: Hvernig sem er. Við erum
2: bara að vera bara á föstudeginum, gamla 12.0 bandið.
0: Það er bara þannig.
2: Herði,
0: við erum að leggja staðan á nýjan klukkutíma, hvað erum við að fara að bjóða upp á?
2: Herði, hellingur framundan. Við ætlum að spjalla hérna nýtt app.
0: Já.
2: Á Íslandi sem að heitir Gisk og það er svona sérstaklega hann að fyrir HM eða svona einhverju leiti byrja allan að fyrir HM núna og hérna vinahópar, vinnustaðir, fjölskyldur geta bara búið sér til deildir og gert einhverja stemmingu út úr þessu. Förum betri við það hérna eftir. Svo ætla Mari Agnes að koma líka, hún er að gefa út nýtt lag í dag. Þannig að við erum í svona alls konar gýr hérna á næsta klukkutíman. Erum við sem að vera með okkur, bara alls ekki fara neitt. Hér setjum við til klukkan 10.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í gamla bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Brennslan heldur áfram og við erum búin að fjalla aðeins um heimsmeistaramótið sem fer á stað í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó 6 dagar í opnunarleikin og alltaf fyrir hvert einasta HM þá taka vinahópar og vinnustæðir við sér því að það er alltaf ykkur skonar keppni, gisk keppni.
1: Ef hún getur verið ansi skemmtileg, gerir þetta svona aðeins líflegra, þú eigir ekkit endilega eitthvað eitt lið en þá ertu svona að fá smá lit í það með því að vera með svona tippleik viðsvegar, hvað sem þú ert í vinnóttum með þessi segir eða vinnunni eða hvað það er sko.
0: Og það eru alltaf svona yfirleitt lent á einhverjum svona í núna í seinni tíð að einhverjum vinnustanum þarf að setja upp leikin í Excel og svo þarf fólk að setja inn og svo þarf að senda þá tölvuposti. Ég man þar að ég fór í minn fyrsta giskleik, ég var 17 ára í hérna rúmfattalagarnum og veist, þá fengum við bara svona risa
1: skjal
0: og þú veist bara fylla inn í það með penna sko.
1: Já, mitt. Nú er það náttúrulega alltaf, sko, það er alltaf ykkur einn Excel-nörd í hverju vinnu.
0: Já, já.
1: En það tekur hellingstíma.
0: Það tekur nefnilega tíma.
1: Og kannski sérstaklega núna það eru fleiri liði, fleiri leikir. Já.
0: En ekki lengur.
1: Ekki mikið lengur. Gisk.app. Þetta er í Vavra. Þannig getur farið þetta í bara inn á þínum svona Vavra á netinu, sérst í símanum eða í tölvunni. Gisk.app. Þetta er bara ein lausn við þessu. Og þarna er þetta stofna deild og það er sérst frítt fyrir þá sem eru eitthvað 12 sérst það eru 12 í deild. Leiðu að fyrir aðeins yfir það þá myndast eitthvað svona pínu myndast pínu verð og Gunnar frá Gisk er mættur hérna til okkar. Vertu hjartalega velkominn.
2: Já, takk fyrir það, Sælir.
1: Herðu, er það, sko, þetta er ekki glænýtt konsept, Gunnar. Þetta er alveg búið að vera í smá tíma, ekki?
2: Herri, jú, þetta kemur fyrst 2021.
1: Já,
2: einmitt. Og búið að vera síðan svona stormót EMHM.
1: Og búið að nota þetta mjög mikið og regla eða hvað?
2: Já, þetta er svona gott side project og, og hérna hefur síðan farið í ringi.
1: Já.
2: Og er endurskrifaður regla núna í þriðja sinn.
0: Þannig að þú veist, fekkstu hugmyndina að stofna þetta eftir að þú ég nefn ekki að fylla þetta upp í eitthvað Excel og hérna
1: bara, eða varst hún nördið í vinnunni sem varst að gera Excel skilið?
2: Nei, hvorugt eiginlega, þetta er bara einhvern veginn svona, já, maður er sjálfur úr svona fótbalta nörda vinnahóp og, og hérna allir fylgjast vel með.
1: Já.
2: Nei, þetta var svona lág vel við.
1: Þetta var bara svona, ég ætla að gera þetta fyrir vinnahópin fyrst, bara bælingin.
2: Já, svolítið henni, svolítið henni.
1: Geðvegt.
0: Og þetta er, og ég er að horfa á dæðina, þetta er rosalega einfalt.
2: Já, já.
1: Já, þetta, þetta er bara að logga sér með meili, basically. Eitt kóði sem þú fær á meili og þú ert komin inn.
2: Já, býrði deild og hérna býður vinahópnum með fjölskyldinni eða vinnustanum. Svo bara spárir til úslit.
1: Einmitt.
2: Og síðan færi stig fyrir hvernig gengur.
1: Sko að því ég sé hérna, þau eru áttu að stopna deildina, þá getur þú gert, þú gerir bara nafndeildar og einhverja lýsingu og vilt það. Enga deildi eða opin ber deild, þannig að þú getur bara ráðið hvort að þetta sé eitthvað sem allir megi að joina eða ekki.
2: Einmitt, einmitt.
1: Og svo sé hérna nákvæm úrslit eða 1x2 sem er líka alveg bara góð pæling. Af því að sömur vilja kannski bara hafa þetta einfalt, bara hvort liðið vinnur leikinn eða vera hann jafntefli,
2: skilur. Einmitt, einmitt.
1: En hvernig virkar þá stigagjöfin ef við höfum til dæmis nákvæm úrslit með? Færðu rétt fyrir ef þú gískar á rétt að sigurvegara og svo sérstaklega mörg stig fyrir ef þú gískar á rétt úrslit eða hvernig virkar það?
2: Já, sko, þú getur fengið 5 stig fyrir nákvæm úrslit og þá færðu sko, þú færðu 3 fyrir hérna að gíska rétt og svo færðu 1 auka fyrir þá er henni marka mismunin og svo hver vann leikinn.
1: Þannig
2: að hérna samtals getur þú klukkað í 5 stig en færðu líka stig fyrir að gíska bara hver vann eða marka munin.
1: Já, þannig að það er
0: raunin. Ég veist það skemmtilega að setja tölur.
2: En svo getur þú líka bara búið til þín eigin stigagjöf. Þú getur overræta þessi svona hérna yfirskrifa það sem er venjulega og ef þú hefur sterka skoðun á það eru sem er svona fótboltanördar sem maður kannski vilja aðra stigagjöf.
0: Fullt af fítur sem einna líka, þú getur líka valið markaskorar og allt sko.
2: Já, það er skemmtilega að fá bónus fyrir markaskorarann sem skorar í leiknum. Þú getur valið hérna valið leikmann fyrir leik og ef hann skorar fyrir aukast
1: markaskorar bara,
2: já,
1: já. Það er skemmtilegt sko, því, er það fólk sem er að svona overræta og vill setja inn eigin skor, er það kannski svona þetta, þessa típur sem að finnast eins og er að fá fleiri stig fyrir að vera með rétt úrslit, skilur
2: það? Einmitt, það er svo þetta.
1: En það eru 3 stig fyrir að bara gíska á réttan sigurvegara ef þú ert sérst í þessum nákvæm úrslitum og það er þá líka ef þú ert í 1x2 þá er bara 3 stig fyrir rétt. Geggjað, og svo markaskorar að bónusinn og þú getur ráðið bara hvernig þú gerir þetta. Hvað erum við að tala um sko, því að það, þú veist að nefna það líka við mig, þetta er frítt bara fyrir þá sem erum með svona litlar vinahópa deildi kannski, einhverju 12 í deild, en leiðu það fyrir yfir það, hvað þá?
2: Já, bara eitt gjald fyrir alla deildina.
1: Já.
2: Þannig að það er eitthvað klinka á, á haus. Já. Það verður að splitta því.
1: Einmitt. Og er þá, erum við að horfa, eru fyrirtæki mikið kannski til þess að koma til þín og vilja stopna deild? Og
2: já.
1: Er þá kannski með eitthvað svona sérstaklega sem þú getur þá gert eitthvað aukalega fyrir? Eitthvað?
2: Já, það er að græja bara hérna auglýsingu, við tökum, já, það sem er að græja það hérna er ótakmarkaði fjöldi og fá svona skemmtilegan banner og þau geta þá í rauninni búið til einhvern góðan leik,
1: mm-hmm.
2: gjafaleik í kringu það,
1: mm-hmm.
2: til dæmis.
1: Gægjað, þetta er bara inn á gisk.app,
2: yes.
1: nálgast þetta bara inn á vefnum eða í síma og þú getur bara að byrja að spila þessuna í dag, eitthvað?
2: Já, maður er bara nokkur dagar til stefnu og sagst það er í móti ekki.
1: Jú, er þetta ekki svolítið næsta vika?
0: Jú,
1: já. Þá byrja fólk raunverulega
0: að svona spá í þessu og...
1: Já.
0: Og svona já, held að næsta vika þá fari þetta allt af stað.
1: Við getum mælt með þessu heilshugar, farin á gisk.app eða að hlusta skrá sig inn, það tók mig nákvæmlega 30 sekundur að skrá mig inn á þessu síðu og það mun gera það sama fyrir þig, þannig að þetta verður ekkert mál og sendi þetta á vinina og, og taka þátt og búa til smá stemmingu kringum hafa.
0: Algjörlega.
1: Ég held að þetta sé einu mitt, Gunnar frá gisk.app. Takk fyrir komna og til hamingi með korsett.
2: Takkjalega fyrir.

0: the city. Þetta er brennslan á föstu degi, tíminn flýgur og flýgur.
1: Já.
0: Við erum ekkert fleiri gesti í dag, þú nokkuð?
1: Jú.
0: Aha.
1: Já, við erum að fá hana Maríu til okkar. Hún er að koma til okkar 9:30. Og bara við förum í gott spjall við hana, þannig að við erum bara í góðum gír, sko.
0: Já.
1: Það er nákvæmlega þannig.
0: Já.
1: Laka til að prófa þetta gískap samt. Það voru skemmtlegt, setja þetta eins upp og prófa að sjá frá mér. Við vorum hérna aðeins, svona, nú er það svona alltaf að byrja. Það er stemmingin í kringum háa mér að fara stað. Þú veist, þú veist að spurja mér hérna nokkra spurninga varandi keppnina og svona sem þið ætlaði að vera með í þungavíktinni. Og ég held að þetta sé, þú veist, að því að við erum náttúrulega fótboltasjúk þjóð. En mér líður þess að HM stemmingin hafði ekkert verið gigantísk fyrir þessu ár.
0: Nei.
1: En nú er hún bara að byrja.
0: Hún er að byrja núna.
1: Já.
0: Þetta er ógeðslega næs.
1: Að hafa þetta bara næst og hef.
0: Já, og líka þú veist.
1: Það er bara svona breytir aðeins sumrinu.
0: Já, sko, og það sem er svolítið skemmtilt við núna HM 2026, að þetta hefur verið svona cirka svona tæpur mánu, það hafa svona oft verið 29 dagar, mótið er, en núna er mótið frá 11. júni til 19. júli, pældi bara þegar HM er búið, þá er bara enski að fara að byrja. Áttar að á því.
1: Þetta er svakalega langt, maður.
0: Og maður hugsar, þau lið sem fara hvað lengst, þær þjóðir, þú veist, þeir leikmenn eru örugglega ekkert að detti í hópana sína bara finna tímbil er að byrja, sko.
1: Já, þau verða að fá fríið sitt.
0: Já.
1: Hvað fáður, þrjár vikur frí Tvær vikur
0: kannski? Tvær vikur kannski, ég held að sé ekkit meira sko. Þegar þeir eru að koma, þá er bara komin ágúst, þá er bara premjör líka að fara að byrja sko.
1: Það er rosalegt.
0: Það er svakalegt.
1: En eru liðin núna, félagsliðin, eru þau að reyna að klára samninga fyrir HM? Okkur var ég að heyra eitthvað að því, að það er svona alltaf verið að reyna að kaupa leikminn áður en að
0: já, sko, það er oft talað það mann eftir bara góðu dæmi. Það var búið að vera spásóldi í fyrir HM 2014. Þá skýrst þar drengur fram á sjónasviðið frá Kólumbíu sem heitir James Rodriguez.
1: Já.
0: Sem enda með að vinna gullskóin á HM.
1: Já.
0: Og Real var búið að vera pæli í honum fyrir mót, en eftir mótið þá hækkaði verðmiðin hans bara hverju 40 miljonur evra sko.
1: Já, það er pælingi kannski.
0: Þetta er svona
1: verið að reyna að ná þeim áður en þeir slá í gegn.
0: Já.
1: Ég mitt.
0: Og svo náttúrulega bara, þú veist, svo viltu svolítið bara verið búin að því þetta er HM-ár, þá vilja þessir stjórar í þessum helstu liðum, Englandi og þar, vera búin að negla hópana eins mikið þeir geta fyrir HM, að því þeir ná ekkit í, þú veist, það svo er leiðilt að fara að standa í þessu eftir HM, því þá er bara komin ágúst.
1: Þá
0: er svo stuttu tími í hérna mót.
1: En menn er ekkit að semja á meðan þeir eru
0: á HM. Það gerist mjög sjaldan, húst, menn sem eru að spila með þjóðum sem eru að háum, þeir eru bara ekkit available fyrir einhverja samningaverðu, þeir eru bara í zóni að einbita sér á mótinu, sko.
1: Einmitt.
0: Og hérna, og ég held núna eins og Íra Óla, hann sá fyrir sér mögulega eitthvað svona, eitthvað að ferða á Ibiza með konunni eða eitthvað dæmi, en hann er ekki fara að taka sér eitt sömafrýst að hann er mættur á Anfield, hann er bara byrjaður að
1: já.
0: Plana sko.
1: Já, nei, ég hef engar á að gera því að við séum að fá annan í Bísa stjóra sko.
0: Já, og slott var svolítið á í Bísa ekki?
1: Ekki slá fruðlegt.
0: Eða ekki?
1: Bara eitthvað í miðri vikustundum, bara leikur eftir og bara hann að sjást á í Bísa.
0: Það er mjög skrítið. Þetta hefði maður til dæmis ekki séð Pep Guardiola gera sko.
1: Nei, aldrei.
0: Eins og hérna, það er golföllur og spá.
1: Mér myndi einhvern veginn finna skárra ef hann væri bara Mallorca, skilur. Fattur pælinguna? Það var á Ibiza.
0: Bara eitthvað furðulegt rífullorinn eitthvað á Ibiza.
1: Já, mista smá spes.
0: Sko, eins og liðum við bara gott dæmi, gæi sem hefur sennilega ekki tekið sér frýta í 10 ár, Pep Guardiola. Ég var að spila á hérna geggjum velli í Barcelona sem heitir Camiral.
1: Já.
0: Og þar á Pep Guardiola höll.
1: Já, ok.
0: Og ég spurði mitt eitt þarna á svæðinu, hvað kemur hann oft í dús? Og hann sagði, hann hefur ekki komið hérna síðan hann tók við Manchester City.
1: Já. Bara mætir ekkert.
0: Nei, en núna pottjett er hann að fara að vera meira þarna. Njóta lífsins. Herðu, við höldum áfram, fáum góðan gest hér eftir augnablik.

0: Justin Bieber.
1: Ó, já.
0: Eins og við segjum, alltaf á föstudum, það er New Music Friday.
1: Það er New Music Friday, það er svona, en þetta er svona búið að vera breytast aðeins fyrir mér. Þú veist, tónlistafólk er alveg að gefa út bara einhvern veginn á öllum dögum núna, sko. Og við erum komin með tónlistakonu sem er hins vegar að gefa út í dag. Og mér finnst mjög eðlilegt að þetta lag sé að koma út á föstudegi.
0: Á föstudegi, þetta er föstudags útgáfulag.
1: Já, meðan við nafnið.
0: Já.
1: Þá er þetta það. Hún heiti Maja.
2: Hæ, hæ.
1: Mertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Einmitt, sko, ástæðan fyrir að við segjum þetta, þetta er bara nafnið á læginu. Aperol Spritz, drekkum, drikk.
0: Sko, Aperol Spritz, what a drink.
2: What a drink, þetta er að pínu svona people love it or hate it.
1: Þetta er þannig, þetta er kóriandi fílingur yfir þessu drikk.
2: Já, pínu.
1: Þetta er alveg svona 50-50, sko.
0: Ég
1: er
0: dyrkan, sko.
2: Já.
1: Ég ætla ekki að segja ég dyrkan.
2: Nei, nei, en það er sól. Þá er þetta drikkurinn sem ég hugsa um, sko.
1: Það er máli.
0: Elskar litinn á honum.
2: Já, liturinn, flottur, þetta er sumalegt, sko.
1: Elskar litinn á
2: honum. En þú veist, það er þið samt insane og er að fara bara á

0: Einmitt.
1: Svolítið dýrt sport en...
0: Hvað erum við að tala um að Aperol Spritz kosti í miðborg Reykjavíkur?
1: Það er mjög mismunandi og oft þegar happy hour þá er happy hour á þessum drykk. Þannig að þetta er frá, ég ætla að segja 1500 besta verði upp í svona 3-2 eða eitthvað.
0: Pælið í þessu. Erum bara komin á þann stað að það er bara að tala um þessi eðlilegt.
1: Happy hour líka bara 300 krónur afslátt.
0: Það var einu sinni bara 50-50 skil, bara 50% off. Herðu, erum að panta okkur bara kokteil á 3.500
2: sem þú ert kannski 10 mínútur með.
0: Þetta er bara insane.
1: Já,
0: pæl. Bara, þú veist, þetta er bara gerast. Það er svolítið. Sko, ok, Maja, við erum að hugsa um að setja því smá yfirheyrslu.
1: Já, til já.
0: Hvernig lýstir það?
1: Bara mjög vel.
0: Það förum við bara í nokkra spurningar.
1: Já.
0: Þetta er bara mjög einfalt. Við erum bara að kynnast þér betur.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Þetta er ekki hraðaspurningar.
1: Ok.
0: En þetta er samt svona fyrsta sem poppar upp í hugann. Við erum ekkert eitthvað, þú veist, mm-hmm. bara svona mátt passa einu sinni.
2: Mm-hmm.
0: Erum ekki að leifa það?
2: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Vilt þú byrja þetta og ég að gera það?
2: Byrja þú.
0: Maja, byrjum alltaf einfalt. Uppáhaldsmatur.
1: Pizza.
0: Hvað færðu þér á pizzuna hennar?
1: Ég panta alltaf vegendari á Dominos.
0: Já.
1: Ég sent ekki grammið þetta sko, en hún veist eitthvað svo juicy.
2: Ha, það er djúlið, það spes.
1: Ég veit það, en...
0: Þú ert svona sérstökk típa.
1: Já, já, það er ég.
0: Ok, hvað myndir alls ekki fá þér á pítsuna þeirna?
1: Oliver.
0: Já, svartar græna skiptir ekki máli bara ókslegt.
1: Já.
0: Oliver og Aperol Spritz er alveg eitthvað sem ég geti séð fyrir mér að við varum að fara að gera í hann á Ítalíu sko. Það var bara mjög líklegt sko. Herru, hvað er besta íslenska lag sögunar?
1: Vá, mér bara gott bubbalag, hérna það er gott að elska.
0: Já, alltaf að bubbum helgina.
1: Nei.
0: Varstu ekki með það?
1: Nei, ég bara halda létt útgáfparti á morgun sko.
0: Já, býttu hvað allar að vera með það?
1: Bara í miðbænum ykkur stær, fagna með family and friends.
0: Já, bara eitthvað þægilegt.
1: Já.
0: Hvað er furðulegast að venja hjá þér?
1: Vá, þetta er stórt að spurt.
0: Mm-hmm.
1: Furðulegasta?
0: Já, ertu með eitthvað furðulega venju, hverski?
1: Nei, eiginlega ekki. Jó, en nei.
0: Þá fyrir við næstu.
1: Já.
0: Upp á stýrahljóð.
1: Kúahljóð.
0: Hvernig er það? Já. Takkur er það upp á alls.
1: Fyrst að sem poppa ég í sér námi.
0: Ok, herðu, ef þú getur drepið eitt sjónvarskarakter í dag, hver er það? Má vera, þú veist, þetta þarf ekki að vera einhver sem er, þú veist, raunverulega manneskja, það má bara vera karakter, sko.
1: Já. Fokk, ég verið að segja pass, sko.
0: Það er fyrsta passið og eina passið.
1: Já.
0: Ok.
2: Ok, ég skal taka við núna.
0: Ok.
2: Það komið með eitthvað erfið ána hérna.
0: Já, hún verður að vera erfið, svona, hún er búin að passa, sko.
2: Já. Hver er ofmetnasti staður á Íslandi?
0: Já.
1: Átó.
0: Já. Ok. Hvað skilgreinir sem turn off?
1: Andfýla.
0: Turn on?
1: Góðlegt.
2: Já, þetta er mjög gott. Herðu, sko, hvað er gömul?
1: 25.
2: Þegar að Maja var á svona hæskúla árunum sínum, svona mentaskóla árum, svona 16 til 18 ára, hvert var þitt hæskúl kröss af íslensku selebi?
1: Ég held ég alveg að það hafi bara verið Steindi Junior.
0: Já. Það er...
2: Ég held að þetta sé fyrst skipti sem það hefur verið sagt hérna.
0: Nei.
1: Ég held ekki, sko. Nei. Þetta er alveg þing.
0: Þetta er þing?
1: Já.
2: Er það yfirvera skeggið?
1: Þetta er bara eitthvað svona pappalúkið.
0: Já. Það segir að sko gugga í gúmibóta líka tala um þetta um daginn.
2: Já.
0: Að hérna bara allir vinópurinn hennar. Sjúkar Steindi.
2: Aha.
0: Hún
2: er líka svo næs.
0: Já, það er líka bara húmor er alltaf heillandi, skilur.
1: Já, jú, 100% sko.
0: Það er örugglega partur að þessu líka.
1: Já.
0: Herðu, steiktast sem þú gert á árunni hinga til.
1: Gjúd lag sem heitir Aperol Spritz.
0: Það er steikt.
1: Já.
0: Leiðilegasti emojiin sem fólk sendir.
1: Bara like takin.
0: Já, hvort er hann verri eða 2.svíi broskallin?
1: Like takin er verri.
0: Hann er verri.
1: Já.
0: Ok, síðasta spurningin, þinn helsti galli sem manneskja.
1: Ég er mjög auðtrúa, það er mjög auðvitað að sannfæra mig sko.
0: Já, það er samt ókslega skemmtilegt sko.
1: Fyrir öðrum, já.
0: Já. Það er mjög gaman sko. Herri Maja, þetta lag, Aperol Spritz, þú veist þetta öskrar partí, skilurðu, er þetta partí?
1: Þetta er partí sko.

0: þetta er hérna, hann okkar allra besti Guðjón Smári sagði fyrir nokkrum mánuðum á viðburði að það vantaði meira gellupopp og ég sagði ok hann er eins gott að þetta verður að spila
1: þú varst að kalla eftir þessu tólestastjóri einmitt, ok og, hvað, hérna, og þetta er bara alvöru gellupopp bara partíin í föstudaginn, inn í helgina
0: já, það er smá svona þú veist, lagi byrjar á að útskýra bara hvað við getum alltaf að fóksa lífið og og svo kemur við lagið og þá er það bara eða, skulum ekki ofugsa þetta og bara skála í góðan drikk, sko
1: Geðvögt. Ætlum að heyra lagið Maja til hamingi með útgáfuna og hvetum fólk til að fara um Spotify og hlusta á lagið þar líka. Takk fyrir komna.
0: Takk fyrir.

0: samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
1: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVF Promet.
3: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseilinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: sumar. Sjáumst á okki.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: Já, vikan var fljót að líða. Hún er bara á enda komin.
1: Já, hvernig hérna lítur helgin út hjá Richie?
0: Herðu, það er gigg á morgun. Gegja brúðkaup sem ég laka mikið til að skemmt í.
1: Einmitt.
0: Stemmingsfólk, þar eins og ávallt brúðkaup er alltaf svo skemmtilega maður.
1: Já,
0: þetta eru bestu partíin.
1: Lang bestu partíin. Ég er að veist þýra einu slíku líka á
0: morgun. Já, við verðum örugglega, tökum kannski bara hvernig hana live.
1: Já, förum á FaceTime.
0: Já.
1: Hvernig er stemmingin í þínu brúðkaupi?
0: Já.
1: Þetta
0: er bara hugmynd sko. Fæðast hérna.
1: Fá bara svona stemmingstjekk
0: í sölunum.
1: Já. Hver vinnur?
0: Hver vinnur?
1: Já. Þetta er hugmynd sko.
0: Þetta er hugmynd.
1: Já.
0: Komin þarna.
1: Hvað er svo meira?
0: Herðu, ég er hins vegar með FM 95 blöð í dag.
1: Já.
0: Hins vegar er tómur bátur.
1: Það er tómur bátur. Það er engin af
0: félagum. Engin af þríeginu. Steindi og Eiti þetta njóta lífsins í Atlantic City.
1: Nei, yes sir.
0: Ef hægt er að njóta lífsins þar.
1: Þeir eru svona búin að sjá aðeins að fylgjast með þeim. Og þeir eru að gera þetta þessu öðru sínuna.
0: Já, þeir fóru í golf.
1: Þeir eru að fóru í golf.
0: Já.
1: Og þeir eru búin svona aðeins.
0: Þeir hanga ekki á borðun.
1: Nei.
0: Þannig þeir eru búin að gera þetta aðeins öðru svo ég hérna ánægði með
1: það. Já, við ætlum að fá fyrstu tölur frá Auðunni Blöndal leið og hann kemur heim. Að fá við fyrstu tölur af AC ferðinni. Hvar liggur þetta? Ertu uppi, ertu niðri?
0: Ertu niðri.
1: Þú veist, við fáum að heyra þetta allt saman. Hann er búin að lofa okkur því.
0: Svo hérna, já, ég fæ náttúrulega svaðalega menn með mér í dag, ég er ekki einn.
1: Já, Gilsarinn er í brúðkaupi.
0: Já, hann er í brúðkaupi og segið
1: þetta. Þetta er náttúrulega rosalega brúðkaup, sko, 06-06-26, þetta er svona alveg
0: brúðkaup. Ég held að allir og amma er að segja að gifta sig.
1: Já, þetta er svona smá þannig, sko.
0: Ég fæ menn sem að hafa dottinn þegar að einhverju að þeim hefur verið átt.
1: Já.
0: Jón Gunnar Geirdal og Ásgeir Kolbeinsson. Samtals útvarpsreynsla á þessum þremur í dag skartar svona 60 ár.
1: Pælt í því.
0: Já.
1: Var Áskir svona lengi líka?
0: Áskir var mjög lengi útvarfi.
1: Já. Ég veit að Jón Gunnar var lengi. Var Áskir lengur eða?
0: Já, hvort það segja ekki eitthvað svipað.
1: Já.
0: Ég er með 23.
1: Já.
0: Ég myndi að segja kannski að Jón Gunnar sé 15. Ég myndi að segja Áskir sé svipað. Þetta eru kannski, já, 52. Þetta er meir en hálfur áratugur.
1: Já, þau þurfum eiginlega bara að skýra þáttin eitthvað. Reynslan. Þetta er bara reynslan í dag, milli 4 og 6. Segja ekki eins og nefnir nýjum blöð.
0: Já,
1: reynslan
0: á FM. Já, svo bara ætli ég að taka örgulega bara rólegan sundu. Ég ætla að reyna að slá eitthvað helgina. Ég náði ekki að fara í gær. Ég þarf að ná dræfurnu mínu minn fyrir næstu mótarað.
1: Já, það er alveg ljóst sko. Ég er ykkur svona svipum gýr. Það er nú bara kósi heitt heima í kvöld á föstu deg. Svona smá undirbúningur fyrir þetta brúkupið á morgun. Og svo ætla ég að taka, ég er búin að segja nokkuð sinni minna og ég ætla bara að standa við það. Ég ætla að fara bara á sjómannadaginn, njóta með strákonum og koninni og einhverju vinir ætla að kíkja þarna með okkur og ætla bara að gera okkur glaðan dag á sunnudaginn.
0: Já.
1: Og ég mælu með að fólk gerir slíkt þið sama, sjómannadagurinn.is fyrir þau sem eru hér í bænum. Þetta eru stemming við óskum ykkur auðvitað okkar bestu hlustendum. Góðar helgar, njótið gríðalega vel en munið nummer 1, 2 og 3 að ganga á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisáttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
6: Scary Movie, komin í bíó.
7: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 5. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég var að hlusta á hérna loka kynninguna hjá brennslunni og ég sammála bara þessi vika hef búin að líða ekkit eðla rætt og mér finnst eiginlega bara allar vikur undanfæri búið að líða bara mjög rætt. Ég skil ekki alveg hvað það Herði, föstu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara svona þessi yfir hvað var að frétta í vikunni. Og svo ég með einn, jafnvel tvo glænýja liði sem að mér langar að kynna inn. Ég ætla að byrja á fyrsta núna, það föstu dags lagið. Þannig að ég ætla að finna eitthvað alvöru svona pep, föstu dags lag. Mögulega fæ ég bara aðstoð á Instagram, ég veit það ekki alveg. Og ég hugsa að það verði síðasta lag þáttarins. Svona aðeins að peppa okkur inn í helgina og svo ég aðeins svona ég ætla aðeins að sjá til hvort að ég kynni inn fjórða liðin. Ég veit ekki hvort að fjóri liði séu of mikið. En við sjáum til. Herðu, föstu dagar, við ætlum ekki bara að fara í skemmtilega liði, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Og framöndan hjá okkur í henni, ef við byrjum bara strax þar, það við erum að tala Beyoncé með eitt gamalt gott. MC Gauti. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Ísleifur og Elín Hall með lagið sitt hugsa alltaf mikið þig.

Þetta er Beyoncé, If I Were a Boy, hér á FM 95.7. Herði, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistin áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur þjóðhátíðarlagið árið 2026. Herran heitir mér og Birgitta Haugdal, lagið Flugeldar. Það Aron Khan með allt það sem ég var, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Miley Cyrus með Younger You.

ég er að sjálfsögðu að tala um þjóðatíð, þú getur tryggt þér meða inn á dalurinn.is. En ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 5. júní og það Mark Wahlberg sem á daginn í dag, hann já, 55 ára. Og ég sko sé ekkit annað nafn hérna svona í fljótu bræði sem ég þekki á sem lista. En eitt svolítið skemmtilegt, það hérna Twitch stjarnakur sem kallaður Ninja. Hann 35 ára í dag. Og svo fyndi ég sem lista aða, þú veist, 1, 2, 3, bara eftir, ég veit ekki hvað ég kalla það, sætum. Og þessi Twitch-gaur í öðru sæti á meðan Mark Wahlberg í sjötta. Ég skil ekki hvernig sér raða. En anyways, ef að þú að þamal í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnirðu vel alla helgina. Ég segi bara gleðilega afmælis helgi. Mundu, þegar maður afmæli á föstu degi þá maður að halda upp á það alla helgina. Fagna fös, fagna lau og svo bara gott kökuboð á sunnudaginn. Það dugar ekkert minna þegar þetta fellur á helgarnar góðu. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni núna, ég bara núna, ég veit ekki núna eftir hverju ég að bíða. Framöndan hjá okkur Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlega góðum. Þetta Friðrik Dór með Hlið við hlið.

0: Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan festi daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég að spá að henda mig bara í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Ekræjan, jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara ekræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju í
1: drömmum Saman bara
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubba.is

0: Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.

Þetta eru Justin Timberlake og T.I. með My Love. Herri, ég á heldur betur vona á góðum gestum hérna í stúdíóð eftir smá stund, þannig við ætlum að setja smá hólda á Freaky Friday, fáum eitt lag og fáum svo að heyra í þeim.

0: Chris með Axel og GTRN með Blágræn hér á FM 957 og ég heldur betur komið með góða gesti í stúdíóið. Þetta eru krakkar úr Altamýra skóla. Verið velkomin, krakkar.
1: Hæ.
2: Halló.
0: Hæ. Hvað heiti?
1: Ég heiti Barbara.
3: Ég heiti Bryndís.
4: Ég heiti Ágúst.
5: Ágúst. Ég heiti Kristoff.
0: Herðu, gott að sjá ykkur. Hvað vil ég segja á FM 957 á föstu degi?
1: 6-7.
0: Og eigið þið góðan föstu dag. Já, herri, takk Já. Fyrir komuna krakkar. Hvernig líst ykkur útvarpið?
1: Bara mjög fint.
0: Að það ekki?
1: Já.
0: Myndið þið vilja vinna í útvarpi?
1: Já.
0: Að það ekki?
1: Já. Ég mjög glöð að ég hérna.
3: Ég heyri bara lag.
5: Ég líka.
0: Já, þau heyra bara lag, einmitt. Herri, þetta bara mér að kenna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Luis Capaldi, Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Louis Capaldi með Almost hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og mér finnst þetta eiginlega bara ógíslegt. Vissir þú að risa smokkfiskar hafa augu sem geta orðið alltaf 27 cm í þvermál? Það er bara basically jafn stóra fótbolti. Ég bara, mér finnst þetta, ég veit ekki að hverju finnst þetta svona ógíslegt, en já, þetta er... Ég þurfti ekki að vita þetta, en af því að ég þurfti ekki að vita þetta, þá þurfti þú ekki að vita heldur og þessna vitum við þetta bæði núna. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Birnir með LXS. Það er Kelani með Folded, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta er Cascada með Every Time We Touch.

0: Kallaxas hér á 5957. Það klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda bara áfram í þessari föstu dags stemningu og halda áfram að peppa okkur og keyra okkur inn í helgina. Framundan hjá okkur það Flóni, Zsa, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En áður en við fyrir mig í þess að topp tónlist þá ætlum við að fá örsnögg skilabótt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

er Flóni með Engill hér á 5957. Herðu fyrirverandi aðstoðkona Jeffrey Epsteins að íhuga að segja sögu sína. Förum betur yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Justin Bieber og Ludacris með eitt gamalt og gott. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt með herra Hnetusmjöri, myndi líka að hata mig.

Chris með Baby hér á FM 957. Herðu fyrirverandi aðstofkona Jeffrey Epstein, Sara Kellen, hún er að íhuga að segja sögu sína opinberlega í bók, heimildarmynd eða sjónvarpsviðtali samkvæmt fjölmiðlum úti í Bandaríkjunum. En hún byrjaði sko að vinna fyrir Epstein árið 2001 og vann fyrir hann alveg í 15 ár, vann líka náið með Ghislaine Maxwell sem er fyrirverandi kærasta Jeffrey Epstein og eins og kannski margir vita þá fékk Ghislaine Maxwell dóm fyrir mansal. En Sara Kellen hefur bæði verið lýst sem meintum samverkamanni og fórnarlambi. Hún var grunuð í aðild að brotum Epstein í máli frá árinu 2007 en hefur samt aldrei verið ákærð. Shit, það er auðvitað mjög flókin stað að vera bæði samverkamaður og fórnarlamb. Ég er náttúrulega haldi áfram bara að fylgjast með þessu en hún segist bara hafa margt að segja. Þannig að við förum betur yfir það ef að það verður eitthvað að þessu. Saman hvort þetta verði bók, heimildamynd eða hvað sem kemur út úr þessu. Það er framöndan í tónlistinni hjá okkur, Júlí, Heiðar og Dísa. Það er Pía Mía, en

0: glænýtt með Júli Heiðari og Dísu. Þetta tja tja tja hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held ég komin tími á annan í Freaky Friday en áðurum við fyrir mig það. Það ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt eitthvað lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Reykjavík Inc. og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
8: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Birthday og þetta er eitthvað sem að ég bara, ég ætla að segja, mér hefur grunað þetta í smá tíma Veistu þú að hunangsflugur geta þekkt andlit manna svona næstum eins og það bara læri á þig eða bara svona, þú veist, they know you Þetta bara eitthvað sem að mér hefur, ég held að geitungar geti það sama af því að geitungar alltaf elta fólk, þú veist, að þú hleypir í burtu og þú veist, þú stóst eitthvað til þeir eitthvað, þá bara elta þeir Þannig að ég held að þetta eigi bara við alla þessa gulsvört röndóttu ætt Ég veit ekki, eru bíflugur, hunangsflugur og geitungar skild? Það hlýtur að vera Þannig að, já, svona, allt með allt sama svona blúprintið á þessu Herri, ég held að þetta eigi við bara alla í þessari sömu ætt Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur, Maroon 5 Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Dua Lipa með Illusion I've been on-

Maroon 5, This Love hér á FM 957 Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og föstudags stemningunni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Flow Rida og Sia En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt, þetta Dyljá með Ó Róm

Flóræta og Sía með Wild Ones hér á 5957. Lag sem kom út árið 2011 og komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum og fór í 1. sæti í nokkrum löndum. Var svolítið vinsælt í Ástralíu og Nýja Sjálandi og seldist í milljónum eintaka. Fékk nokkur velun og tilnefningar og var tilnefnt til Grammy velun árið 2013 fyrir Best Rap Song Collaboration en vann ekki. En vann International Dance Music Award fyrir bara Rap Hip Hop Dance. Það hefur væntanlega bara verið fyrir tónlistar myndbandi. Þannig að já, gekk bara ágætlega og var náttúrulega bara ótrúlega vinsælt lag á sínum tíma og gekkja throwback í dag. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Nylon, en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu

0: hittist við
1: Nælón með einu sinni enn hér á 5957 Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Vörði Máli að Vörður sko bara bæta í svona auka tryggingar á sjúkdómatryggingun sína Þú ert auðvitað bara með klassíska sjúkdómatryggingu Þú ert með meðgöngu og foreldravernd og nú nýjast frjósemisverndin Glæni viðbót við sjúkdómatryggingu varðar og trygginguna ætlað að styðja við innstaklinga og pör sem að glíma við ófrjósemi Þannig úrst basically með þrjár tryggingar í einni Ég veit ekki, þetta mista nóbrennir, skelltiður inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og græjaður hana strax í dag, því fyrir því betra.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á Bubba.

0: bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
2: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Eitt gammalt gott með Katy Perry, þetta Hot and Cold hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni framundan hjá okkur Tate McRae, Sierra Bjössi og Háski, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

talaði í gær að bókmenntahátíðin Iceland North sem að verður haldin í nóvember er farin að taka á sig mynd og það er búið að staðfesta að breski rapparinn Tiny Tempa verði á meðal gesta og hann ætlar að fara yfir lífshlaup sitt og feril á hátíðinni. En Tiny Tempa er á flest topplög úti í Bretlandi þannig að ég get alveg lofað því að koma hans hérna til Íslands mun vekja mikla athygli. En það er Ragnar Jónasson rithöfundur og Yrsa Sigurðardóttir sem að skipuleggja hátíðina og hann segir, Ragnar segir að þetta sé svolítið út fyrir kassan bæði hjá þeim og fyrir Tiny Tempa en hann gaf út bók í Bretlandi fyrir nokkrum árum um ævi sína og hann ætlar að vera að tala um hana og bara lífið sitt. Þannig að já, þetta er áhugavert en ég hef gamnað þessu. Kannski tekur hann lægið líka á bók með hátíðinu, hver veit. Heyrðum, áfram í topp tónlistina framöndan hjá okkur Jason Derulo. En við ætlum að byrja fyrst að þessi hér, Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake. Labyrinth, come in.

0: Jason Derulo rætin solo hér á 5957 Það klukkan að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan föstudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að halda þér áfram í föstudags stemningunni til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og vörð Ég á bara talandi að halda þér áfram í föstudags stemningunni eða ekki halda bara áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon Það Patrik en við byrjum fyrst á Issa En áðurinn við fyrir mig í topp tónlistina, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo heldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
0: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
0: Þetta
2: svakalegt.
0: Ég
2: trú
0: ekki
2: að
0: sé
2: hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í gamla bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó.
5: Risa tax-free-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Scary Movie. Komin í bíó.
8: My pronouns are they, them. He stands,
9: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
11: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
12: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
15: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
16: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio, kringlunni

Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á FM 957. Lag frá árunni 2006 og var á plötunni Sweet Escape, þannig að þetta nú ekki flóknuna það eða The Sweet Escape heitir bæði lagið og platan. En lagið komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst í top 10 yfir 15 löndum sem að ég myndi segja að væri bara mjög góður árangur og var náttúrulega bara ótrúlega stórt poplag á árunum 2006 og 2007. Fékk tilnefningu til Grammy-verluna fyrir Best Pop Collaboration with Vocals en vann ekki. Þannig að já, og bara geggjað throwback lag í dag. Við elskum náttúrulega góð throwback lög hér á FM 957. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, Aaron Khan, Justin Bieber, en byrjum fyrst á þessu hér.

hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday. Vissið þú að það eru fleiri stjörnur í alheiminum en sandkorn á öllum ströndum jarðar samanlagt? Það rugla, þú veist, hvað ætli séu mörg sandkorn á ströndum jarðar? Örugla svona skrilljón, þannig að þá eru bara örugla, ég veit ekki, biljón stjörnur. Rosalegt, þetta er það sem að Freaky Friday er að komast að einhverju sem að við höfum ekki hugmynd um fyrir. Eða kannski er þetta eitthvað sem allir vissu en ekki ég, en það er bara svo það er. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala alvöru gjallu korter. Það Ray með Escapism, Klara Einars með Komin heim, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, Disco Lines og Tinasi með No Broke Boys.

0: Þetta er Ray með Escapism hér á 5957. Það eru klukkan orðin eitt sem að þýðu breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu og talandi Slippfélagið, nú bara akkurat tíminn til þess að fara að fiffa pallinn til. Og Slippfélagið þeir eru með allar típur af viðarvörð sem gætir mögulega þurft á að halda. Samkvæmt þurfir pallaolíu, grunnmálingu, trévörnu, vistvæna viðar, grunnmálingu, hálfþekjandi viðarvörð þú færða hjá Slippfélaginu. Skelltu inn á slippfélagið.is og skoðu úrvalið eða bara í næstu verslun. Spjallaðu við fagmann og já, fáðu fagmenn í ráðleggingar til verksins, þá verður það fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu flúr Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: Vistvætni viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu

0: Við elskum þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial

0: Lucky. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.

er Conan Gray með Vodka Cranberry hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur Nussun. Það Alex Warren en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

5-7. Herri, glæni tjá okkur á föstudögum, við ætlum að fara í föstudagslagið. Fyrsta föstudagslagið mitt, það verður að vera eitthvað solid sem að ég veit að keirir flesta í gang. Við erum að tala sumartíman með 12.00. Gjörðu svo vel.

Þetta er Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herri, það ekki nema 56 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Ég segi alltaf 2006. Vissulega 2026. Skelltu þér inn á dalurum.is, græja þér miða. Laugardags dagskráin sturluð. Við að tala Kristmund Axel, Klöru Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Khan, Herran Hnetusmjör og Frikka Dór. Og talandi þjóðhátíð, eigum við ekki henda okkur í þjóðhátíðalagið. Þetta Herran

0: Þetta eru Jonas Brothers Sucker hér á FM 957. Það eru klukkan orðin 1:30, ekki nema hálftíma eftir hjá okkur í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, við eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist áður en við kveðjum. Þannig að ekki bara vinda og krifir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífið mínu
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu Og ég geti borgað niður með 250 skall Og ég verð, nei, ég reyndar Ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, veist
3: 50.000 Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þetta fyrir 50
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Reykjavík Inco Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Scary Movie. Komin í bíó.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them!
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

Lady Gaga og Colby O'Donis með Just Dance hér á 957. Herra, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Kristmundur Axel og Júli Heiðar með eitt gamalt gott. Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á Somber.

komið gott, þetta eru Kristmund Raxel og Júli Heiðar komdu til baka Heyrðu, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn Fösti dagurinn 5. júni og í dag National Donut Day Þannig að já, við erum að sjálfsögða fara að henda okkur í góðan donut í dag Hot Air Balloon Day, ég veit ekki, eru loftbelgir á Íslandi? Alla hann aldrei heyrt það en ef þú ert staðdraugstar erlendis þá getur hendir í loftbelg í dag Og svo það bara hérna, endum á þessum, það Thank You Day Munum bara þakka fyrir okkur í dag, það ekki en allt miklu betra þegar maður þakkar fyrir sig Herri styttist í hverju stund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist

0: Heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þið er breytt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og ég bara komin í helgar frí. Ég að fara í brúðkaup á morgun og ég hugsa ég verði bara í róliheitunum í kvöld. Það Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til fjögur. Svo það FM 95 blöð sem að verða með þér fjögur til sex. Andri Björnsson, hann ætlar að standa helgarvaktina 12-4 báða dagana og ég minni síðan á FM Party sem að öll kvöld. Ég verð með þér aftur á slæginu 10 á mánudagsmorgun strax eftir brennslinni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kella fyrir samfélgin í dag. Segi bara góða helgi og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudagsmorgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.

0: ekki.
1: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
2: It's oh so quiet
3: Kringlukast 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag Kringlan inni ævintýri
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður Morgun blandan þín, hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
8: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæme og Guðrún Svava Egilsdóttir Betur fægt sem Gugga í Gúmibát Eru nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957 Ekki hefur náðst í dagskrá stjórastöðverinnar

0: hvað segirðu?
1: Gott en þú?
0: Ég bara mjög góð.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég reyna að finna hvað
1: Gugga er hérna sko á nýju mæk.
0: Ég er á nýju mæk í dag.
1: Og hann er svo langt í burtu frá mér að ég næ sko ekki að gera þetta með einni hendi.
0: Oh.
1: En ég leifi því að var slæt í dag.
0: Ok, kannski færi mig yfir á hinna eftir.
1: Þetta er allt í góðu, hvað segirðu?
0: Ég er ágæslega góð, en þú?
1: Ég er bara í stuði, ég er bara líka svolítið að reyna að fatta hvað er að gerast þetta á headphoneunum mínum, svona.
0: Veistu, eina sem er ekki, þú veist, svona, mér líður svolítið illa með er að ég er búin að vera að bíða alla vikuna þess að setja mig brúnkukrem. Út af því að ég er að fara til útlanda og ég var svona, ég nenni ekki að setja mig brúnkukrem á þriðjudegi og þurfi síðan að gera aftur, veist hvað við, í dag, skilur, út af ég fer á morgun. En þannig það er smá búið eiginlega alla vikuna mína.
1: Já, þú ert bara búin að vera hvít.
0: Já, bara svona, ég fór live on TV daginn og mér leið bara hrikalega.
1: En af hverju notar ekki svona sem þú getur skóla af þér?
0: Því það, ég hef notað það og mér finnst það samt aldrei gera nóg.
1: Aldrei bara, já, flott.
0: Þú veist, það er aldrei, þú veist, mér líður ekki eins og sé brún. Mér líður eins og sé með bara eitthvað ógeð krem á mér.
1: Já, ég skil þig.
0: Ég get líka ekki horft á þig.
1: Af hverju?
0: Það var eitthvað fyrir.
1: Svona. Já. Ég held að vera að tala að ég veri bara að geta ljótur í dag. Alveg ég get ekki einn svona hort á því í dag.
0: Nei. En þú, hvað ertu búin að gera í vikunni? Ef þú farið yfir það?
1: Ég er búin.
0: Hann er búin að spila 25 tíma padel.
1: Ég er búin að spila ógeðslega mikið padel í vikunni.
0: Ógeðslega mikið.
1: Svo fór ég.
0: Spilar ekki svona 6 tíma í gær?
1: Ég spila ógeðslega mikið í gær. Ég fór á í laser. Svo fór ég á fund. Svo fór ég í padel.
0: Já.
1: Svo næsta dag fór ég í tattoo og fór svo að dansa salsa.
0: Já, hvernig gengur að dansa salsa?
1: Ég bara elska að dansa salsa.
0: En það ekki?
1: Og svo fór ég á annan fund, daginn eftir, tók svo upp tökur í quiz.
0: Já.
1: Og svo einmitt. Í gær spilaði ég padel frá 8 til 10:30 og svo aftur frá 5 til 7.
0: Já, ég held við þurfum að breyta þessar tónlist undir.
1: Ég hatar hana.
0: Hún gefur mér smá flog.
1: Já, ég bara mista valið.
0: Það ekki, ég held að þið séum ekki alveg svona mikla stemmingu, sko.
1: Nei.
0: Að þú séum bara, wow, bara moshpit í stúdíónu, veist hvað við?
1: Já, ég fatt að það er valið.
0: En já, ég fór líka eitthvað podcast, fór í hana Kottahjall.
1: Já, hvernig var?
0: Það var bara mjög góð stemming, sko.
1: Það ekki?
0: Jú, ég dyrka yfir húsi.
1: Hvað er raunverulega þetta voru að tala um?
0: Við vorum með Love Island, við vorum með 90 Days Before the 90 Days.
1: 90 Days Fiancé.
0: Já, en eitthvað Before the 90 Days.
1: Ó. Oh.
0: Það var hrygg.
1: Ég hef aldrei dottið inn í það.
0: Nei. Og síðan Real Housewives of Rhode Island.
1: Já, nýja.
0: Já.
1: Og hvað er geðvegt?
0: Það var alveg næs. Það var ógsta gaman.
1: Ég er ekki búin að horfa það, sko.
0: Nei, ég þarf líka
1: að horfa. Þarf að detta inn í það. Og því að ég er núna, sko, Atlanta er í gangi, þannig að ég er að koma mér inn í það og svo er ég horfa Married to Madison.
0: Hvað er það?
1: Það er æði.
0: Það er
1: Og það er alveg búið að vera, ég held að serið 16 sem ég gangi eitthva.
0: Wow,
1: og okay. Þetta er alveg búið að vera sama kast allan tíman. En þetta er basically, það byrjaði sem, þú veist.
0: Er það svona Vanderpump?
1: Nei, nei, alls ekki. Þetta er alveg smá housewife vibe, út í þetta eru þú veist 5 konur, sem er að eru læknar og aðrar eru giftlæknum. Þú veist, þú þarft að vera somehow connected to the medicine world.
0: What?
1: Og það er geðveikt.
0: En er þetta ekki eitthvað svona breach af svona privacy, svona, er þið alveg að tala eitthvað sem þeir eru að gera í vinninni og svona?
1: Já, og stundum eru þið með, þú veist, kunna og eitthvað, það er alveg að tekið upp stundum í vinninni og eitthvað.
0: What? Veistu, ég elskaði uppáhaldsþættinu mínu voru botched.
1: Oh my god, þeir voru náttúrulega æði.
0: Þeir eru það.
1: Hann náttúrulega.
0: Ég vona bara að við verðum aldrei botched.
1: Ég vona það líka. En maður, maður tveggja, þau sem er í Housewife, þú veist, báði
0: já,
1: þessi menn eru, þú veist,
0: ég vissi að því, eina housewife í,
1: já.
0: Er það í Calabasas eða?
1: Einir Beverly Hills og einir í Orange County.
0: Ó, ok. Báðar í hérna alltaf California bara.
1: Já.
0: Já, og hvernig love.
1: Og þær eru bara ógeðslega ríkar.
0: Já.
1: Og þú veist, Real House og Orange County, þær eru ekkert eitthvað svona galið ríkar en hafa það alveg fínt. En svo þessi, hún er alveg svona love. Um ríkustæðum, okay. Skilur, og hún notar alveg smá gegn þeim, skilur,
0: okay.
1: Þú veist.
0: En hérna, er hún með fake titties?
1: Nei, ekki höfðu þetta, bro, ég held ekki.
0: Hún er ágæðslega
1: mjó og svona.
0: Og það einn af þeim, ég man ekki hvað er heita núna, en einn af þeim var alltaf eitthvað Paul
1: og hérna, hvað heitið þú bróin? Vá, ég man það ekki alveg.
0: En einn af allavega hann hatar fake titties.
1: Já, það er
0: gerir allan daginn.
1: Já, það er örugglega hann sem er með hefðir.
0: Hann svona, hatar ekki, en hann segir hann feel natural better.
1: Já, hún er ógstlega mjó með svona lítil brjóst og get elegans.
0: Ég fíla
1: það. Hann er svona ógstlega flott og það er allt svona og í húsinu er allt með, þú veist, svona the bro, þú veist, það er svona gólfið með svona sænin þeirra og eitthvað svona allt og með svona tré inn í húsinu og með hann hinn, þú veist, einað mér bara eitthvað í lóki blokk.
0: En þarf maður samt ekki að næla sér í einn plastic surgeon?
1: Ég held að vera geðvegt.
0: En pældi, ef þú væri með plastic surgeon og hann gerir þetta svona ekki eins og þú myndir vilja, myndir þú fara til einhvers annars?
1: Já.
0: En þú gætir það ekki samt og þetta er your husband.
1: Ég held að your husband myndi aldrei vilja gera þig.
0: Jú.
1: Ég held að myndi alveg gera þig bót og svo en ég held að myndi ekki put you to surgery.
0: Ekki.
1: Ég held ekki, mér finnst það gali allavega.
0: Það, ég væri alltaf bara give me the lipo.
1: En þú heldur að myndi ekki bara láta einhvern vin sinn frekar gera það. Þú hvað að hann drepur þig. Það gerist, getur alveg gæst.
0: Já, það getur gæst. En mér líður eins og hann væri þá meira pirrað að þetta væri ykkur annars.
1: Er það?
0: Veit
1: mér myndi finna skarra sko ef þú veist, þú myndi drepa mig heldur maður myndi drepa mig. Ekki.
0: Alveg ég. Meinar bara eitthvað random læknir.
1: Já.
0: Já. Mér líður sem svona eins og tristir alltaf sjálfur þeir betur.
1: Já.
0: Ég veit ekki, hvernig þetta er, þetta er alveg áhugavert.
1: En
0: pældi ég að vera með free Botox for life?
1: Það væri enda draumur.
0: Oh my god, það væri draumur í dós. Pældi ég
1: líka að þú getur bara verið heima og bara hótti hendið Botoxi.
0: Já, og líka bara svona skin tightening og
1: já,
0: bara svona alls konar eitthvað svona gúmmelaði.
1: En hún sem er með hinum, þarna lítalæknum botst, þú veist, það er þarna Paul og hann er svona aðeins minni og smá svona einhvern veginn svona hann er svona smá svona hundur þegar, og svo er hinn svona aðeins fallegri.
0: Okay.
1: Ok,
0: ég held ég veit ég, mér finnst þér samt ógæslega líkir.
1: Ó, ok, allavega Paul sem er þarna lítalæknum líka, hann er sko ekkert með, þú veist, konar hans er ógæðslega rík, þú veist, hann er miklu ríkar en hann, þau eru ekki saman það, sko. Þú veist, hún á eitthvað NBA lið og á fullta casinos í Vegas og eitthvað.
0: Queen.
1: Já, þannig að hann var bara eitthvað svona grei í hliðinu á henni.
0: Oh.
1: Og hún var alveg frekar leðileg við hann, sko.
0: Sætari, er það sem er með dekkra hár?
1: Ég verð alveg bara sína mynd. Eitthvað
0: svona Loki gráherður?
1: Nei, það er hann held ég sem er Heather DeBro, sem er í Orange County.
0: Ok.
1: En þú veist, og ég var ekki hendur hann sinni því hann var sem ekki grei í hliðinu á henni.
0: Ég myndi sko hata
1: að vera með grey. Þessi er með henni í Orange County og þau eru bara hamingjusum og æði.
0: Já,
1: og þessi var smá grey.
0: Okay.
1: Þetta er Paul. Af hverju manni ég hvað hann heitir?
0: Hvor finnst þér lítið þessi hundur? Paul?
1: Þessi Paul.
0: Er það?
1: Ekki.
0: Nei. Ok, jú, ég sé það alveg.
1: Þannig að...
0: Ok, mistur, ég dyrka þá.
1: En horfðið þú á hérna Playboy? Nei, og Cakeboss var þetta geðvegt. Ég var bara að gleyma því.
0: Akkur var Cakeboss best.
1: Það var best, þá líka að þú getur hortað á YouTube.
0: Já, nei, ég sko horfða á þetta religiously.
1: En þetta var alveg fake, held ég. Ég held að það var alveg mjög fake.
0: Örgulega, akkur í eldi tífi á þessum tíma var eitthvað smá fake.
1: En manst þetta Playboy?
0: Mansion, ég horfði aldrei á það, held ég.
1: Það var svo best. Varst þú með í, þú veist, back in the day?
0: Vistu,
1: bara í línulegri?
0: Já.
1: Það var,
0: en ég horfði aldrei á þetta þannig, ég horfði alltaf á YouTube, ég er náttúrulega YouTube kid.
1: Oh my god, ég var sko alltaf, ég man bara, ég sat og var með í gangi og þá kom Botst og svo kom Playboy Mansion, þannig að erum við líka að þetta nýr.
0: Já.
1: Svo kom minni með Mel B. Hún var með eitthvað.
0: What?
1: Hún var með eitthvað svona reality í Mel B. Oh. Og svo Ice-T, þarna,
0: já,
1: og Coco.
0: Já, þau eru best.
1: Já, þau eru kast, sko.
0: Nei, þau eru best. Ég þarf svona mann í lífið mitt.
1: Já.
0: Sem leiði mér bara að vera alveg eins og ég er.
1: Þau eru ennþá saman í dag, sko.
0: Ég veit það, ég dyrka þau.
1: En var hún klámstjarna?
0: Nei, það sé ekki.
1: Þú veist, hvað var hún?
0: Ég veit það ekki.
1: Veist hvað ég veit?
0: Var hún ekki bara alltaf bara queen?
1: En hún var alveg, sko, klámstjörnu looking líka á þessum tíma.
0: Já, já. En sumir segja ég sé með klámstjörnu lookið. Og ég er það ekki, skilur.
1: Nei, en þetta var svona alveg ekstra, þú veist, hún var... Já, þú veist, hún var alveg kast, sko.
0: Ok, ok.
1: Þannig að ég fatta aldrei almennilega, en dyrkaði þau, sko.
0: Já, nei, ég dyrkaði, heyrðu, það hún var a career as a swimsuit glamour and fitness model.
1: Já, ok.
0: Þannig hún var bara model.
1: Nennir að gera eitt greið að mjúta tölunana og svíma en við vetum bara að þú ert fræk sko og þarf ekki að vera flexa í útvarpi.
0: Ég hætti að það væri hjá þér, ég er ekki að sjóka. Fyrirgeðu. hérna. En já, ég er svo fucking fræk og sendi mig svo fucking mikið enn að tveik
1: Ég dyrkaði þetta gamla góða.
0: Nei, hann líka bara var alltaf bara svona leifðinni að gera allt.
1: Já.
0: Og hann var bara slagur. Þú veist, ég myndi þurfa svona mann ef ég var föstu. Einhvern sem bara eins og þú.
1: En heldur að það hafi aldrei verið að halda framhjá? Þú veist, þau?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Ég held ekki. Ég held að segja saman 24/7.
1: Já, kannski.
0: Og svo ef hún vill prófa eitthvað nýtt, eins og hefur séð þessi klippur, ef hún er bara eitthvað, I wanna go surfing, þá fer hann með henni, en hann sest bara og horfir á hana.
1: Og hún er bara eitthvað, surfing.
0: Að try, bara reyna eitthvað nýtt, bara eitthvað skateboarding eða eitthvað, og hann er bara hana, bara eitthvað horfir á hana, og hún er bara eitthvað að prófa alls konar.
1: Oh my god.
0: Það er fucking fyndir.
1: Það er þetta geðvegt.
0: Mér finnst þau sko fullkomin saman, þetta er alveg bara svona my dream couple.
1: Er hann ennþá leik í Law and Order?
0: Er það ennþá í gangi?
1: Já. Ég var, sko, ég var að googla þetta daginn og hún sem leikur hann aðeins Law and Order er most paid TV actor.
0: Hæ?
1: Já.
0: Hún í alvöru, er þetta bara racking up numbers ennþá?
1: Greinilega. Ég var að googla þetta út í að ég var gett að pæla eitthvað svona bara út í að þetta er bara komið bara, þú veist, ég veit ég hvað, hversu mikið.
0: Já, ok.
1: Law and Order SVU.
0: SVU, það er eitthvað nýtt.
1: Nei, það er Special Victim Unit.
0: Hann hætti, maður sjá. Út að það var sýntan eitthvað minna, þá hætti hann. Þannig,
1: hann hætti leikur,
0: season 28.
1: Já, einmitt. Hún sem leikur hana, þú veist, aðalgjöluna, er með $750,000 per episode.
0: Wow.
1: Og það eru 22 episode in a season sem er basically 11 miljónir per season.
0: Wow.
1: Það er galið.
0: Það
1: er
0: þið þá að fá mikið greitt eða þú veist bara fyrir per episode. Veitum við það?
1: Já, hún er með 750,000.
0: Nei, ég talum bara svona overall, hvað er þið að rakka inn miklu fyrir einn þátt bara. Bara Law and Order bara.
1: Bara hvað, bara þú veist að horfa?
0: Já.
1: Það Nei, er þetta.
0: Æ, þú veist.
1: Ha? Ég er fæ heila blófaldi, skil ég hvað að segja.
0: Ég kann ekki að orða þetta rétt. Svona, hvað meika þau mikið money af einum episode?
1: Þátturinn.
0: Já, þátturinn sjálfur.
1: Það er alveg mikið.
0: Já.
1: Ef þú getur bara verið að borga henni næst í milljón. Það, $750,000 er sko gali mikið.
0: Það er fucking mikið. Það er bara eitthvað. Hvað er það mikið? 7 miljonir?
1: Bara,
0: nei, 70?
1: Nei, 93. Pældi ég að rakkir 93 miljonum per episode.
0: Oh my god, það væri fucking nice.
1: Það væri svo næs, sko.
0: Pældi við værum hérna á FM.
1: Og værum við 93 miljonir núna.
0: Það væri fucking nice.
1: Vá, hvað væri gaman.
0: Það væri mjög næs, sko, staðgreði einu uppbúð á einum degi.
1: Ice-T var með $250 per episode.
0: Vá. Hann er rosalegt og hann hætti fyrir his pride.
1: Já.
0: Ok. Ég myndi alveg taka því þóttu ég var eitthvað minna í þætturum.
1: Same.
0: Það ekki það.
1: Hefur þú horft á The Sopranos?
0: Má ég stend sjá. Herði, pappi er alltaf að reyna að láta mig að hoppa á þessu lest.
1: Já, mér langar smá að sjá það.
0: Já, horfum á það. En það stendur hérna. Older original Law and Order was reported at $2.2 million per episode. In 2001, and modern SVU is reportedly around 5 to 6 million per episode.
1: Já, Law and Order, gamla, það var náttúrulega gamalt.
0: En SVU er samt alveg 5 to 6 millionir, það er alveg fucking mikið.
1: Ég sko sopna oft við það. Mér finnst ekki að þetta sopna við það.
0: En ég elska Law and Order, en það kom bara Netflix einhverjum svona
1: fjóra
0: seríur.
1: Já, það komu aðra seríur núna senstu mánda.
0: Elfri?
1: Já, ég er búin að bíða eftir í mjög leiki.
0: Oh my god, ok, ég þarf að horfa á það.
1: Þá kom eitthvað 12, 13, 14, 15, 16 eða eitthvað.
0: Oh my god.
1: Og hérna gömlu voru til brót. Sem er smá leðilegt.
0: Já, samt. Útú, ég var alveg byrjað að rewatch it, sko.
1: Já, ég rewatch, ég sko kveki alltaf á svo, ég fyrir svo. Ég voru alltaf á þetta.
0: Það?
1: En ég næ aldrei langt. Ég næ morðinu. Og svo vakna ég aðeins við introið. Útú, það kemur svo
0: Oh, okay.
1: Þannig að ég get þrý votsa þetta.
0: Setur þú sem sleep timer á sjónvarpið?
1: Ég horf í símanum, ég er náttúrulega blindur. Ég get ekki hort í sjónvarpinu manstu.
0: Ég set alltaf sleep timer á sjónvarpið mitt.
1: Hvað þýð það?
0: Þegar ég er að horfa á eitthvað svona. Þá slagst það á sér sjálfkra, það er rúkslega næs.
1: What? Ok, ég vissi ekki að það verið þeng.
0: En ég byrja að hlusta á stundum á Crime Junkie áðurinn fyrir að sofa. Sem er alveg held ég smá psycho move. Það er morgunmál, já.
1: Já.
0: Og ég sofna alltaf og þannig ég veit aldrei hvað gerist og ég held sér búin að hlusta á alla þættina en örugglega ekki búin að hlusta samt á þá. Og þessu, svo eru þeir bara gangi yfir nóttina.
1: Já, auðvitað.
0: Svo stundi þeir í vakna að koma bara eitthvað allt annað podcast í gang. Það eru bara fann að hlusta Karli að það bara öddi blöð í viðtali og ég bara, what, góðan daginn.
1: En ertu búin að horfa á The Bold and the Beautiful?
0: Já, en mér varst það frekarlega leðalegt.
1: Er það?
0: Ég man að mamma vinkar minn er alltaf að horfa á Bold and the Beautiful og þannig ég svona, ég sá það alltaf fyrir svona smá hjá henni.
1: Ég sko elska, veistu hvað eru mikið episodes af Bold and the Beautiful?
0: Oh my god, má ég gíska?
1: Já.
0: Hvar, þannig getur sagt mér hvað eru margir seríur?
1: 39.
0: Oh my god, fuck, hvað það er mikið, hvernig náðu þið?
1: Fyrsta serían byrjaði 1987.
0: Ó, oh, er þetta ennþjók ekki?
1: Já.
0: Þú ert að grínast?
1: As of June 2026.
0: Þú ert að tjóka?
1: Nei.
0: Oh my god, ok. Ég ætla að gíska að það sé 1000.
1: 1000?
0: Er mikið meira?
1: Mikið meira?
0: Að það? 39 seríur samt?
1: Já.
0: Hvað eru bara 40 þættir
1: í seríu? Þannig að kemur sko þáttur hvernig einstegi.
0: Ha? Þú ert að tjóka?
1: Nei. Það er það ekki, það kemur þáttur hverjum eins degi og svo laugardögum fyrir hádegi getur horft alla sem koma á vikunni. Minnum að ég held að sé á laugardögum fyrir hádegi.
0: Ég í sjokki. Nei, ég vissi þetta ekki.
1: Ó, oh, ok.
0: Nei, ég bara er ekki onn. Ég var að hugsa ein serie er svona 12 þættir.
1: Já, nei, nei.
0: Svo hugsa er kannski svona 20, ég held ég verið að góðum overboard.
1: Það eru...
0: Ó, oh, nei.
1: 9800 episodes komin út.
0: Oh my god, og pældi að vera bara með allt á hreinu, bara alla söguna, í Bold and the Beautiful. Það er rosalegt.
1: Í dag eru komin nákvæmlega 9793 episodes.
0: Wow.
1: Pældi því.
0: Wow. En horfðurðu á hérna, hvað hétta eftir 1000 Pound Sisters?
1: Ég hef aldrei horft það nefnum bara svona TikTok.
0: Það er fokin.
1: En horfðið þú á Here Comes Honey Boo Boo?
0: Já, en horfðið þú á Tiaras and Toddlers and Tiaras?
1: Já.
0: Það var fucking gaman.
1: Ég er sko búin að vera með þráhyggju fyrir að vilja eignast bat fara með þetta bandaríkjunum sitja í pageant.
0: Skilla.
1: Og fólk finnst það galið.
0: Það? Já, þetta er, bara, er það galið.
1: Þetta
0: já.
1: Er alveg sko, þetta er náttúrulega child abuse. Stu, við skulum bara tala hrein, þetta er það alveg sko.
0: Mista stemming.
1: Þetta er bara mjög hrikalegt.
0: Ég held að ég hefði sko elskað þetta þegar ég var bad. Að vera að gera eitthvað svona.
1: Ég hefði elskað þetta.
0: Þannig ég held að þetta sé ekki eitthvað endilega child abuse.
1: Þetta er, Guðrún.
0: Að það?
1: Já.
0: Þú veist, ef maður er að forcing them, þá kannski.
1: Þetta er það. Horfður ekki á þetta?
0: Jú, bönnum ég horfður á þetta.
1: Grátt og það bara, ógæðslega, og bara mamman var alltaf ógæðslega feit og svona ljót, svona, you can do it.
0: Hún var svona að lifa draumin í gegnum barnið sitt.
1: Já, og láta þau drekka þarna svona sykru þarna. Varst ekki eftir þessu?
0: Nei,
1: þú vorum með svona sigra, æ, þú gast keftið að stundum, þú gast allavega keftið nætusölun á Akureyri, back in the day.
0: Krab?
1: Nei, þetta var svona spjót sem okay. Var bara fullt af svona litum sigri.
0: Já, já.
1: Svo voru bara fjárar böll, þetta skóplaði tveim svona í sig og Mountain Dews og svo bara upp á svið.
0: Það?
1: Bara með tann og komnum við einhverja góma með feik tennur og bara, þetta er bara algjörlega child abuse, skilurðu?
0: Þetta er fucking skrítið, maður pælir því.
1: Þetta er galið, sko.
0: Þetta er alveg fucking skrítið.
1: Þetta er alveg galið, sko. Og ég man svo sérstaklega mikið eftir einu batni sem var bara frekja, hún bara eitthvað grátandi eitthvað I'm not beautiful,
0: já,
1: eitthvað hérna. Þú veist, maður var bara eitthvað svona.
0: En Honey Boo Boo elskaði þetta.
1: Kláraði þetta allt.
0: Ég held það.
1: Ég mun sko aldrei glemma því að horfði á sjönsþáttin þegar hún var að gifta sig systir Honey Boo Boo.
0: Mm.
1: Ég var sko í skólanu að horfa í tölvu, ég svona út í að ég fór aldrei sund. Og ég náði alltaf í tölvu í skólanu og var að horfa annarkvist að Jordi Sjóra og Honey Boo Boo eitthvað. Og ég fyrir sko grátt í skólanum, það var svo fallegt af Honey Boo Boo og þá hugsa ok, ég orðin alveg brenglaður sko.
0: Þú ert.
1: En bara get.
0: Já, herri, erum við ekki búin að blaðra allt og lengi?
1: Jú, við erum bara að missa okkur í blaðrinu sko. Ég ætla að henda okkur í eitt lag.
0: Ok.
2: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmi.
3: Á FM 957. En ef ég væri úti og horfandi

0: Hæmi og Gúmi Period.
1: Já, period.
2: Leðum að hata, wow. Ég elsku þetta lag.
1: Það, ertu superfan?
2: Já, ég sá líka nýtt lag. Ok, það reyndar ekki nýtt. Hjá herran heitst mér, sáttu TikTok. Það var ekki svona
1: selfie.
2: Nei. Þetta er lag á ykkur plötu. Og hann segir, seldu meira merch, seldu meira miða, bókaðu fleiri gig, taktu meira fyrir, bara kannski, nefndu svona átjón hluti, áður en þú kallaði gate. Ég er bara period.
1: Ok, netan.
2: Ok, netan.
1: Herri, ég ætla að taka því einn svona nýjan lið.
2: Ok.
1: Og hann heiti, hversu mikla fílu myndirðu fara í EF?
2: Ok, við ætlum að gefa sjátt út á Loga Pál fílupoka.
1: Og því að hann er alltaf í fílu.
2: Og það er alltaf í fílu og maður fer einhvern veginn í fílu ef maður heitir hann.
1: Já.
2: Hann smitar það svo mikið af sér.
1: Og þú átti að segja svona frá einum fyrir tíu hversu mikið, þú veist, svona hversu mikla fílu, tíu að þú væri alveg brjáluð og væri með skeifu.
2: Ok.
1: Og einn, já, það myndi bara ekki pyrra því.
2: Ok.
1: Ertu ready?
2: Ég er svo ready.
1: Ertu hrædd?
2: Nei.
1: Þú ættir að vera það, sko. Heyrðu, býta það einsamt. Ég er nefnilega að þotna í munninum.
2: Ertu að þotna í munninum?
1: Ég ætla að fá mér eina orku.
2: Ok.
1: Og þá ætlum við bara að hafa þennan leið í bóði orku. Period.
2: Period. Má ég setja þetta aðeins? Skilum okkur í leiki. Eftir fleiri spilur sem þau fleiri hits og fáðu fleiri plays. Bókaðu fleiri gig og sem þau meira mörg og setja fleiri mið en ég ára og kallaði gate. Herðu.
1: Ok, hversu með ykla fílu myndir fara í ein, frá einum tíu? Eða pappi myndi segja að vera ljót þegar þú verið að lappa út til að fara á date.
2: Veistu, pappi minn er mestu peppari ever þegar ég er að gera mig til. Hann hjálpaði mig alveg stundum með outfits.
1: Ég, ég er ekki að spyrja því.
2: Herra, ég má tala
1: þeins. Ég ætla að þetta er að fara að breyta sér neri í honum.
2: Ef hann myndið vera bara hvað, þú ert ekki að lúka núna.
1: Nei, hann myndið bara segja að þú ert ljót.
2: Þú ert ljót?
1: Hann væri bara svona,
2: myndi aldrei gera það.
1: Já, ef hann myndi, bara ert að fara svona út, þú ert bara mjög ljót.
2: Sko, ef mér myndi finnst því sæt, það væri mér alveg sama.
1: Ok.
2: Þannig ég væri bara svona, ég væri alveg smá sár, ég væri kannski svona fjórum.
1: Ok.
2: Fíli.
1: Ef ég myndi ekki svara þér í síman í viku, eða þú myndir alveg sjá að ég væri aktiv, skilurðu. Ég væri alltaf bara ekki svona að senda, can I call you later, og bara eitthvað svona.
2: Ég væri í tíu.
1: Ok.
2: Fíli.
1: Ef fyrrverandi þinn myndi fara á date með vinkonu þinni.
2: Á ekki fyrrverandi.
1: Þú ættir fyrrverandi.
2: Ellefu.
1: Það,
2: já.
1: Var það bara alveg kallið?
2: Já, og okay. Sjóka.
1: Ef að síminn væri að deyja.
2: Ó nei, hata.
1: En Andri Björs myndi ekki leifa að hlaða því að hann vill alltaf hlaða upp í 80% og hann er bara í 75. Og hann bara svona harfneitur og síminn er 1%. Bara svona heldur í hlaðast dagir.
2: Ok, 5.
1: Ok.
2: Því ég myndi bara spjalla við hann í 5 myndir og fá svo hlaða.
1: En ef mamma og pappi myndi bjóða bróðinu með sér til útlandi við jóla árumótinn ekki þér.
2: Ég væri sem ekki
1: baller,
2: ég væri
1: bara, sorry, ég borga það baby.
2: Ég
1: er
2: sem ekki baller, ég myndi borga það.
1: En ef þau eru að segja að þú mátt ekki koma með?
2: Vá, ég væri ógeðslega abó, út að ég vill alltaf meina ég sé upp á alls barni. Þannig...
1: Ég held að sér það ekki, sko.
2: Ó, þú heldur að þú sér það?
1: Ég er það, og svo kemur Ástgeir, og svo kemur Leviós, og svo kemur þú held
2: ég. Æ, nú veistu til úr og ég ætla að segja að ég væri svona átta fíli.
1: Ok.
2: Út að væri næs líka bara að vera ein heima bara.
1: Já. Líka bara á jólunum. Þú veist það er bara 24. og þú
2: ert bara ég reyndi að fer alltaf í fíli.
1: Já, þú gerir
2: alltaf. Mamma veit alltaf að fara til útlandi á jólunum.
1: Já.
2: Þú veist þú, ég má alltaf koma með. En ég er bara svona, það er svo gott að vera heima á jólunum.
1: Ég er svo ógeðslega ósamlagi.
2: Viltu vera í útlandum?
1: Ég vil alltaf vera í útlandum.
2: En ég elska líka jólin.
1: En ef þú ert líka með fjölskyldunni í útlöndum, hvað breytir það?
2: Því það er nothing Christmassy about it að vera á Spáni í, þú veist, sólbæði.
1: En þú veist, langar aldrei að prófa eitthvað nýtt.
2: Ég hef gert þetta oft áður, farið út, yfir jólin. Bara fíla betur að vera á Íslandi yfir jólin.
1: Ok, en ef ég væri með aukt herbyggi á þjóðutíð, en ég myndi ekki leið að vera gisti því mér langar að gera mig til bara í þessu herbyggi.
2: Tíu! Ég væri ógislega byrrið. Ég væri fílu.
1: Ég væri bara eitthvað
2: sann. Ég myndi alveg taka smá svona, hæ, með nú er stórinn allt og sjálfsvölskur.
1: Það?
2: Já.
1: Og ég væri bara, ég þarf að gera mig til því að taka upp content í þessu herbyggi og það verður bara svolítið að vera aukt. Vá, ok.
2: Það er líka svo erfitt að finna sér gisting á þjóðu því,
1: sko. Já, en ef vinkona þín sulla drikknýjunum og neita svo að kaupa nýjan og segi við því, þau hefur hvað sem er ekkert gott af fleirum.
2: sex.
1: Ok.
2: Þ því ég væri svona já, period. Það er rétt þær.
1: En ef það er þið tekið að þið verkefni sem þú ættir að vera búin að vera í, þú veist alveg í smá tíma og einhver annar liðir ráðinni það?
2: Já, þetta hefur gestið mig.
1: Og fórst í fílu?
2: Ég fór alveg smá svona,
1: Alveg svona pínu, svona,
2: já, svona þristur.
1: Ok. En ef Binni Glý væri mökkar á Petrinsvítunni og myndi segja öllum að væri með herpes bara út hún leittist, skilur
2: við? Ég væri alveg pyrrið.
1: Bara svona öllum aflitu í gælunum sem hann hittir á Bæðarbyggis og allir í Close Friends, hann myndi segja þeim að
2: ég myndi alveg taka tolki við hann. Það var alveg svona í áttu.
1: Ok.
2: En já, ég var alveg í fíli.
1: Ok.
2: Þau hefur alveg látið mig fatta að ég er meiri fílbúk enn í hel.
1: Já, þú ert alveg duglega að fara í fíli, sko.
2: Já, ég er það alveg. Fokk, ég finn fílin að koma.
1: En byrju,
2: hún er að koma núna.
1: Jóna var greit í perm, eða? Þú sérði hann kannski ekki?
2: Nei, hvað er hún?
1: Æ, ég er reyna að segja hann að koma, en hún skilur ekki neitt. Herra, ég ætla að henda okkur í, hérna...
2: Ég held að þetta sé nú bara ekkert Jóna.
1: Þetta er víst Jóna. Er það ekki?
2: Ég held ekki.
1: Jóna var getur komið nýtt lúk, þið heyrðu það fyrst hér.
2: Já.
0: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM. Hæmi og Gúmmi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina
6: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
7: Bóli Léttöl kynnið með stolti Landsmót hestamanna Hólum 15-11. Júlí Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: Hæmi og Gúmi. Period.
1: Já, þetta fóru tvö geðveik lög, myndi ég að segja.
2: Nei, hvað þetta kom?
1: Er það ekki?
2: Ég var að djamma og djúsa henni í stúdíóri.
1: Herðu, ég ætla að spyrja þau út í, hvað varst þú aftur að gera senustu helgi?
2: Ég manna ekki.
1: Jú, þú varst takkir gukk að fara djammi.
2: Já.
1: Og eitthvað annað.
2: Ég var í útskrift og ég fór að Nína var öskrað með þar.
1: Já, drakkstu meira en 34 drykki?
2: Já.
1: Ok.
3: Það er bara...
2: Ekki samtaldi ég í útskriftin, hvað? Ég, nei, mögulega ekki.
1: Ok.
2: Ég held að ég var frekar slök, ég var alveg orðin edru þegar ég var mætt nýr í bæ, sko.
1: Já, ok.
2: Þannig, fekk mér engan drikk nýr í bæ.
1: Herri, þú ætlar það að gera næsta lið.
2: Herri, já, ok, ég með tvo, ég veit ekki hvori ég að byrja. Ég held ég ætla að byrja sálfræði tíma. Má ég það?
1: Þú mátt það, sko.
2: Ok, má ég heyra stefið?
1: Já, en mér langaði samt að minna á að það er sko National Hot Air Balloon Day sem við höfum haldið oft upp á.
2: Æjæmi.
1: Hvað segirðu, viltu fá...
2: Stefið.
1: Í hvað?
2: Sálfræðitíma.
1: Já, það er nú ekkert mál.
0: Velkomin í sálfræðitíma Hæmi og Gúmi. Vinsanlegast fá þér sæti.
1: Sálfræðitímin er í bóði Sæn Skalkarby.
2: Já. Shoutout á Sæn.
1: Shoutout á Sæn. Ég er búin að vera að vinna með, silfrað frá Sæn.
2: Herru, ég er að fara að Kanye tónleika og ég er alltaf með gull. Og ég fór upp í Sæn og hitti Inga. Og hann, ég sagði hann, ég ætla að vera með allt silfur á Kanye tónleikunum í öllu svörtu.
1: Ok.
2: Og ég rekti okkar, ég fekk fallegasta skart sem ég hef séð.
1: Já, þú sýndir mér, þetta var geðveikt.
2: Ég er svo spennt að setja þetta á líkominn, sko.
1: Nei, mér finnst líka, ég veit hversu oft ég farið upp í Sæn fyrir skart. Þau eru sko búin að vera að skarta mig mjög lengi.
2: Já.
1: Minnst ég alltaf sjá okkur nýtt.
2: Já,
1: alltaf.
2: Já.
1: Þau eru alltaf með bara eitthvað og ég bara byrja af hverju að ég aldrei sé þetta.
2: Ég veit það, og bara svona samsetningin á öllu og hvernig þau gera þetta með manni. Og ég ætla bara að taka silfurskart með mér út.
1: Okay,
2: og vera mjög breyf.
1: Ok,
2: þú veist, þetta
1: hugur. Er svona alveg alvöru.
2: Já, þetta er alveg alvöru. Ok, hérna er eitt stutt og lagu til að byrja með og ég er ekki eins og búa þetta til og það ég veit við tölum mjög oft þetta.
1: Ok, en fyrir eitthvað samt sem vitið hvernig sálfræðitími virkar, þá eru þið við basically að fá innsend vandamál og hjálp með fólki.
2: Já, og við ætlum ekki að senda þið til sálfræðings, við erum sálfræðingurinn.
1: Period.
2: Ok, hér er, hæ, hvernig höndlið það ef að maki hefur keft sér vændi?
1: Nei!
2: En þú veist, hefur. Það kemur ekki, þú veist, var að því. Þetta er reglilega fyrir sambandið, ég ætla að gíska á það.
1: Ok. Mér finnst það way off, sko.
2: Já.
1: Mér finnst skárra að hafa selt sig, heldur en að hafa keft vændi, sko.
2: Í alvöru?
1: Já. Mér finnst eitthvað svo hrikalegt.
2: Kannski sem maður er ég núna get misogynistic.
1: Ég bara, mér finnst það bara eitthvað, þú veist, mér finnst bara eitthvað svona, ég veit það ekki, út í ef þú ert sælega þá vantaði pening, ef þú ert að kaupa vændi, þá vantaði kynlíf. Mér finnst það bara,

0: Þú veist, mér finnst svo gala að köpa sér vændi. Ég ætla að vona að ég hef aldrei verið með einhver sem hef keft sér vændi. Ég hef pott gert það samt.
1: Ég hef.
0: Hæ? Já, þú hefur. Vá, mér myndi finnast það svo way off, sko.
1: Það var way off.
0: Ekki eða.
1: Jú, það er way off. Það er bara ógeðslegt fyrir mér.
0: það er galið.
1: Teik, sorry, sko. Það er ógeð. En, sérstaklega, já, ég ætla að Já, bara, ég myndi bara alltaf minna hann á það og
0: ég myndi bara aldrei vera með honum.
1: Ok, en hún er með honum.
0: Þannig ég myndi hætta með honum.
1: Ok, Hæmi segir að hætta með honum. Ég ætla að segja mynda hann á það í hvert skipti sem að þú gerir eitthvað ránt.
0: Hann
1: hafi sér. Ég kefti allan ekki vændi eins og þú.
0: Já, það er hægt.
1: Og hérna, og kannski segja við hann að þú ferð mánaðlega í tjekk.
0: Oi.
1: Sama hvað. Og bara svona láttu hann liða bara illi við.
0: Já, hann á að liða illi við því.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg ógeðslegt að kaupa vændi.
1: Mm-hmm. Heldur samt ekki að gæjar í svona strákaferðum.
0: Kaupa sér vændi?
1: Já.
0: Jú, pottjétt.
1: Pottjétt.
0: En finnst þið skarra að kaupa vændi að sprauta sig?
1: Kaupa vændi?
0: Ha?
1: Sprauta sig
0: er... Þú ert alveg að normalize að kaupa vændi, sko.
1: Nei, þú ert að normalize að sprauta sig.
0: Ég veit ekki.
1: Þú sagðir ekki að taka stemmings LSD blað, þú sagðir sprauta sig.
0: Það er bara eitthvað, mér finnst sko, ég veit ekki af hverju, en mér finnst það vændi efst yfir ógeðslega stað.
1: Ok, nei, mér finnst það alveg valid, sko, það er það.
0: En ok, næsta, ég myndi nú bara hætta með svona vitlýsing.
1: Ok, hérna, mér vantar álita eitt.
0: Ó nei.
1: Ég og kærastinn minn erum búin að vera sambandi í 3 mánuði, en byrjum að hittast í byrjun árs. Fólk í kringum mig er að segja hvað þetta er furðulegt samband því að hann tekur stundum langa tíma til að svara mér á samfélagsmiðlum og hann sé ekki að hitta mig nógu oft með við það að við séum ekki lengt saman svona ný ástfangin svona honeymoon stage. Ég hef ekki hitt mikið af fjölskyldur hans og finnst mér eins og hann sé ekki á leiðinni í það að kynna mér fyrir fleirum strax. Hvað finnst ykkur?
0: Hann elskar þig ekki. Hann er ekki hrifin að þér.
1: Nei, ég sammála. Hann á að vera sjúkur í því núna.
0: Já, ef þið rífist á fyrsta árinu, þá finnst mér ekki alveg.
1: Rífast bara?
0: Já, bara svona, þú veist, ef þið eru ekki bara in love, að koma upp einhver svona vandamál fyrsta árinu, þá er eitthvað að.
1: Ég er smá ósammála því, mér finnst þessu svona fyrstu 2 árin rífist þið mjög mikið út af þeir eru svona fatt ákvörstana.
0: Nei, það gerist ekki fyrir en eftir sko þriðja, eftir annað árið. Það er svona hætt af flesti saman 3 ár.
1: Ég hef hært ég veit af þriðja annað og þriðja árið á að vera erfiðast í svona þröskuldurinn. Ég held að það sé út að það er orðið smá boring, skilur kannski, það ekki?
0: Nei, það er út að þá ert
1: að
0: kynnast
1: ekkur og þá byrjar a Þeir eru svona að læra á mörkin hjá okkur erum og svona, hef ég heyrt.
0: Ég er ósammála því.
1: Ok.
0: Við flesti verið í honeymoon stage í alveg næstu ár.
1: Ok.
0: En þú veist, þetta er galið bara, líka þeir eru búin að vera saman í 3 mánuði.
1: Já, þá er það alveg að vera
0: Já.
1: Obsessed with each other, sko.
0: Og ef hann er ekki að svara, það er ótrúlega skrítið, hann elskar þið ekki neitt.
1: Já, já, hann á alveg að vera bara svona, yay, hún var að senda mér
0: eitthvað. Líka 3 mánuðir, þú veist varla kennitölu hans.
1: Ég veit þína.
0: Eða það?
1: Manstu ekki, þá var spurt okkur í grúptjáttum daginn.
0: Já,
1: alveg rétt. E-mail og kennitölu og þú var svoandi og ég sendi það fyrir.
0: Já, takk.
1: Ekkert mál.
0: Af hverju fólk að borða páskaegg?
1: Af hverju ekki?
0: Út af það er eiginlega koma jól.
1: Stemmings páskaegg. Herri.
0: Þannig, já, ég bara hætta með honum.
1: Ok, það er alltaf svarið á Hæmi.
0: Nei.
1: Jú.
0: Það var alltaf að fara í samband
1: En hvernig finnst þér ef að fólk er búið að vera saman í svona 2 ár og þurfa að fara í sambandsráðgjöf?
0: Nei, mér finnst þú vera að fara í sambandsráðgjöf sko, þú ert allavega að vera búin saman í 3 ár.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Sammála. Ok, hæ, segi ég aldrei verið sambandi. Hæ, smá pæling. Mjög góð vinkar mín var að segja mér að hún var að hitta gæja sem ég var að hitta í langan tíma. Ég og hann vorum næstum í sambandi, við sögðumst elska hvort annað og hittum fjölskyldur og eitthvað svoleiðis. Hann endaði það síðan og ég átti mjög erfitt eftir á og hún var alveg að hjálpa mér að komast yfir hann innan gæðslapa. Hvernig á ég bregðast við þessu? Á ég halda áfram með vinkonu hennar eða á ég hætta að vera góð vinkonu hennar þar sem þetta er low-key frekar backstabbing?
0: Ég myndi að lemja hana. Ha? Er það galið?
1: Nei, það ekki galið.
0: Ekki það.
1: Myndi að lemja hana, en þau voru aldrei saman samt.
0: En þau voru samt að segja elska og hittir fjölskyldu og eitthvað.
1: Já, mér finnst líka út að hún segir, hún var að segja mér að hún er að hitta gæja. Þú veist, myndir ekki alltaf tala við henni bara áður en eitthvað myndi gerast.
0: Jú.
1: Með stafalit, sko, bara svona...
0: Er það sant?
1: Samt ekki, þú veist, auðvitað er þetta ekkert valid, en kannski er þetta eitthvað gæja sem henni undir drullum. Ég er alveg með einhverja gæja sem ég hef hitt, sem vinkonum mín mætti bara gladly eiga og mér varði drull, sko.
0: Já, en þá myndir ekki vera búin að segjast elskan og hitta fjölskyldur hans, við sko við.
1: Nei, kannski ekki.
0: Nei.
1: Nei. Nei, það er rétt hjá þér. En ég er að segja, í sumum tilfellum, ekki þessu.
0: Nei,
1: já. Í sumum tilfellum ertu kannski búin að vera að hitta ykkur gæja út af þetta er lítið land og kannski kemur vinkonur og segir hann er búin að vera að da, da, da. Þá myndi ég alveg give the go ahead á suma, sko. En ef hún var að hjálpa að komast yfir hann það er alveg way off, ég myndi að hætta að vera vinkonunnar.
0: Í allan daginn.
1: Hæmi segir lemja hann að hætta að vera vinkonunnar. Ég segi bara að hætta að vera vinkonunnar og ekki segja neitt, bara go away with grace.
0: Ok.
1: Bara blocked.
0: Ég bara, mér finnst það alveg galið.
1: Mm-hmm. Og vertu svo mjóri og sætir en hún.
0: Mm-hmm.
1: Period.
0: Ertu með eitthvað annað?
1: Nei, þetta var bara þessi þrjú.
0: Oh my god, ok, ég fíla það.
1: Það ekki?
0: Jú, mér langar sko eiginlega að taka því eitt quiz, bara áður en að við förum úr leiðinum allt.
1: Ó oh, nei.
0: Og því ég bara...
1: Hvað?
0: Og því að þetta er svo fyndi quiz.
1: Ok.
0: Ok, þú ætti giska... Ég er með artista, þú veist, hvað heitir það, singers and musicians
1: Já.
0: Og þú veist að giska, þú veist, nöfnin á the fandoms.
1: Ok.
0: Þú veist hvað er við? Ok.
1: Ég held ég verið ekki góð í þessu.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Hvað eru nöfnin á the fandoms hjá Justin Bieber?
1: Beliebers.
0: Það er rétt.
1: Og því ég var nú alveg Belieber.
0: Er það?
1: Jó, er það
0: okkur. En hjá BTS?
1: BTS?
0: Já. Ég er líka með valkosti fyrir þig.
1: Lúrarnir miklu.
0: Veist þið hvað BTS er?
1: Jú.
0: Já.
1: Og það ég þekki nú binnagli, sko.
0: Já, við erum með Scouts, Army, BT Dubs og Purple Hearts.
1: Purple Hearts.
0: Ég held þessi Army, já. Okay. En hjá Lady Gaga?
1: Fæ ég...
0: Little Monsters, Paparazzi, Go-Go Gagas, Poker Faces.
1: Little Monsters.
0: Það er rétt.
1: Ok.
0: Það er eina grandi.
1: Mm-hmm. Það er... Arianators eða eitthvað.
0: Það er rétt.
1: Arianators eða eitthvað.
0: En Sabrina Carpenters, veistu það?
1: Gemmir valkosti.
0: Við erum með Balebrinas, Carpenters, Espressos, Carpe Diemes.
1: Carpenters.
0: Heru, það er rétt.
1: Period.
0: En Rihönnu, það erum með Bad Girls, Umbrellas, The Navy, Diamonds.
1: Fyrsta.
0: Bad Girls, nei það er The Navy.
1: Új, ég hata það.
0: En veist því að Miley Cyrus?
1: Veit það ekki, segir mér valkosti.
0: Flower Petals, Miley Runs, Sirens eða Smilers?
1: Sirens.
0: Nei, það er Smilers.
1: Oh my god, þau verða bara að breyta þessu sko.
0: En hjá Bítlunum, veistu það?
1: Nei, hvað er með það?
0: Bugs, Liverpool Lovers, AB Rotors eða Beatlemaniacs.
1: Ég held þessi Bugs.
0: Nei, það er Beatlemaniacs.
1: Það er ekki alveg. Bugs verið cool.
0: En hjá Megan Thee Stallion við erum með Little Stallions, Hotties, Megatrons, The Squad.
1: Er það ekki Hotties?
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Ég er svona að þessu skoða Adele, veistu það?
1: Nei.
0: Við erum með Adelectables, Hello It's Us, Daydreamers og Adelinas.
1: What the fuck? Þriðja.
0: Það er rétt, Daydreamers. Herðu, svo það er nefnilega sumirinnar sem er bara frekar leiðilegt.
1: Ok.
0: En Janet Jackson. Við erum með Janet Planet, Jax More Than Five, Rhythm Nation eða Jan Fam.
1: Rhythm Nation.
0: Nei, það er Jan Fam.
1: Ok, fíla.
0: Og endum þetta á þínum allra uppáhalds. Adam Lambert. Sem var í kallinu American Idol.
1: Já, Adam Lambert. Hvernig sagði Adam?
0: Ég veit það ekki. Við erum með Lambies, Atoms Glambert's Adam's Apple.
1: What the fuck? Þriðja.
0: Glambert's, það er rétt.
1: Ok, period.
0: Heiðu, period.

0: 957 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
2: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
3: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
4: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun.

0: Okki.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign.is.
5: The Irish Pan Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.

0: deild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, það eru svo sannarlega við tvö.
2: Ó, já.
1: Hvað varst að segja? Ég heyrði það ekki.
2: Að ég myndi fara að gráta, kann ég?
1: Já, ok.
2: Nei, ekki.
1: Nei, ég held að þú hafi verið að tala um eitthvað annað.
2: Ég sagði, já, við erum að fara í hvort myndir eru frekar, sagði ég.
1: Já, ég ætla að taka það í hvort myndir eru frekar. Bara, takk fyrir að minna mig á það.
2: Ekkert mál.
1: Sko, ég er með tvennt langt og svo bara svona stutt.
2: Ok.
1: Það er ekki all...
2: Spent.
1: En sko, ok.
2: Ok.
1: Ertu bara ready?
2: Já.
1: Ég elska hana lit. Mm. Þú veist, ég elska að fá að skapa listræna hæfileika.
2: Þú ert svo fyndin, sko.
1: Ok.
2: Ok.
1: Hvort myndir eru frekar vera komin í agalega yfirþyngt eftir að hafa hætt með kærastanum sem þú elskaði svo mikið en hann var frá Aspen, Colorado og þar bjuggiði. Hann vann á ruslabíl en fyrir 10 árum þá spilaði hann einn leik í NBA en var svo ekkert meira úr því en þú getur ekki hætt að tala þann tíma og meðan þú situr í niðurrifnu húsi sem verður vatnslaust og þá sérstaklega á jólatíma. Þú veit ekkert meira en að verða sætasta stelpan í Colorado fjallaþorpinu þannig að þú byrjar að mæta í fitness tíma þar sem þú ertu að hoppa á trampolínu með öðrum miðaldra konum. Þér finnst þetta svo æðislu upplifun að vera á trampolíni að þér langar að fara að opna trampolíngarð í fjallaþorpinu. Sem þú gerir svo. Þú opnar 100 fermetra trampolíngarð með nýjustu græjum, diskokúlu og krapvél. Þegar þú ert með opnunarpartíð mætir fyrrverandi með nýju kærustuna og batt sem hann hefur átt í laumi sem hún vissir ekki af. Vinkona þín kemur svo sem er með þér í trampolíngarðinum tímanum og þú vilt reyna að gera fyrrverandi afbrýði saman þannig þú ferðir sleik við þessa vinkona þína. Vinkona þín bæði með blátt hár og tatúahálsum.
2: Ó nei.
1: Eftir þennan sleik kemur fyrrverandi þín upp að þér og segist að hann hafi alltaf vitað að vera lesbía en gaman að sjá þú ert ekki feit lengur. Eða okay. Myndir þú frekar að vera gift manni frá Memphis og þið kynntust á netinu eftir 2 ára og eftir 2 ára fjarsamband ákveður þú að flytja til hans í Memphis enda passar þú fullkomlega inn í menningarheiminn þar. Þú ert búin að vera í viku í Memphis, fattar að maðurinn eyfir smá fíknefnda vanda að stríða og er að reykja krakk í laumi en þið finnst það samt eitthvað með einn smá sjarmerandi. Þið eru svo að fara í matabóð til vinafólks hans en þegar þú labbar inn sérðu bara stúdíó sett upp og 5 svarta olíuborna menn og heyrir að hurðinni sé læst. Maðurinn segir þú þarft að taka þátt í þessu verkefni út í hann skulda smá krakkpening sem þú auðvitað gerir því þér finnst krakk svo heillandi og tekur þannig upp gangbang-vídeó svo endar á öllum helstu klámsíum landsins. 2 dögum seinna færði símtal frá Lönu í kensinn þar sem hún segir þér að vísa að posta frétt með fyrirsögninni Gugga lætur taka verulega á sér og fylli gúmmíbátinn á svörtum börnum. Allir heima vita núna af þessu og þú missir eina sponsinn sem var Pennin Eymundsson. Hvort myndir þú frekar?
2: Ég myndi frekar fyrra.
1: Eða?
2: En að taka upp 6 tip að vera gengið og missa pennaspons. Myndi bara alltaf taka hitt. Bara í sleik við bláhæra konu í trampolíngarði út í Colorado.
1: Ég fíla það.
2: Já, já.
1: Ok.
2: Ég tek það á mig.
1: Hvort myndir frekar vera óþekkur úlingur og vera send út í sveit þar sem er ekki símaður samband og þér finnst það svo erfitt því að langar vera fræk á Wine og varst alltaf að taka upp Wine-vídeó en þegar þú ert mætt út í sveit og áttu að vera að vinna þar þá ferðin í herbyggitt sem er í kjallaranum en þú dast svo sannarlega í lukkupottun því það eru bókahilla í herbygginu með allar bækur Chernobyl og frönsku byltinguna og meiri sig að bókin You Can't Have Your Cake and Eat It Too. Herbyggitt
2: það er ekki bók.
1: Það er bók núna.
2: Okay.
1: Herbyggið þitt er rakt eftir mikla miklu sem er að myndast þarna niðri og þýska sveitakonan sem vinnur með þér er alltaf beðið að koma að perla með sér og þú ert farin að hallast að því að hún gæti mögulega verið hrifin að þér. Hún segir svo við þig að hún geti reddað netsamband og það lifnar algjörlega yfir þér því að þú ert með svo geðvægt Wine content og eina sem þú ert að gera er að fara niður á hana sem þú endur á að gera. Þú posta Wine-vídeónu og færi 4 like og missir 2 followers. Eða myndir þú frekar vera mætt á Omegle ein því að þið leiðist heima og ert búin að horfa á allt á Netflix þannig að þú spjallaði fullta indversku mönnum á Omegle en svo dettur lukkapottin. Þau eftir sætarstrák sem er dökkur á hörund með veif svo býr í Harlem. Þið spjallið svo mikið að þau ákvöra flassan en þarna var óheppin með þér. Því hann var að skrinrekorda vídeo í tölvunni. Næsta dag færi skilu bara frá memmans þar sem hún spyr hvaða klámhóra ertu og af hverju varst þú að flassa 12 ára strákin hennar. Þú færi sjokk og svarar ekki og bara endra og gleymi þessu. 3 mánuðum setna færi símtal frá lögfræðing þar sem það er verið að kæra þig fyrir að flassa badn og þú endrar hrauninu með brotna sjálfsmynd og ónýtan feril.
2: Guð. Oj, þetta er bæði hrikalegt.
1: Hvort myndirðu nú?
2: Ég held ég myndi frekar fyrra. en það var orðin bara barnan í einhver.
1: Já, valið.
2: Þá er ég orðin allt í henni lesbía.
1: En hvort myndirðu frekar pekka beina glýja leið og patta hæmi að kela við þig?
2: Hei, er þetta að taka þetta mér? Ég myndi leifa patta hæmi að ríða mér. Nei, fyrir ekki að kela hæmi.
1: Takk. Hvort myndirðu frekar vera út úr styrir í Amazon og þurfa að lifta 200 kíló og snák til að komast yfir annað að vera hjá sálfrængi svo er öll eins og sért að finna með manniðstöld sennast já og nei spurningum.
2: Það
1: Nú, jæja, heyrðu Period
2: Takk, hver okkur

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Oh my goodness. Hvernig finnst þið veðrið?
3: Ógeð, ógla grátt.
2: Ég held að væri sko komið sumari mikla.
3: Ég líka.
2: Ég er ógla, ég sko fara frekar mikið út í sumar. Ég fer sko vanlega aldrei út á útlöndum og útlöndum. Ég fer vanlega aldrei út á sumri til.
3: Já.
2: Því að ég vill nýta íslenska sumarið.
3: Já.
2: En ég held að ég sé að fara út bara í öllu mánuðinu.
3: Ég kemst ekki frá landinu í júlí. Ég ætla að reyna að fara til Köpen að heimsækja góðu vini.
2: Já.
3: Ég hef bara ekki tíma. Þetta bara, júlí hjá mér er uppbókaður.
2: Já, ég átti sko ekki að komast en ég þurfti að fara á bedbænum tónleikana. Þannig ég
3: bara, valid.
2: Þannig ég bara sorry.
3: Valid. Ég átti þannig sé ekki að komast á Kanye núna. En ég þurfti bara. Ég bara færði allt.
2: Já, má þetta ekki alveg af og til?
3: Jú, ég held að má alveg. En ég líka búin að vera fulli fyrir
2: já,
3: að ég er
2: að
3: fara
2: að
3: út
2: að...
3: og eftir á er ég núna líka fulli. En sem er gali, þetta eru 3 dagar, þetta er helgi.
2: Já, mér finnst þetta smá svona út hjá, þegar maður er sjálfstæð starfandi þá á maður ekki inn í veikinda daga.
3: Nei, við, nei.
2: Ekki, þú getur ekki bara hringt inn veikan ef hún sérst að deyja.
3: Ég veit
2: það.
3: Ég veit það. Um daginn fekk ég mígrenskast og þurfti að beila á nokkra fundi. Það var bara helviti mikið vesinn.
2: Já.
3: Það var með þess að replacea mig eitt verkefni.
2: Já, pældi því.
3: Já, fuck, ok.
2: En hérna,
3: þannig,
2: ég ætlaði líka að tala út í að ég var að taka eitt símtalið með patilið.
3: Já.
2: Ég hef komin sem ekki patil maníu.
3: Hæmi er skorinn manískur.
2: Já, og ég fatt það í gær út í að manlega hefur Botox verið bara my first priority alltaf. Ég beila bara alltaf ég á tíma í Botox og allt bara. Ég átti að vera að fara í Botox í gær og ég færði þann.
3: Það er rosalegt.
2: Til að komast og þá hugsa ég, ok, ég er kannski búin að missa það.
3: Þú ert, sko.
2: En þú veist, er það ekki valið? Þú er sko að byrja að æfa með mér.
3: Ég er,
2: þannig, ég er mjög spennt. Ég held að þú verður, ég vona að verður svona.
3: Svona, ég verð aldrei manísk, samt.
2: Ég verð að vanlega ekki heldur.
3: Ertu að ljúfa mér að sjálfur?
2: Ég held ekki. En ég held að það séu smá svona fólk sem eru edru, það finnur sér alltaf nýja fík.
3: Já.
2: Og ég hef ekki dottið í það en þú fundið mér neina fík.
3: Nei, true.
2: En ég held að þetta sé bara núna mitt.
3: En varstu að fá þau nikotín þegar þú varst í því?
2: Já.
3: Ok.
2: Ég er búin, sko ég byrjaði að fá mér Íslands því ég var 16 ára. Svo byrjaði ég að reykja þegar ég var svona 17 ára, síkó. Svo byrjaði ég að veipa á saman tíma. Og þá var ég þurft að fá mér Íslands veipa og reykja allt á saman tíma. Og er basically bara búin að gera það síðan. Ég ætla að fara að taka eitthvað svona en núna.
3: Já, já, já. En, nei, jú, ég held að það væri kannski nýja.
2: Nei.
3: Nei, ok. Þannig patil er nýja fíknin, það er mjög góð fíkn til að fá.
2: Það ekki. Hefur verið með klámfík?
3: Aldrei.
2: Þekkir einhver með klámfík? Veit þið hvað það er?
3: Já. Veit ég hvort þú veist hvað það er. En manneskan er af nýjunni samt.
2: Ó.
3: Þannig, ég þekki alveg 2 menn.
2: Ég held nefnilega, ég þekki alveg bara marga sem fá svona shopping.
3: Ég á fullt af einhvernum með shopping addictions.
2: Já. Ég er mjög fegin að vera ekki
3: binnigli.
2: Þar. Binnigli. Veistu hvað ég er fegin að vera ekki þar?
3: Veist, já, ég er alls ekki þar. Ég
2: held ég eiga bara eitthvað 10 labúbú heima hjá þér. Eða þú spældi því?
3: Ég veit það.
2: Það er galið.
3: Já, það er það sko. Eða Hello Kitty, svona 18 mismunandi Hello Kitty dot.
2: Já.
3: Eða eitthvað svona. Því sko, ég reyndar finnst mér alveg vinkunum minn sem verið með shopping addiction, er það þá alltaf föt?
2: Mér það meira valið.
3: Já, mér finnst það líka, þú veist, ég er svona, ég bara er ekki með the fashion mind í
2: ekki
3: það.
2: Heldur.
3: Ég kann bara ekki að klæða mig vel, skilur ég.
2: Sammála.
3: Þannig, ég væri ógþið til í eitt svona Kanye sem segir mig bara í hverju að vera, svona eins og hann gerði við Kim.
2: Já.
3: Ég væri til í eitt þannig að já.
2: Ég
3: held sér búin að finna hann.
2: Ég dyrka, ertu búin að sjá Kim og Lewis Hamilton eru saman?
3: Já.
2: Ó, ég veit ekki hvort þú vissir það.
3: Ó, Kim og Lewis og síðan er Kendall og Jacob Elordi og Kylie og Timothy.
2: Og Chloe á að vera að deyta.
3: Engan.
2: Jú, hvernig á Chloe Kardashian að vera að deyta núna?
3: Það er ekkert að tala um AI-fréttina.
2: Hvað er AI-frétt?
3: Það var AI-frétti, manna. Er það að tala um the basketball player?
2: Nei, ég held nefnilega að þetta sé ekki basketball player.
3: Ok, hver?
2: Oh.
3: Ég held hún sé ekki að deyta niður, nefnilega.
2: Ég gæti verið að rugla, sko, en hérna. Er ég að byrla?
3: Já, hún er alveg
2: singur. Ég fannst þess að ég að sé að Khloe Kardashian var að deyta Michael B. Jordan.
3: Já, það var AI.
2: Og var AI?
3: Ég nokkuð, það er allan að kom, búin að koma svona 5 mismunandi AI-fréttir um hana. Hún var að tala um í podcastinu sínu, eitthvað svona, hún er alltaf að sjá þetta og Kim líka.
2: En trúir því?
3: ég heldur hún sé ekki að deyta neitt sko.
2: Það er bara ónýtt
3: eftir fyrir randi. Eitthva, já, það er allir að segja við hann að bara eitthvað you gotta lock in út að þetta er svo gott line-up hjá þeim.
2: Já, sem er rétt.
3: Já, mér sendar Timothy, ég skil það ekki sko.
2: Ég reyndar alveg smá
3: sammála. Hef aldrei skilið það, sorry.
2: Ég var alveg djallist þegar Kendall Jenner var með Bad Bunny.
3: Trúi. Kendall er alveg on a good run.
2: Heldur ekki hún sé lesbía?
3: Kendall?
2: Já.
3: Veit ekki.
2: Ég hef oft pælt í.
3: Já, kannski.
2: En maður veit ekki.
3: Maður veit ekki sko. En ég er að fara með því skemmtilegan svona stuttan lið.
2: Ok.
3: Þetta er hvor er eldri.
2: Ok.
3: En þú eru að gíska hvor er eldri.
2: Ok.
3: Og ég by the way, googlaði bara aldurinn.
2: Þannig kannski gæti verið rangur.
3: Er það rangt.
2: Ok.
3: Þú lætum við þetta ef þetta er rangt. Ég held ekki, ég reyndi að faktjaka þetta. Ok. Viltum að byrja á hvor er eldri. Út að hann kominn inn í stúdíu og heilsa okkur á hann.
2: Ok.
3: Mr. Kristmundur Axel.
2: Mhm.
3: Eða Egil Plöter, hvað er aldrei sér aldrei?
2: Kristmundur Axel.
3: Ding, ding, ding, það er rétt.
2: Okay.
3: En það er bara eitt ár á milli.
2: Ok.
3: Mögulega er þeir sko, jafn gamlir.
2: Ó, oh, ok.
3: Og þú veist, einn og bara eftir að ég ammæla eða sko.
2: Mm.
3: En þetta er allavega, vondar ég segir rétt.
2: Ok.
3: Annars er þetta bara stemmingsliður. Það er ekki fyrsta skipti sem við ljúum hjá nánir.
2: Nei, satt.
3: Herri, svo er ég með Gísli Marteinn. Og Páll Óskar.
2: Páll Óskar eldri.
3: Já, ding ding ding, tveimur árum eldri.
2: Mhm.
3: Veit þú, ertu kannski svolítið góður í svona? Ég nefnilega
2: leiðis. Ég veit það ekki, kannski ef ég þekki manneskunnar þá næ ég aðeins að...
3: True, þú þekki nú það alla
2: þessi helstu. Alla aðall.
3: Já. Ok, við erum með Hnetuna og við erum með Acox. Hvor eldri sé eldri?
2: Vá, það er enda mjög góð pæling.
3: Mhm.
2: Ég veit ekki hvað Hnetan er gömul.
3: Mep, ég vissi það ekki heldur. Og ég vissi ekki hvað Acox
2: er. Ég ætla að segja Acox er aldrei.
3: Hann er aldrei, ding ding ding. Það er þrjú ára milli þeirra.
2: Ok.
3: Hnetan er 29 og Acox er 32.
2: Ok.
3: Ok, svo erum við með.
2: Við þetta er Hnetan 29 ára?
3: Já, greinlega.
2: Ó, oh, ok.
3: Var hann sem ekki haldið upp á þrítugsamhæli sitt? Þannig að ég var ekki þrítugsamhæli sem ég fór í. Þessi tónleikar.
2: Nei, var þetta ekki 10 ára bransanum?
3: Ég er alveg að bylla.
2: Ég elska hvað margir með 10 ári bransanum þetta árið.
3: Já, mjög margir, 2016 var alveg lit.
2: Mm-hmm.
3: Var ég að nota orðið lit?
2: Já, það er galið.
3: Ég er ekki frá
2: það. Það er alveg galið. Alveg, 2016 var alveg lit. Alveg, ok queen.
3: Ok queen.
2: Hellum.
3: Ok, hellum. Ok, Mikael Harðar og Nafnir.
2: Mikael Harðar?
3: Já.
2: Mikael Harðar eldri?
3: Einar aldri.
2: Period.
3: Period. Ding, ding, ding. Herri, þú ert on a streak. Seinasta, ertu ready?
2: Ó, nei.
3: Með Jökul í Kaleo.
2: Ok.
3: Og ég með Frikka Dór.
2: Jökul í Kaleo?
3: Mm-hmm.
2: Ó, ég hef ekki hugmynd hvað hann er gamall.
3: Nei, ég vissi það ekki heldur. Og ég vissi heldur ekki hvað Frikka Dór er gamall.
2: Nei, ég held ég veit það hendur ekki heldur. Vá,
3: mm-hmm.
2: Ég verð eiginlega að segja að
3: Jökull
2: í Kaleo sé eldri.
3: Nei, samkvæmt örglega einhverju villu sem samt sources
2: okay.
3: Er Frikkidór einar eldri.
2: Ok.
3: Það stendur allan að Jökull Kaleo 36 og Frikkidór 37. Þannig
2: okay.
3: Þú fekkst alveg 4 og 5, vel gert.
2: Ok, gert.
3: Þetta var stutt í liðurinn minn.
2: Ok, ég fíla hann samt.
3: Mm-hmm.
2: Er það ekki?
3: Jú.
2: Er það ekki að henda okkur í eitt lag og svo snögg skilabóð?

0: samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
3: Kristall, það sést.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: það er alveg svakileg hátíð sko á Akureyri um Versló.
1: What, og ég hef farið þangað um Versló og ég hef aldrei hefði það.
0: Ha? Það er alveg risa tónleikar og
1: eitthvað. Gengar mann á Akureyri eitthvað sem hann þegar ég fór yfir Versló mér helgina.
0: Ég var ekki tífúli í og eitthvað.
1: Ég fór ekki það.
0: Hvað meinar, varst það bara, bara sundi bara, og leirinusti?
1: Nei, ég fór aldrei sundi og sund og ég fór reyndar á hana, reyndar, ok, ég fór til Akureyrar yfir Versló mér helgi.
0: Ok.
1: Og ég kom með tjald, ég fór með vinkunum minni, besta vinkunum minni at the time, keftum okkur tveggja manna tjald, það var tiny, það var sko pínu lítið, og ætlaðum að vera á tjaldsvæðinu, út að allir vinur okkar voru þar, sváfum ekki í þessu tjaldi allar þrjár næturnar.
0: Hvar sváfum við þá?
1: Fundum okkur gistingu allar þrjár næturnar.
0: Ha? Bara hjá einhverju fólki?
1: Eins og nú var það hjá strák sem ég var að tala við.
0: Já.
1: Hann... og við sáum þar eina nóttuna svo var það annar vinnur okkar hinna nóttuna í ykkur húsi síðan þriði nóttuna borgaði mamma fyrir okkur svona herbergi til að gisti út af því ég sagði við mömmu ég get ekki sofið í þessu tjaldi og það var einhver búin að sofa í því þú veist, með, þú veist, það var einhver búin að kela í því og við skildum það eftir
0: bara tjaldið og bara allt sem var í því
1: já, við varum bara
0: ok, valid.
1: Ég var aldrei á þessu tjaldsvæði, ég veit ekki hvað ég var þykist vera, sko. Ég get ekki tjaldað.
0: Ég fór einsni, ég mitt hef aldrei getað tjaldað, en einsni okkar jót finns af einhvern tíma því okkur litist á okkurri að tjalda bara einhvers þar, bara byrðlega, en við kerðum eitthvað í átt að Húsavík einhverja þá leið og svo bara kerðum upp í eitthvað fjall og bara fundum eitthvað stað og bara tjaldum þar.
1: Oh my god, ég er endar grát bað alltaf fóreldur mínu hvað sem hætti tjalda í garðinum.
0: Það er alveg smá valið.
1: En þau voru bara nei, ég fannst ég bara gaman.
0: Ó, mér er stærlega, það er svona að sofa trampolínu, ég er gaman.
1: Þau voru alltaf bara nei.
0: En jót finnst, við fórum svo að sofa og vöknum svo við eitthvað bónda að reka okkur fyrstu.
1: Nei!
0: Þau veist í morgunu því við vorum bara á einhverju þar sem fólk þú veist á.
1: Það er það fucking fyndið.
0: Það var ógeðaslega vandræðalegt, getið sagt þér.
1: En fólum minni leiðum mér aldrei að sofa í tjaldi út í garði.
0: Ha?
1: Þau voru bara nei.
0: Vá, mér er stærlega dónalegt.
1: Mér er það líka.
0: Herðu, við ætlum að henda okkur í seinasta lið dagsins.
1: Ok.
0: Demon Time. Demon Time. Period. Ok, ég sko núna með það sem er búið að vera að finnst mér trending nearby. Þetta eru þrír hlutir en tveir eiginlega eru í sama flokki.
1: Ok.
0: Fyrsta sem ég finnst vera trending og þetta er svo smá eins og svona svindl. Veistu hvað við, þetta, við finnst þetta smá flokkur undir svindl.
1: Ok.
0: Svona, ég veist ekki svona svona að það er þetta svindla manni gegnum e-mail og svona þannig, svona
1: já,
0: þannig
1: svindl,
0: þetta er svona þannig vibe.
1: Ok.
0: Ok, fyrsta sem er trending í bænum er að segja öllum sem hittir á sér trifinaði, færi trímunum og hjöllum, spjallar við allir svona viku, blokkar þau svo og þegar þú hittir þessu aftur niður í bæ, þú notur afsökun og varst bara orðin allt úr hrifinum og gast ekki vera að tala við lengur, en þér er actually bara alveg sama þau og þér leittist bara.
1: Já. Þetta er stemming.
0: Og þetta er búið að vera trenda.
1: Þetta er búið að vera trenda, sko.
0: Og fólk er alveg búið að vera að segja manni frá svona svindlum sem þau eru að lenda í.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst þetta gæði.
1: Já, það var sagt mér líka frá þessu svindli um daginn.
0: Já, finnst þetta ekki stemming?
1: Jú, mér finnst þetta stemming, sko.
0: En mann...
1: ætti maður að byrja að gera þetta?
0: Já, ég er það, sko. En
1: mér
0: finnst, af hverju við þetta ekki? Nýri bæ?
1: Já.
0: Á milli vina eða kærastu bara?
1: Hvorugt, á milli hérna
0: hookups,
1: já.
0: Mér finnst það galið.
1: Hæ,
0: já. Já, mér finnst ég lægja fyrir sleik við vini.
1: Ég fyrir sleik við daginn. Nýri bæ.
0: Ég veit. Og skammaðist þín ekkert fyrir það.
1: Jú, ég skammaðist mér, ég ætla ekki að segja það. Ég ætla ekki að ekki segja það.
0: Þú líka fyrst sagði mér og þú hafði kysst hann. Og ég var lið
1: Er það galið?
0: Já, mér er það bara fárónlega hefðun.
1: Einu sinni samt fór einn gæði í sleik við mig á bara allt of public staðir, þú veist, inn á átó.
0: Já.
1: Hann fór í sleik við mig, andjúst, hjá barnum á átó. Og ég, mér fannst það svo óþægjalegt og því ég var bara, þú veist, ég var óslega skotin í honum en ég var bara svona, please, ekki.
0: Mér er það galið að fara sleik bara.
1: Já, mér finnst það líka og ég var líka að taka upp gugga fyrir jammið.
0: Og ég var sleik þá?
1: Nei. Ég var að taka upp gugga fyrir jammið og ég var að núna að tók einhvern viðtalið og sagði hvað er að steiktast sem við séð nýr í bæ. Og hann sagði, ég sé því sleik. Og ég var alveg fuck.

0: sem bara fuck.
1: Það er þetta vakki fyndið.
0: Og ég var alveg svona hvaða sleik sá hann.
2: Þetta er aftur sleik nýri bæ.
0: Nei. En ég var svona út að þessi sem ég fór í núna var alveg smá leynisleikur.
1: Já.
0: Sá það held ég engin.
1: Ok.
0: En hinn var geðið public og ég hataði það, þú veist. Og ég var alveg förum.
1: Já.
0: Strax bara. En nei, ég er ekki mikið fyrir það.
1: Ok, næsta sem ég með, okay. sem er trending
0: okay.
1: er að káfa einhvern á barnum og svo ljúfa það að hafa einhver annar rauðinni og búa þetta ekki mikið vesen.
0: Herðu.
1: Ég var stundum að djáma mikið alveg
0: yeah.
1: sem púlaði þetta ógæðsla of og þetta var svo ógæðsla að fyndið.
0: Búrðu stjóka?
1: Nei, þetta var sko kast að fylgjast með þessu.
0: Byrju, káfa hann þá á stelpu eða strák?
1: Stelpu.
0: Og
1: bleima á gæja fyrir aftur þessu.
0: Það er ógæðsla ljótt.
1: Já, en það er ógæðsla fyndið að horfa það sko.
0: Það er ógæðsla ljótt.
1: En in the end þá var hún bara eitthvað sorry, ég er að jóka. Skilur þið, hún okay. enda alveg að segja bara eitthvað. En það er smá fyndið.
0: Það er alveg fyndið.
1: Þú veist, ég myndi aldrei gera þetta.
0: Nei.
1: En það er mjög gaman að fylgjast með einhvern hún gera þetta.
0: Það er enda fokkin fyndið.
1: Og þetta er líka eins og þetta flokkstundir er sama. Að ljúga að kærustupari annar makinn hafi verið sleik með einhvern á klósettinu. Til að búa til vesen. Þetta er svona búa til vesen.
0: Búa til rifrildi á milli vina.
1: Já.
0: Fokk, það er sant. Þetta er alveg svona, þú ert alveg að eyðilega kvöldi hjá einhverjum.
1: Já, enda er þetta demon time, skilur við.
0: Já, true. Ég reyndar verðilega að segja það frá sögu okay. sem gerði því mig í Grindavík.
1: Var það eftir út að stíkja úti?
0: Ha, nei, ég dalt ekki úti. Það kom líka, það kom kona upp að mér í Grindavík og sagði, mátt endilega segja Patrik Hæmi að það er enginn að detta í onni gjótur hér og það er ekki aldrei takmark á að vera inn í Grindavík.
1: Ég er 100% á því og mátti ekki búa með börn í Grindavík, sko.
0: Hún sagði allan að þú mátt bara, og ég sagði, jú. Ég var líka, það er bannað. Nei, ég bý hérna, ég alveg, á. En út að við erum að tala káf, þá hérna var ég í Grindavík að veislustýra og kom stelpa aftan að mér. Var ég búin að segja þess að sögu í útvarpinu?
1: Já, ég held við talað um seinast.
0: Eða það?
1: Ég held það.
0: Ó, oh, ok.
1: Er ég að bulla það?
0: Veit ekki, ég segi hana bara aftur.
1: Ok.
0: Þessu höfum smá tíma. Hérna, hún káfaði á mér aftan frá bara rassinn og Pálínu logi.
1: Oh.
0: Og bara, ég var ekki eins og mér sjá hver þetta var, þannig ég bara leit við bara eitthvað, what the fuck. Það var þetta bara ekki stelpa og ég alveg, hvað ert þið að gera? Hún eitthvað, nei, engar ágjör, þetta er bara ég. Og ég alveg, þessi ekki hver þetta var.
1: Bittu, sorry.
0: Hvað?
1: Ég ætla að segja þetta.
0: Ok.
1: 10. apríl 2006 yeah. kom frétt. Börn, það er 10. apríl 2006, það er ekki langt síðan.
0: Okay.
1: Börn flytja ekki til Grindavíkur á meðan óvissa varir.
0: Ok, hvað var þessi óvissa lengi? Kannski er bara búið að aflita þessu eða eitthvað.
1: Ég bara, þetta er allavega, okay. þetta var allavega, en ok, okay. haldi ára.
0: Já, og ég eitthvað svona, hún eitthvað svona, engar ákveð, þetta er bara ég, og ég vissi ekki hver það var. Og ég var alveg, ha, ég veit, hver er þú? Og hún eitthvað, nei, Andrés, engar ákveð, ég er úr Grindavík. Ég var bara,
1: ha,
0: var
1: þetta er svo skrítið.
0: Já, engar ákveð, ég er frá Grindavík. Og ég var alveg, já, en ég þekki ekki neitt. Ég var eitthvað svona, bara please, ekki gera þetta, þetta er ógislega skrítið, eitthvað.
1: Já.
0: Þú veist, ég var alveg svona orðin svolítið overwhelmed hana og eitthvað og þetta síðan gerðist og ég var bara svona oh my god. Og hérna, ókla útægilegt, hún eitthvað svona oh my god, eitthvað, þú veist, ef ég gerði þetta þá, þú veist, eitthvað og byrja bara að gráta.
1: Og hvað gerði þú þá?
0: Ég sagði bara, þetta er ókvæmst að skrítið og labbaði byrstið mér alveg saman fyrir að gráta.
1: Já, já.
0: Sko, ég hata, þú vinnur ekki rifrildi með því að fara að gráta.
1: Nei, ég er sammála.
0: Ég er ekki að fara að backtrack og vera eitthvað. Æ, þetta er alltaf lagið að kafa þér á mér aðeins. Þú veist.
1: Nei, ég er bara sammála.
0: Þú veist.
1: Ég er bara valitt.
0: Þannig þetta er my demon time í dag.
1: Ok.
0: Kafa og fara svo að gráta.
1: Ok.
0: Þegar einhver segir þú ert skrítin fyrir það.
1: Ég er bara, mér er það galið.
0: En sjá þetta á hana. Múndur erum búin að jafna sig.
1: Herðu, jafna er ég með óskala fyrir þig.
0: Oh.

0: Tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Herðu, nú bara komið að lokum hjá okkur Og mér langaði bara að segja Love you, við geim það í góða helgi
2: Sem við leiðis, hvað er það að gera helgina? Við erum fara saman eftir Kensen, opnunina
1: En við bara höfum ekki tíma í að tala Við segjum það bara næstu okkur
2: Það?
1: Já
2: Ok

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
5: Kristall, það sést.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
8: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Yes, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstu dag, föstu dagurinn 5. júni í dag og sjómanna helgin framundan og já, þetta er aðeins öðruvísi þáttur í dag, skal ég segja ykkur kæru hlustendur. Rikki G heiti ég, oft kallað litli bróðið þáttarins, stíg hérna stundum inn í þegar að skipstjórinn er ekki, en það er heldur engin steindi og þá myndu einhverjar halda, já, þá lítur gilsarinn að vera. En nei, það er í raunni tómur bátur í dag, en alvöru björgunar bátur hins vegar sem er mættu til starfa. Ég fekk það verkefni í að velja tvo með mér og ég ákvað að vera eins safe og ég gat orðið. Fekk tvo sem eru vanir á komin, þeirra vantar, Ásgeir Kolbeinsson og Jón Gunnar Geirdal. Takk, takk. Já, hérna ertu?
1: Já, hérna, takk, já,
2: það er mitt. Já, tómu bátur, það er rosalegt.
0: Já, það er engin, þetta er held ég fyrsta skipti í sögunni síðan ég hef stíð inn að ég sé hvorki, þú veist, ég sé ekki með neitt næðum.
3: Já, ég held ég alltaf verið með, alltaf eigill oftast.
1: Já, já, ef við nógu skemmtileg sem sko, ég hugsa að þegar fólk fær þetta, þú byrjar þátt inn þá svona, ó, engin veiti. Sér einhvern veginn kynnir þú þetta inn og það bara,
0: úf,
1: engin steindi. Hundrað bara á byggjan þetta, þú veist bara.
0: Nei, herru, við erum með rosalega þátt, sko. Það er FM 95 blöð, sko. Já, það eru leðirnir og, þú veist, það breytist ekki.
1: Viltu meina að enginn hefur skiptið yfir á Kristoffer Helgason á bylgjunni núna?
0: Enga líkur á því?
3: Nei, það ræða ESB.
1: Já, ræða ESB og bara, hérna, útgjöld í einhverjum málaflokki.
0: Ekki séns. Við erum ekki að fara að gera það, drengir.
3: En eru hvar? Það er ekki að fara í það.
0: Já,
3: herru. Þeir eru pingu litlar að koma frá AC.
0: Herru, Auður Blöndal og Steindór Róar, núna er klukkan akkurat 12:02 hádegi þar.
3: Já.
0: Og þeir eru held ég eiga að fara að tjekka sig út á hótelinu.
3: Já.
0: Ég ætla að tippa á að húfu blöta eftir í dag.
3: Mm. Já, þetta er alvöru brekku dagur, sko. Já.
1: Þeir eru 100% með leið tjekkátt.
0: Já,
1: alveg, þannig að
3: það gefið,
1: það verður farið út á hótelherbygginu svona bara akkurat á mínútunni sem þarf.
3: Og byrðið fór út á mánudaginu ekki?
0: Jú.
3: Já, wow. Þeir eru búin að mænuskata þér í einhverja 4-5 daga í AC.
1: Já, af öllum stöðum.
3: Þeir eru ekki Las Vegas.
1: Nei, þeir eru ekki Las Vegas. Nei. Þeir halda samt alltaf að þeir séu á leiðin til Las Vegas.
3: Já, en svo bara lendur í Atlantic City. Já. Og miðað við lýsingarnar, ég er nú ekki farið þarna, en miðað við lýsingarnar, af því að þeir eru alltaf að tala þetta niður.
1: Mm-hmm.
3: Þeir eru að tala þetta niður í mörg
0: þetta sé síðasta skipti sem fari.
3: Já, svo fara er alltaf, ég er unni til að geta tekið röflu það hvað
1: þetta
3: er glata.
1: Þetta verða með hverju árunu þarna í Atlantic City.
0: Já. Hefur þú farið kolbali til AC?
1: Þeir reyndi að draga mig í fyrra.
0: Mm.
1: Af því að þá held ég, hérna, ég fekk þetta í ammælisgjöf að fara með þeim.
0: Mm.
1: Sérst, ég fekk það í ammælisgjöf.
0: Þú fekkst það í ammælisgjöf?
1: Þannig að það er ekki svo þið hefðu þetta að borga, ég fekk þetta í ammælisgjöf, ég fór ekki.
3: Já, það segir allt.
1: Og það var henni bara, ég tók svona alveg one-on-one tjátt við gildsaran og ég sagði bara, er ég að fara?
3: Já, hann hefur farið.
1: Og ég er ekki að fara. Ok, á ég að fara? Já, sko, þetta er ekki skemmtileg ferð.
3: Nei,
1: og síðan tókum við þetta bara svona stíg frá stígi sem enda með því bara, nei, heyrðu, ég er ekki að fara.
0: Já. Líka til þess að segja frá því að ég held að gilsarinn sem átti afmæli núna á dögunum í maí hafi átt að fá þetta í afmæliskjöf en sagt takk en nei takk og hann kaus frekar að fara á Seyðisfjörði í brúðkaup.
3: Já, hann er á Seyðisfjörði í brúðkaup sem er áhugavert.
1: Já, fallegur staður.
3: Gull fallegur staður, dásanlegur.
0: Þið takkið Seyðisfjörðin frekar en AC eða?
3: Ég takkið Seyðisfjörð sko, alltaf frekar en AC.
1: Bara alla daga sko, sitja á Seyðisfjörði að tuða.
3: Já, ég meina Egill, ég veist, Ísvei vinur minn er bara búin að vera sín í hátæðinu að hella í sig.
0: Já.
3: Þú veist, senda þetta alls konar eitthvað grín á okkur sem eru áhugurð að reynda, takast á við
1: þetta. Reyndar sko, þetta er eins og fara í bíó með enga væntingar, ég held að reyndar sko, við færum til AC, þeir eru kannski ágætt fyrir okkur. Þú veist, þetta er fyrst skipti og það er búið að tala þetta svo svakalega niður.
3: Já.
1: Sko, fyrir mér er þetta svona eins og í einhverju apokalypsmynd.
3: Já, maður sér það fyrir sér, sko.
1: Þú svona sér myndir að því hvernig það var þeirna bara svona fyrir svona 50 árum síðan.
3: Já,
1: bara geggjað einhvern veginn á bannárunum og eitthvað svona
0: það. Ég man eftir, sko, ég myndi, hafið sér þáttin að þættina Boardwalk Empire.
3: Já, já, Steve Buscemi.
0: Já, þú veist, þá var AC the shit, en það var 1929, sko.
3: Já, það eru 100 árum síðan, sko. Þetta er bara svona hörðu, já, þú veist, ég pantaði Las Vegas en fekk AC, þetta svona temu útgáfan af AC, nei af Vegas, þú veist, þetta er bara ekki gott, sko.
1: Farðu bara til Vegas eða langar að fara í spilið þetta og hafa gaman, það er ekkit hellilega gaman í Vegas.
3: Já, takk ég það, ég fótti Vegas ykkur 25 ára síðan, tvisan farið, ógeðslega gaman,
1: já, það, er bara,
3: það er alvöru partí.
0: Þú veist, eina sem ég hef heyrt að þú getur spilað í AC en það er ekkert basically annað.
1: Nei, hefur þú farið til Vegas eða?
0: Nei, já, það eftir.
1: Þú bæður að gera það.
0: Já. Það er bucket listinn, sko.
1: Já.
3: Vegas er alvör veistla og ég fór það fyrir 25
0: ára. Má rosalega fara í eitthvað, þú veist, fara á Bellagio og bara mæta með $100 sel, 23, takk.
1: Já, einmitt. Já. Það er bara svo gaman og fyrir þá sem er eitthvað að spila svona, sko, þetta er skemmtilegt. Þú mátt gefa dílernum tips til dæmis. Ef þú gerir það í Evrópu einhverstaðar, þá er bara sko lamin utanundir og hent út. Já. Það er að múta hérna
3: dílernum. Hann er slagur, sko.
1: Hann er slagur, þetta er bara gaman, þetta er bara gengur út á...
3: Það var gaman. Vegas er bara, endið bara Disneylandur fullum hann.
1: Já,
3: það er svo leis.
0: Já. Hafið þið báðið fært
1: til
0: Vegas?
1: Já, ég er búin að fara svona, ekki, 6-7 sinni til Vegas.
3: Já, ég tók þetta tvisvar. Var okkur af tölvuleikja ráðstöðu með Óla Jó. Ég, Óli Jó, Sverri Bergmann og okkur tveið PG vinur okkar einnaga. Það var ekkit eðlilega gaman, sko.
1: Já, þetta er ekkit eðlilega gaman, sko.
0: Fyrir utan spilavitin í Vegas, hvað er svona, úst, hvað er meira að gera þarna?
1: Bara, hvað viltu gera þarna?
3: Já, bara og jammið og barinnir og veitingastæðinir og þetta bara...
1: Gæði golfvellir.
0: Já, ok.
1: Gæði golfvellir og getur farið á, sko, bara eins og í golf, getur farið í shooting range, getur farið í þess
3: að þýrstu. Ég fór að skoða eitthvað í elbissu, það var geðvögt.
1: Bara, þú veist...
0: Þetta er basically bara annar land.
1: Já, það er bara
3: allt. Já, já,
1: þetta er bara eins og í, þetta er rauninni bara eins og stimplir inn í, nú ætli að hafa gaman, mm-hmm. skiptir ekki máli hvort það mánudagur eða föstudagur, sko.
3: Já, já.
1: Og bara hvað viltu gera? Og bara höfum gaman.
3: Svo þetta er endalaus... Endalausar hérna, skemmtarnir, tónleikar, þú veist, bara, bara
1: stærstu töfrasjó í heimi, Selendi Jón alltaf var hérna, skilur með sínsjó og þú veist, þú veist, með, það er bara Calvin Harris er að spila hérna á einhvern
3: klub. Það er ekki hægt sko, að láta sér leiðis í Vegas.
0: Er eitthvað sjó í Atlantic City svona hjá tónlistamennina?
3: Ekki séns.
1: Nei.
3: Bara, ég held að, þú veist, AC er þar, er hérna borgin, það sem að skemmtur fyrir að deyja.
1: Já, það er bara,
3: þú veist. Og okkar menn að koma heim þaðan í dag, pingulitlir.
1: Já,
3: já.
1: Það var eiginlega gaman að bara mæta út í Keflavík og taka móti
0: í fyrramálið, bara vakna í fyrramálið og sjá þegar komum út úr vélinni. Það er eiginlega svirði.
1: Já, það er þess virði.
3: Og gott ef að Auðun Blöndal ekki fara á fótboltamót og Selfossi með Junior á morgun, sko. Hann í sama prógram og ég, við erum í gamla gríslinga, sko.
1: Já, og það er rigning eða ekki?
3: Jó, það er bara rigning og ég vona að blöð koma hliðilinn. Það verður alveg veistla að sjá það, sko.
0: Ég er ekki mikið fyrir að gambla á svona spilavíti, en ég er mikið fyrir svona íþrótta svona stuðla.
3: Já.
0: Ég ætla að tippa á stuðlinn og Auðun Blöndal mæti á Selfoss á morgun, séu svona 20.
3: Já, hann kannski kemur á sunnundaginn.
0: Já, það, þú veist, ég gefa
3: hann það, sko. Færa að hvíla sig á morgun.
0: Færa að hvíla sig á morgun. Annars er eins og áður sagði, 5. júni, sjómannahelgin, ætlið eitthvað að gera sjómannahelgin drýr?
3: Eina program hjá mér er bara, fótboltamót Selfossi með litla pjak, sko.
1: Ó, ég veist ekki eins og það væri sjómannahelgin, þannig að hann er alltaf gaman.
0: Hefur þú farið á sjó, Áskeir?
1: Nei. Ég er
3: á hvaða sjó ætti Áskeir Kolbeins?
0: Nei, ég er bara að segja bara
3: eitthvað sjó. Ég, sko.
0: Já, ég er að tala það, fyrir utan Herjólf. Já. Hefur ekkert tímann bara
1: já, ég er bara snekkjur og Herjólf. Það er eina sem ég
3: gert. Snekkjur. Snekkjur og Herjólf.
1: Já,
3: þú spurði hvort hann fara á sjó.
1: Já.
3: Snekkjur og Herjólf.
1: Sko, málið það, ég er ennþá þar að sko, ég er þið bara viðbjósla á sjóveikur. Það já, er rosalega lítið gagn í mér. Þannig að bara einhvern veginn að testa hvernig klósetti myndi taka við allir þessar eilu, sko. Það verður svona einhvern veginn.
3: Ég held að ég væri gagslaus sumuleiðis.
1: Algjörlega ónýtjungur þegar kæmi einhver svona sjódóti, sko.
0: Þið eru orðnir frekar svona, þú veist, lítið báðið mjög vel út, en þeir eru báðið komnir svolítið á aldur.
1: Ha?
0: Þegar þið voruð að fara á þjóðháttíðin í gamla dag,
3: komnir svolítið á aldur. Aldur.
0: Já, ok.
3: Báður á 60 aldri. Klukkan er 8 mínútur yfir 4 og þetta byrjað. Já, já.
0: Já, já, en hérna þið voru náttúrulega alltaf að sigla þá bara frá Fallás fram og tilbaka, sko.
3: Já, mér er ennþá minnist að ég var að fara á einhvað fótboltamóti í Eyjum, einhvað pólamót fyrir 100 ára síðan. Og það, ég man, ég var á þilfarinn allan tíman að æla, ég man ekki hvað við voru lengi á leiðinni. En það var eitthvað heil ósköp. Það var eitthvað landið að höfna og skottast yfir á hálftíma.
1: Æ, sko, ég flaug alltaf þessum tíma, sko. Það var hérna
3: Það var ekki að fljúga, sko.
1: Nei, ég var ekki fara frá Þorlásöp. Það var bara, ég held ég hef aldrei farið frá Þorlásöp.
3: Ég þykir það, það er alveg þrótt.
0: Hvað flugstu þá bara frá Bakka?
1: Nei, bara Reykjavík. Bara út á flugvöll og í flugvél og...
3: Ég tók eina þjóti sem ég ætlaði ekki á. Ég held að verið 97. Þá var ég myndi útsetning á FM. Vá, það er næst í 30 ár síðan.
0: Það
3: er
0: bara eitt besta þjóðtjálag sögunar kom út þar.
3: Það er ég að löga deginum í útsetningu og ég var búin að ákveða að fara ekki. Og svo hann það bara var endalaustur að hringja inn frá Vestmannum. Stemmingin, maður var að ærast og fullt af félum. Hörðu, ég bara kláraði útsendinguna, gönnaði bílinn á Bakka, náði síðustu vél yfir mættur. Let's go. Geðvik þjóðatíð.
0: Var, nei, það var vantalega ekki þín fyrsta, það?
3: Nei, ég fór 94, 5 og 7. Hei, takk fyrir.
1: Í hvað tíma vil þetta fara, heila?
3: 94, 5 og 7 á því óti, veist maður. Það var alltaf bara, var ekkert eins og núna, það var bara kannski tvö bönd sem að hella einuð, bara skím og sálin og hvernig, sko. En hérna, en svo fór ég ekki einhver 11-12 ár, en svo tók ég bara einnast í einhver 10 röðu eða eitthvað.
0: Hver er þín fyrsta þjóðatíð, Kolb?
1: Já, það er 98.
0: Þú fer ekki fyrir 98 í fiskskipti.
3: Þú alveg ferðu seint.
1: Já, ég bara, ég held þetta væri bara einhver viðbjóður, sko. Ég held þetta væri bara eitthvað að vera í tjaldi, skítkaldur, blautur, ógistlegur, eitthvað svona skilur.
3: Ég hef ekki tekið eina nótt í tjaldi á því að
1: þjóðsmenn. En maður 98 þá hérna, stopnum við útastöðuna Mono.
3: Já.
1: Og hún var í samkeppni við FM á þessum tíma. Og einn af þeim sem að vann á Mono á þessum tíma, Ingo heitinn, vinnur okkar.
3: Já.
1: Stórskostlegur maður, hann sem styrir frá Vestmennum og býður okkur að bara vera hjá sér og gista hjá sér og Mono fer hana og þá upplýði ég bara strax, herrðu, svona er að vera í heimahúsi sem bara klæður þig fernir í dal.
3: Já, og kemst í sturt og svona.
1: Já, kemst í sturtu daginn eftir okkur og ég hugsa bara, herrðu, vá, þetta er rosalegt og síðan þá er ég búin að sleppa að fara, held ég, tvisvar á þjóti.
3: Ég er 1998.
1: Takk.
3: Það er rosalegt. Ég ætlaði að vera í tjaldi sko 94. 94 þá er ég búin að vera í ár skiptinum í Ameríku, kem heim, félagarnir og litlaðisýstir heitin þau hérna sponsuðum mitt í Vestmannía. Þá ætluðu að vera í tjaldi. Nema það bara að byrja að rigna fyrir utan húkaraballi á fimmtudagskvöldinu og þá hætti að rigna á mánudagsmorgninum. Það bara dalinn rigndi bara niður. Þannig við endum í einhverjum bílskúr á einhverjum dýnum.
1: Hvernig var þetta sér?
3: 1994.
1: Já, þú sér það. Þetta gerist greinlega á þessu 30 ára fresti sko, því að hlæði fyrir að var hörmung. Þá er mitt held ég að hætta að rigna þarna á.
3: Já, bara rigndi bara allan tíma.
1: Já, já,
3: sundar kvöldum. Samt er alltaf gaman á því þótt.
1: Já.
3: Ég verði sko, öllum mögulegum veðrum.
0: Ég náttúrulega kynnist þjóðatíð bara, ég var blektur. Fyrsta þjóðatíð mínu 2003, heitasta þjóðatíð, það var það sem voru bara 22-24 gráður alla 2003. Helgina. 2003.
3: Ég held að dagdur ekki í Vestmannum í góðu veðri. Ég held að það toppi það eiginlega bara ekki.
1: Nei, sko. Bara ekkert.
0: Þegar ég verið tjaldi, það var og heitt að loka tjaldinu.
3: Já, akkurat.
0: Þú veist, maður vaknaði á mótnana, maður bara í svitabaði.
3: Já.
0: Og ég held bara að ég var að fara að fá þetta, ég hefst, það væri bara alltaf,
3: já,
0: svona.
3: Bara alltaf svona.
0: Svo mætti ég 2004, þá var dalurinn teppalagður og opnaði en íþróttahús.
1: Þetta ég
3: bara
1: þetta
3: í öllu eira sko.
1: Ég heldur þetta að það væri 2001, 2 og 3 sem voru svona 3 ári röðu sem var alveg sturlað sko.
0: Já. Ég gleymi þess aldrei, maður bara, þú veist, maður fór ekki úr stuppu sem að ból bara alla helgina.
3: Gekki að vera hann í 15-20 gráðum og sól sko.
0: Á ekki þjóti þetta skilið í ár.
3: Jó, það lítur að
1: vera.
3: Flott line-up, gott lag. Þannig að svo alltaf er þjóðatíð bara staðisleg. Hún er alltaf geggjuð.
1: Hún er alltaf geggjuð, það er bara úrlegis.
3: Það er bara þannig sko, þannig að svo margt við hana líka.
0: Drengi, hvað er að frétta okkur? Hvað er að frétta Kolbarn? Hvað er að gera þess að þarna?
1: Já, ég bara alltaf, veist, bara frábær.
0: Og stöndið bóka námskeið ekki?
1: Jú, ég förum ekkert í það hér sko.
3: Nei.
1: Bara svona námskeið felgina og þú ert að
0: og við séum einna þrýr þið hafið hugsað þegar ég sendi okkur í gær þið voru mjög fljótur að segja klárir af því að þið sáuðu að gilsarann var ekki ungurna sagði á 3 sekundi ég sendi skilabón klár
3: já.
0: Svo kom kolbarinn 6 sekundi setna klár
3: já, við svörum kallinu
0: já, ég gerði það þið losnið samt ekki við gilsarann
1: ha?
0: Því að
3: ég var að vonast þið sem væri lausi við sko við brótein trúðin af því að hann er á seyðis fyrir því mökkaður
1: hvað með losnum ekki við hann?
0: Það er spurningakeppni í dag sem ég og ég tek fram, ég les en þetta er spurningakeppni smíðuð af honum frá A til Ö.
3: Já, sko smíðuð af honum
1: ábyrð,
0: sem sagt. Ég, sko, já, ég er ekki neitt nei. ég er bara, þú veist, þetta er bara eins og ég var ráðun á stóri til bara að lesa sögu
1: já, það er bara bíl sem keirir á og það er bara, ég meina bíllinn gerði þetta ekki ég.
3: Herði, hann er búin að vera fyrir hann er fyrir austan núna, sko, hann er að segja sveri búin að vera hellísi sinni í hádeginu
0: já, já.
3: Sko öskrandi á hlátri þannig að ég get ekki beðið eftir að fá
0: viljið þið vita hvað konseptið er af spurningkeppnin í dag?
3: Já, hvað með hann?
0: Það er ekki King of the Sea sem hann hefði 100% verið með því að sjómanaldagur
3: King of the Sea væri rosalegt
1: það væri rosalegt
0: nei, ég spurði hann úti hann sagði, nei, ekki fyrir þessa tvo
3: ha?
0: Spurningkeppnin í dag er King of Being Horny
3: ha?
1: Ég alveg talað þarna sko, nennur að taka
3: þetta er bara ofvaxið smába
1: þetta er rosa, sko, nú er hann örgulega hlusta og skelli hlæra sjálfum sér sko.
3: Hún finnst hann svo fyndin hann er alltaf eins og okkur sko, hýinu her
0: naja, okay. King of Being Horny ég skal alveg taka undir þetta er alveg sem ég ógislegt sko.
3: Þetta er alltaf ógislegt.
1: Getur ekki bara aðeins skýra niður veist,
0: málið það ég verð bara
3: King of Gaman King of Helgin
0: já, ég veit en málið það ég bara er verktakatrúðurinn í dag já, og ég þarf bara að gera sem mér er sagt að gera
3: já
0: Gilsan ræður yfir mér og hann sagði þú ert með þessu spurningkendi
3: og við mætum af því bara
1: já,
0: já ég ætla eins og að hendi ykkur í þekkið ekki Gilsarinn átti flestar spurningar en ég kem með eina Já, okay, og það gott. Er eðlilegasta spurningin.
3: Samt er Richard oft alveg fárveikur í þessu spurningin.
0: Já, sko. En ég, að því að gilsarinn er svona með nokkra skemmtilegar,
3: þá
0: kan ég að koma eina svona alveg bara vel eðlilega.
3: Okay.
0: Að mér þurfur ekki að óttast það.
3: Einhvað til að laga til.
0: Við verðum með slúðrið á sínum stað. Það er
3: klassist.
0: Svo sem ekki mikið að gerast þar. Það gæti fengið fallengun fyrir hennar slúðupakka í dag.
3: Já, ég sjáum til.
0: Við ætlum að reyna að fara í sturlaðar og það er eitt hrossaskítur sem þið er að pick up.
3: No.
0: What's the horse shit?
3: Mm-hmm. Horse manure.
0: Ég ætla mögulega líka hendi ykkur í hvort myndur frekar semi-hardcore.
1: semi-hardcore?
0: Annar liðu til að hræðast.
1: Já, einmitt.
0: Já, svona, þú veist.
1: Ég er sem búin að komast að einu, bara svona fyrir okkur hérna, mm-hmm. sem gesti, að þeim er meira svona tölum á milli liða eitthvað allt annað en liðirnir eru.
0: Já, þá losnum við vesinnið.
1: Já, þá endar þetta oft á herðu, við náum ekki þessu, sem er mjög gott fyrir okkur.
0: Já. Ég held að hlustendur FM 95 blöð síðan bara orðnir það skólaðir, ég held að það sjokkir ekkit fólk lengur út í bílum eða
3: hlust á sama grínin 10-12 ár, 14 ár, 15 ár sko, þú veist.
0: Já. Já.
3: Og bara þeir þekki
1: þetta. Annars er uppgjör vikunar á bylgjunni núna milli 5 og 6.
0: Já, og svo við náttúrulega má ekki glema síma tímanum alltaf 16.50. Má ekki glema því. Eruð með eitthvað planað í sumardrengir? Svona eitthvað skemmtilegt?
3: Já, ég meina aftur bara fótboltamót, enn eitt mótið með minn 11 ára sko.
0: Já.
3: Það er hérna, og svo bara tökum við Akureyri og eitthvað þær í kring, sigl og...
0: Eru það útilegast eða?
1: Nei. Allt og lítið sko, það er ekkit eðlilega gaman.
0: Djúvill er það gaman. Ég byrjaði á þessu fyrir 3 árum. Þetta er snill.
3: Og hvað ertu, bara með fellísi?
0: Ég byrjaði með fellísi. Ég kefti bara eitthvað mjög gamalt og nota fellísi. Númer 1, 2 og 3 vorst að velja að það var gott viður.
3: Já, þú elti veðrið.
0: Þetta er ekkert eðlilega næs.
1: Já, ég hef gert þetta nokkur sem að þetta er ekkert, þetta er svo rétt. Þetta er síðan á kvöldin, situr fyrir utan eitthvað og veist einhverjum garstólum
0: og spjalla. Bara spjalla og veist eitthvað að spila og...
1: Einhver tónlist og eitthvað og þetta er bara ekkert eðlilega gaman sko.
3: Ég tek alltaf bara tíðir gestir á Akureyri, tengdafólki mitt er þar.
0: Þannig
3: ég er alltaf bara ykkur 5-stjörnu hótel tengd og gistingu og svo notuðu bara svona Akureyri sem base og tökum við út allt eitthvað
0: nýtt. Reyndar er Egill það bil að vera búin að eyðileggja útilegur fyrir The Richards af því að hann segir alltaf við séum sem svo hátt á öllum tjaldsvæðum í hjólísunum.
1: Í hjólísunum?
0: Já.
1: Þú meina inn í því?
0: Já.
1: Sérst og
3: erst
1: ekki með börnin eða?
0: Jó, sjálfsögðu. Það er ekkert að gerast í hjólísunum okkar.
3: Heldur að allir sé ekki saman það?
1: Nei, hvað akkur er þá svona hátt í hjólísunum?
0: Hann eyðilagði til að mynda einu jól fyrir konu minni.
3: Akkur eyðilagði þau? Var það hérna?
0: Asíski tóttkón.
3: Takk. Þú ekki skreiti bara eftir vestum
0: ekki? Já, ég veit að og konan bara besta sem hún bara veit, það eru rauðar seriur, bara rauðulitur.
1: Svo mynd reyndar var svona, ég verð að taka undir það, þetta var ekki alveg eins og jólamynd bara.
0: Þetta var ekki sjálfkeis. Já, en hérna, hún reif þær niður og við höfum aldrei nútað rauðar seriur eftir þetta.
3: Já.
0: Hún bara banna það.
3: Asíski tóttkófin og svo næst ég búið að eyðileggja Richard á tjaldsvæðinu landsins.
0: Hann er að reyna það.
3: Og mun ekki þreytast í því verkefni.
0: Heldur betur ekki. Herðu, við erum, eins og þú sagði, við erum í góðum gír hér til klukkan 6 í dag. Þú ert 74 model.
3: 74.
0: Og Kolbari?
1: 75.
0: Þú ert eldri, hvaða lagi á ég að byrja í dag? Hvað kerir föstudaginn í gang þessa sjómannahelgina?
3: Vá.
0: Það leifar að velja.
3: Ég má velja lag.
1: Já, þetta var
0: Hvað er á hendi?
1: Heyri hörri, það er ekki bara eitthvað. Þetta ekki, þetta ekki með eitthvað stuð. Þó er þessi sjómannahelgi.
3: Eitthvað nýtt eitthvað. Ekki bara hendi þjóðatíðlagi
0: eða? Ekki bara.
3: Við vorum að tala þjóðatíð. Þú búin að fara 200 sinnum.
1: Já.
0: Flugeldar, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, takk hérlega fyrir það. Slúðrið hér eftir smástund, við erum hérna til 6.

0: Bara þannig þjóðtjálagið í ár, herra Hneitusmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar, ertu að lusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og það kom að slúðri drengir. Eru þið duglegir að fylgjast með það sem er að gerast í Hollywood?
1: Nei, já, svona ala svona bíótengt, sko. Ég kannski minna í einhverju svona Kardashians slúðri, sko.
2: Já, ég meiri svona konspirísi. Ég elska konspirísi, gott konspirísi. Það er mikið konspirísi frá Hollywood núna þessa dagana.
0: Já.
2: Sem er verið að lesa yfir bæði Hollywood stjórnum og Hollywood yfir höfuð, sko.
0: Út af hverju?
2: Já, bara hvað þeir eru að gera, skilur, og hvað þeir eru að hafa svona neika áhrif og alls konar og hitt og þetta. Þeir eru bara kynni
1: það sem mér finnst skemmtilegast á núna við Hollywood. Það er bara þess að, hérna, þetta sem að gerast í bíó í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Með Backrooms og Obsession og svo er Hollywood oft svo skammsýn og oft svona einföld ekkert en þá held ég, maður gefur sér öll stúdjón sér núna að fara að finna ykkur 16-17 ára YouTuber og hörru, strákar, stelpur, hérna að gera bíó. Og meina fólk bara kveiki á því, þetta er bara frumlegar hugmyndir.
0: Ég verð að segja ykkur sögu núna. Bara hvað, maður átt að segja bara hvað völd samfélagsmiðla eins og TikTok eru mikill. Ég var að keppa núna á miðvikudaginn. Það var í þjálfari, það var góðgerarleikur UNICEF, góðgerarleikur hann heitir þetta. Þetta sem það voru strákar í hérna Langó, í tíundabekk, sem áttu að gera verkefni og þeir ákveða að búið til góðgerarleik.
1: Frábæri.
0: Og þeir settu sem sagt á laginnar stjörnuli UNICEF og í þessu stjörnuli var hérna Egil Plóter, Kristoffer Eikox, Jónus Haukur leikari, Willi Netto. Síðan eru menn þarna eins og Ólafur Jóhann, Andri Björs.
1: Já.
0: Og svona TikTokarar.
1: Okay.
0: Hérna Enduro TikTokari.
1: Já.
0: Stjáni 69 eitthvað svo leiðis. Já, jú, hérna TikTokari.
2: Já.
0: Herðu, þeir seldu 600 miða. Það voru 600 manns á að horfa á hana leik.
1: Vá.
0: Bara, já,
1: þú sem þetta inn. Hvað er
0: að hérna á gerðarkastellinu í Laugardal.
1: Gekkjast.
0: Ég var að þjálfa liðið og eitthvað svona. Eftir leik, þá voru allir að koma inn á svona krakkar svona. Ég var bara svona bíð eftir að það var ég verið að fara að taka Villa Netto og mig og eitthvað svona, fá myndir eitthvað svona. Fór allir á YouTube-una. Nei, hérna á TikTok-una. Ólafur Jóhann hafa bara náttúrulega Riot.
2: Já.
0: Að hérna fá mynd af sér með honum, þessi Enduro sem ég hafði aldrei séð á ævinni.
1: Já.
0: Það var bara sko, það voru raðir.
1: Já.
0: Þarna sá ég old piece of shit sem að rorðin
1: mér. Já. Og bara TikTok-arinn er það sem þetta er.
0: Þetta er bara,
1: þetta er þarna.
0: Þetta er ótrúlegt, sko.
2: Já, já.
0: Herruðu, fyrsti mólin í slúrin í dag, það er leikstjóri sem heitir Adam Markus. Vitiðu hvað það er eða?
2: Adam Markus?
1: Nei.
0: Hann sem sagt leikstýri meðal annars mynd sem heitir Conspiracy. Leikstýrin árið 2008, hann var sem sagt í viðtali í hlaðvarpi. Og hann fór ansi ófögrum orðum um Val Kilmer heitin.
1: Já.
0: Og ástæðan fyrir hann að fá þetta heit er hvað hann var óvæðin við hann og hann er látin.
1: Og já, og nýláttin.
0: Já, nýláttin, og hann getur ekki varðið sig.
2: Já.
0: Hann sem sagt, kallaði sem sagt, sagði að Val Kilmer væri versta manneski sem hann hefði kynst á ævinni. Kallaði hann fípl og eitthvað svona, og hann sér ekki eftir neinu varandi sömali, og það er allt trillt á samfélagsmiðlum að segja svona, Val Kilmer getur ekki varðið sig.
1: Já, illa farið með Kilmerinn, sko.
0: Já.
2: Af hverju, hvað sagði hann, veist, var það að segja hann
1: bara eitthvað? Var það svona erfiður á setti?
0: Já, og þessi ummæli er
1: náttúrulega
0: ekki alvúr lausu lofti gripin, því að sko, Kilmer var með rosalega svona vont orðspor á sér á tökustæð.
2: Hérna, stjörnustæla.
0: Já, Joel Schumacher, leikstjörnum í hérna Batman for Ever, hann var hann Batman.
1: Já.
0: Sagði bara, ég mun aldrei vinna með þessum gæjar.
1: Kilmer var Batman, ég er bara glemt.
0: Pældi því,
1: já.
0: Á Batman, sko.
1: Var dýrlingurinn líka, var í hít, fullt að góða myndum, Kilmerinn.
2: Já, ég menna bara flottur, geggjaður.
0: Já, frábæleikar.
2: En það er, ég menna, það eru, þú veist, mjög margir leikarar sem hafa fengið þetta á sig, þessi erfitt að finna
1: með. Já, svona prímadonu stæla eitthvað, sko.
2: Já,
0: ekki Tom Cruise alltaf með þetta á sér.
1: Já, ég held að hann alltaf séð það bara gufu ruglaður, sko. Byrjum bara því, sko. Gæjar sem að standa á flugvélum, bara
0: veit. Já, ég, herri, pældi, hvað maður er. Hvað maður er autofit, ég var bara að heyra það bara fyrir stutt og hann leikur áættu atriðin sem sjálfur.
1: Hann flýgur orustu þóttunum sjálfur. Takk fyrir.
2: En ég meina að þetta er svona Christian Bale, ég meina hann fjekk þetta á sig. En það var bara vegna að hann setur sig svo inn í hlutverki, það vill ekki tröflun. Þannig að þegar kemur einhver neim og viltu fá þetta bara.
1: Þetta er svona methodækt, hann alltaf í karakter.
2: Og þá bara heyrðu.
1: Það
2: er vel þreytt, sko. En Tom Cruise, sko, síðan er það, þú veist, Tom Cruise vera svona þetta element sem að eiginlega engin veit um, því nú þekki hérna leikstjóra vinnur okkur hann, Samuel Bjarki, vel tengdur inn í inn í hennar bransa og þegar Tom Cruise hefur verið hérna á Íslandi og kom hérna að taka upp mynd á sín tíma og svona bara fer ekkert eðlilega gott orða á honum. Bara ekkert eðlilega þægilegur,
1: næskur
2: þegar allir í, á tökustað bara veldun everybody og bara svona heldur utan hópin og high five og eitthvað.
0: Er ekki þetta mikið til komið, hann tók eitthvað kast þegar var COVID á öskarunlega lið, það var bara því að vera að brjóta eitthvað reglur.
1: Já.
0: Og bara við hérna berum skildu, við erum að reyna að gefa fólki í faraldrinum myndir.
1: Já.
0: Hann öskra á starfsliði sinni.
1: Ekkert eðlilega sko, akkurat og fullkomna sinni gæi sko.
2: En mér finnst þetta svo áhugavert að því að sko, er hann, veist, er hann svona, þessi ákvæðan segja honum, eða er hann hins einn, sko, þú veist, hvað liggur þetta? Og það er einhvern veginn, hann er rosalega prívat gæður en eða pælið því.
1: Já,
2: veist það, ekkert mikið um hann.
1: Svo er erfitt að taka hann alvarlega, sko, hann er í þessari vísindakirkju, sko.
2: Já, já.
0: Hérna, og hérna, sá hann daginn, hérna, Nicole Kidman, hún hérna var að mæðradagurinn, hún setti bara börnin sinn sem hún átti með, hérna, Keith Urban.
1: Já, ekki bæðni með Tom Cruise.
0: Ekki með Tom Cruise, að hún er ekki að tala við þau. Af því að þau eru náttúrulega föst í kirkjunni.
1: Þau eru bara ykkur vísindakirkju fangelsi.
2: Gengur illa, ég er með pending alltaf. Ég er búin að pending núna í 20 ár í vísindakirkjunni. Gengur illa.
0: Já, ætlar hann að komast inn í hana?
1: Ég ætla að vona að halda áfram að ganga í það, sko. Það er ekki eitthvað að geimverur að fara að sækja þig, sko. Þetta er vísindakirkju dótið náttúrulega framleiða bíó og annað, hann er náttúrulega rosalugur
2: svona. Já, bara visionary og hérna gaman að sjá viðtölu við það sem hann talar um, veist, bara hefur alltaf verið svona, bara já og ég vil bara gera hlutina 110%.
0: Hafið þið séð sko því að halda margir að Tom Cruise eitthvað svona, veist, en hann er fluggáður. Hafið þið sko, hefði skrifið á YouTube bara Tom Cruise roasts hosts í viðtölum, þegar að vera hann að koma ykkur á hann og hvernig hann svarar, hann lætur alltaf hóstan að vera bara orðlisa.
2: Já, já.
0: Bara hvernig gæin
1: geggjær
2: og mér er það geggjær og síðan hvað hann getur verið bara, ég meina það sýndar sér aðra hliðan í Tropic Thunder
1: sem er einu uppáhalds Tom Cruise karakterinn sko.
2: Það er sturlaðu
1: karakter, líka það framleiðandan, byrja að dansa hann í lokin alveg rugglaður
0: að því að málið það hann var ekkit skrifaður eitthvað í þessa mynd þannig en þessi karakter í myndinni
1: og hvort hann hérna, þessi karakter dansaði ekki svo með J-Lo og einhverju okkur í velunaháttíð
2: og
1: hann bara neldi það sko.
2: Hann var rosalegt atrið og það var ekki 2-3 mínútur, þetta var sko 8 mínútur, þetta er bara á YouTube J-Lo og Tom Cruise.
0: Herru, næsti móli, Jimmy Kimmel, hann var núna að gefa það sterklega skinn að dagar hans sem stjórnaða hins vinsæla spjalláttar Jimmy Kimmel Live séu búnir.
2: Jó,
1: það var heldur lengi.
0: Já, hann var semst í viðtalið við Vulture og sagðan, var að ræða svona framtíðsinu í IBC og stöðu spjalláttu að genast í dag. Hann tjáðu sig einmitt áhrif þess að The Late Show með Stephen Colbert hafi verið lagður niður.
1: Já, mennir svona Trump boxpúðar,
0: já,
1: sem verður rúglega helviti þreytt.
0: Já, og hérna
1: með fórsetta bandaríkjan á bakinu.
0: En svo hugsa maður, eru svona bara spjallhættir, er þetta bara svolítið úr sér gengið, það, veist ég.
1: Já, veist, já, við getum ekki sagt mikið, sko, bara Gísli Marteinn og 70 manns að horfa yfir allan veturinn á föstum, sko. Já. Þannig að þetta verðist einhvern veginn þörf fólks fyrir þetta bæði hér og annars staðar.
2: En ég held að þetta sé samt eins og Riki var að tala um áðan, sko, með fótboltaleikinn, sko. Þetta er, ég meina, þeir sem eru að horfa á gíslamastinn og rúf, það er ekki 15 til 30,
1: nei,
2: 30,
1: ég ger mig grein, en þetta er bara það að fólk ekki horfa á línulega dagskrá,
2: sko. Bara 0, sko. Já, þannig að veit ekki hver gíslamastinn er, sko.
1: Meinar bara markhópurinn sé bara farið yfir brúnuna?
2: Já, ég held það, ég held að sé bara, þetta er að breytast og ég meina þú far bara grín í dag og fullt af sketsum og dótum og þú segir bara
1: hvað. Já, þú varst að tala TikTok á hann.
0: Já.
1: Þú veist, það er náttúrulega bara fólk að sækja svo sem allt þetta, bara entertainment, tónlist, meina 90s, 80s lög að ná afturinn á vinsaldalista því að þau gera eitthvað á TikTok, sko.
0: Já, pældi því.
1: Bara Google Dolls og Iris, bara besta dæmið.
2: Já, já, Michael Jackson núna alltaf þvílíkt að skyrocka, sko.
1: Já, ekkert eðlilega, sko. Já, sem er mjög áhörðum það, maður fór á myndina. Hún er komin í næst í milljarð dollara á heimsvísu. Heldur betur slag, komin í 900 milljónu næst í box office, sem er rosalegt.
2: Það er rosalegt.
1: Og svo var Netflix að droppa náttúrulega núna heimildamyndin um dómsmáli, þetta 2000 og eitthvað.
0: Ég er nefnilega ekki búin að sjá Jackson myndin, en það er ykkur að gaggrina, þú veist, það er ekki farið í sauman á þessu, þú veist, þessu vafa sama.
1: Þetta nýsmálunum, sko.
2: Nei, það þurfti að klippa það út, sko. Þetta var mjög leðilegt í rauninni.
1: Út á dómsátt sem að hann að, en veist, já, ég meina, horfið á heimildinmyndin á Netflix. Ég mæli mikið með, maður er eiginlega búin að gleyma þessu.
2: Já.
1: Myndin frábær fyrir það sem hann á að vera, og bara tónlistin alltaf bara geggjuð. En heimildamyndin er mjög áhugaverð. Má búin að gleyma svo mikið, 20 plus á síðan þetta gerðist, sko, allt saman. Eða sést, það sem hann var dregið fyrir dóm
2: sko. Það sem ég fannst skemmtilegast við myndina er það, mér finnst þetta renna svolítið stóðum undir en það sem ég alltaf er að tala um, veist, af hverju er hann svona mikill krakki og af hverju er hann svona mikill badn og það er sýnt rosalega mikið í myndinni og ég vil trúa því að það sé rétt.
1: Þú veist, já, já.
2: Hann bara, þú veist, ólst upp sem krakki og fekk aldrei að vera hann en krakki og...
1: Svo er alls konar í heimildamyndinni sem að kemur fram sem er mjög svona já,
0: dubious, í,
1: já, bara disturbing, bara mjög
0: já.
1: Virkilega. Þannig að ég mæli með því.
0: Sáðu atriði með hérna, það var að tala með þetta og hefur hérna, hvað heitir grínistinn hérna, Dave Chappelle
1: já.
0: En var að tala um Macula Culkin.
2: Já,
0: já. Það er eitthvað, það er svona eitthvað sennilegt að grófast það sem ég séð uppistandi sko.
2: Já, það er rosalegt sko.
1: Og líka bara í mitt talandi minna Netflix og uppistand og annað, er þið búin að horfa á Kevin Hart og róstið það?
0: Shit.
1: Ég bara gubbaði næst til hátur sko. Hrikalega sko, Tom Brady var gott en
0: Þetta var okkur allt öðru.
1: En ég ekkert verið að skafa af því sko.
0: Og, og þetta er fólk að borga inn á, þú veist,
1: já,
0: fólk vill þetta bara orðið í dag.
1: Já, bara mjög gaman að sem, hefur eitthvað verið róst hérna heima? Þetta er nú komið svakalega svona uppistands stemming. Ég verið til að sjá, bara, ég verið til að sjá auðvitað sitja og grínbransinn, þessi auðvitað og steindi til dæmi sem bara blöm, trúðarnir þrýr, trúðarlestinn, myndi bara sitja. Svo væri bara DNA, Gauti, Jón Jónsson, Björn Bragi og allir fengju bara grilla þá, bara Snjólaug, Birnarún. Var ég bara veistla held ég sko.
0: Þetta er alveg bara markaður fyrir þetta 100%
1: sko. Ég bara að Björn Bragi vinnur okkar er að hlusta hafði hérna.
0: Þetta er business hugmynd.
1: Já bara hver var ekki til að borga sín og FNI fyrir blöðrústið
0: 100%. Þetta var slúðupakki dagsins eftir smá stund. Þekkið það ekki, eru þið ekki að keppa í fyrsta skipti bara í svona
1: heldum einu sinni tekið það. Það er nú heldur oft verið gestir sko, kannski ekki oft saman.
2: Já, við vorum mjög lélegir manni þá í þessu þannig að veist, það var einhvern veginn eins og við erum að þekkjast hrikalega lengi og áttum að vita rauninni bara basically allt konan annan.
1: Það var að þekkjast í ykkur 30 plus ár.
2: Vissum ekki neitt.
0: En ég tek það fram af þrjára þessum fjóru spurningum á Egil Einarsson.
1: Frábært.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
5: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
6: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Hvernig væri
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
12: Mannauðstjórnun. Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Scary Movie. Komin í bíó.
15: He stand her!
16: My pronouns are they them.
15: He stands them!
17: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
18: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
19: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
20: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
21: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
23: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
24: FM 95 Blö í samstarfi við

0: Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Við erum hér drengirnir, forfalla drengirnir, Rikki G, Ásgeir Kolbeins og Jón Gunnar Geirdal.
1: Já, ég var að hóða með skilabóð frá Ævar Gudmundsson.
0: Já.
1: Já, bara, þú veist, ánægði með þessa, hérna, hvað svaka seleb blöð þáttur er þetta í dag.
0: Já, já. Ég var að telja þetta, þetta eru samtals 52 ára útvarpsreynsla sem hér er í dag.
1: Já, nákvæmlega.
2: Það er rosalegt.
0: Færi það ekkert, sko?
1: Nei.
0: En það eru sumir liðir þó þeir séu ekki. Þekkið það ekki og þetta er bara mjög einfalt. Ég spyr ykkur spurninga, sendið svarið náttúrulega bara sjálf ykkur og svo hinn er hann að giska og þeir er hann að safna stigum. Ég ætla bara að byrja að bjóða ykkur hvor eitthvað vill fara á prentaran eða fara hjá prentaranum.
2: Ég tek það.
0: Já, Tettmann byrjar utan dyra. Þá setjum við að sjálfsögðu lagið sem þarf að vera.
1: Já, ok. Af hverju var þetta lag valið svona?
0: Ég veit það ekki, þetta bara verið eitthvað hjá blöð sko.
1: Frábært lag sko.
0: Blöð er oft heldi naskur þegar það kemur á svona.
1: Já.
0: Þetta er líka svona kósi og...
1: Þetta er kósi, ég við kynnið það sko. En, já, já.
0: Hvernig liður Kolbari?
1: Bara pínu svona, fór upp tíu slög núna. Það er...
0: Nei, sko, gilsarinn var bara nokkuð sængjarn hérna. Já. Ég á eina spurningu.
1: Ok.
0: Byrjum bara á minni spurningu.
1: Já.
0: Hvaða erlenda seleb þolir ekki? Ég vil ekki segja hata er leiðilt orð. En hvaða svona erlenda seleb bara þolir ekki? Bara svona meikar ekki.
1: Sko, þetta er erfið spurningu. Svo segir ég, mér er illa við að nota svona einhver orð svona þóleiki og hati ekki.
0: Já, sko, þóleiki er töluvert skárri en hata.
1: Já.
0: Ekki hata, við hötum engan.
1: Nei.
0: En bara svona, mislíkar bara fyrir töðarnar á þeir bara óttuður.
1: Sko, fyrsta sem kemur upp í hugan er eiginlega, Billie Eilish.
0: Já, why?
1: Einfallega vegna, hún fyrir svolítið töðarnar á mig, því að hún er svona og hún er alltaf að tala svona einhvern veginn þvert á raunin það sem hún er að gera. Hún er successful tónlistamaður og síðan tala hún um einhvern veginn og fólk er ekki neitt og samt gerir hún ekki dýði og hún er mikið að krýti sér einhvern veginn.
0: Ok, þetta hafa fyrir framur.
1: Já, hún tala daginn einhvern veginn fólkið á landið, eitthvað því stálu landinu frá okkur og eitthvað svona, bara með alls konar eitthvað svona. Æ, ég veit það ekki, mér svona bara einhvern veginn, veist, allt fólk sem einhvern veginn er þarna
0: er að tala og tala en gera ekkert sjálf.
1: Já, sýndu það bara í verkið, ég langar það mikið, þú veist, bara, áttu þú ekki einhverja að jörðu, áttu ekki nóga penningum, gefðu þá eitthvað, það skerði eitthvað í þessu.
0: Þannig,
1: það er bara svona fyrsta en
0: Billie Eilish. Herru, spurning númer tvö, Kolbari.
1: Eru komin í gilsara?
0: Nú er gilsara spurning, tek það sérstaklega fram, þetta er gilsara spurning. Ef Kolbarinn á lausu á austur tímabilinu, hvernig myndirðu reyna við, hann segir gælu þar inni, ég ætla að segja, hvernig myndirðu reyna við konu þar inni?

0: veist að ég átti austur.
1: Já, ég veit
0: að
1: ég hugsa að þessi spurning hafði mitt verið smíðuð í kringum það.
0: Já, já, ég menna
1: ég legg saman tvo og tvo þar.
0: Já,
1: En ef Kolbarna lausu á þessu austur tímabili,
0: já,
1: hvernig, já, og bara spyrir mig, hvernig var Kolbarinn?
0: Bara show up.
1: Show up?
0: Já.
1: Bara mæta?
0: Já, eina sem þurfti.
1: Það er rosalegt svar. Show up. Það tippa á að jungunum gísk ekki á það. Það skrifa bara show up. Þetta er rosalegt svar, sko. Bara show up. Herru, ekkert að flækja þetta. Við þurfum ekkert að flækja hlutina. Eða þarf ekki. Næsta frá Gilsen, hún er samt allt í lagi. Kolbari, hvað gefurðu sjálfur í einkun í útliti? Svona á skalanum einn upp í tíu.
0: Já, þessi er alltaf svona skemmtileg.
1: Já, huggulegu maður, góðu formi, lítur vel út, hrikalega með, sérstaklega með aldur.
0: Já,
1: alltaf. Ég meina, hvað ert komið 50, sko?
0: Við erum búin að fara yfir það.
1: Já, já. Ég meina, þú óskaði sem myndi líta svona 50, sko?
0: Sko, já, ég veit það, ég er svona, á maður ekki bara að vera nokkuð kokki mér sjálf að segja og vera svona nokkuð góð átta.
1: Átta?
0: Já,
1: ég get alveg tekið það, minnist þú alls ekkert eitthvað að vera Það alls ekki verið eitthvað að setja það ólega, sko. Ég myndi bara, ég myndi mér að setja í nýju, sko.
0: Það er rosalegt,
1: takk fyrir hérna, það. Þú ert heldig bara góð máttuna, því er þetta óþægilegt að tala um þetta. Herru, já, já.
0: Sérstakt.
1: Herru, þá er það síðasta spurningin. Hvað eru þrír, þetta á gilsarinn, ég ætla að gefa honum þetta, þessi er bara eðlileg.
0: Nú.
1: Hvað eru þrír skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir?
0: Já. Æ, þetta er eitthvað svo, þetta er erfitt.
1: Þetta er erfitt?
0: Já, eitthvað.
1: Það er erfitt að giska á þetta hjá
0: okkur. Já, sko, hann
1: ég kannski gefi ykkur, þið kannski fáið stig fyrir að, getur fengið þrjú stig vel í allt rétt, tvö stig, tvo, eitt stig fyrir eitt.
0: Já, ég held að vera fínt, já, sko, ok, ég elska grilla.
1: Ok, byrju.
0: Þannig að
1: grilla, takk.
0: Þannig að það er einhvern veginn svona eitthvað sem að reyndar hann getur nú
1: giskað
0: á. Fyrst
1: er bara gaman,
0: það
1: er bara gaman að grilla.
0: Já, ég bara elska
1: það. Ferðu út bara, þegar rauðu viðurinn bara í janúar og setur upp á grillið.
0: Já, það er bara, það er alltaf, grillið er alltaf á svölunum og það er bara ekki klárt.
1: Sétt, ég geng frá mínu sko inn í geimslu, útigeimslu bara í nóvember og ég tek það ekki út fyrir í apríl.
0: Nei, og ég hef meiri segja sko, það hefur gerst að ég hef mitt Það er bara svona allt í lagi veður í janúar, ekki eitthvað ömulegt, en allt í lagi og sér allt í hennu bara svona, þegar búið að hitna og klárt, þá allt í hennu kemur bara eitthvað
1: blindrýð,
0: eitthvað blindrýð eða eitthvað viðbjóður. Þá stend ég vaktina, einhversjur.
1: Eru grilla, hvað meira?
0: Grilla, sko, þú veist, síðan ég bara svona klemt eitthvað, ég meina, þú veist, ég bara elska verið með fjölskyldunum minn og vinum og eitthvað svoleið, sko, er það ekki bara, þú veist, eða telst það ekki með eða?
1: Það er svona leiðilegt útvar, sko.
0: Já, það er ógeðslega leiðilegt útvar, sko, þannig að ég
1: Ég bara, þú veist, hugsa, þú veist, tökum bara, við ætla líka að segja þetta við tætt, menn, taka bara fjölskyld og vin og allt út fyrir svega.
0: Taka
1: bara hvað finnst þér, bara persónlega, fyrir sjálfum þeim?
0: Á, ok, það var að grilla, fara í golf.
1: Á, grilla, golf, geðvikt.
0: Grilla, golf.
1: Gellur það? Þrjú G.
0: Þrjú G. Splitta G. Hérna, já, sko, grilla, golf og hérna, hvað ég var að segja? Í, þetta er ekki gott útvarsmaður, þetta er svona eitthvað
1: alveg. Já, já, vatnalega hugsa, slaka á, við erum ekki tímabindir, sko.
0: Nei.
1: Þú veist.
0: Sko, þetta er skemmtilegast, þetta er rosa, veistum við, rosa margt sem er skemmtilega, sko.
1: Þetta er gaman að fyrir ræktina.
0: Já, já, ég meni elska að fyrir ræktina og elska fyrir padel og elska alls konar hluti, veist, bara you name it, skilu, þannig að þetta er bara svo leiðilegt útvarp eitthvað.
1: Þetta er samt spurning frá Gilsarum.
0: Já, sem vorum að tala um Vegas og hann, ég elska að fara eitthvað svona ælendis og
1: já, ekki bara
0: að
1: segja
0: það. Þú eitthvað, þú veist, þetta er bara, ég veit það ekki, þetta er
1: bara
0: lélegt.
1: Bara ferðast ælendis?
0: Já, já, bara segja það og eitthvað.
1: Robert?
0: Sem máttu alveg hafa þetta opið, heldur þú þarf að hafa þetta opið hjá báðum, sko. Það þurfur ekki alveg að vera bara, þú veist.
1: Herru, sendu Tatman inn.
0: Takk.
1: Herru, Kolbarinn, hann var ekki lengi að afgræða þetta. Þá er það Tatman Tax. Tat. Hérna kemur Jón Gunnar. Við vorum að ræða þetta hérna.
0: Já.
1: Með þig og hvernig segir áttu takk, herri ekki, takk, takk, takk.
0: Takk.
1: Það er bara takk.
0: Það er bara takk.
1: Það er bara takk.
0: Egil er alltaf beita, sko, bæta
1: já, hann, setunni. Já, hann, það er ekki frá, það er ekki frá þér.
0: Takk.
1: Takk.
0: Takk.
1: Það er ekki frá þér.
0: Nei. Hvað er frá mér og hvað er frá einhverjum öðrum En hann kryddar hlutina
1: Hann kryddar hlutina svolítið, vissulega, já, ég veit það vel Herðu, við ætlum að byrja á spurningunum frá mér.
2: Já.
1: Hvaða erlenda, sko, ég vil ekki nota orðið hata, hvaða erlenda seleb fúlir ekki eða svona fílar ekki eða bara svona fyrir töðunar að þér? Við viljum ekki nota orðið hata í dag.
2: Nei, alls ekki, alls ekki.
1: Bara svona hvaða erlenda selebum, heldur ekki að henda neinum íslensku selebum þú rútina?
2: Nei.
1: Hvaða bara svona erlenda seleb bara svona fyrir under your skin?
2: Er Trump seleb eða?
1: Já, 100%.
2: Já, Trump.
1: Ok.
2: En eins mikið samt ég hef gaman að ég að fylgjast með trúðunum, sko, að okay. Það er það.
1: Ok.
2: Guðuruglaður.
1: Að ég nefnilega bað kolpum með sitt seleb bara svona röksting, hvað svona,
2: já, hvað er það? Já, hann er náttúrulega bara, þú veist, stórhættilegur, byrjum við því. Og svo líka bara að valdamesti maður í heimi, í þessari stöðu, skuli haga sér svona og tala svona, finnst mér bara skelfilegt. Og ala svona miklu hatri og svona sundrungu einhvern veginn, ég er rosa erfitt með það.
1: Úrstu ekki aðdóndi?
2: Nei, ég er ekki bara ég og sem ekki að börnum mann og maður bara í hvað heim eru þau alast upp í, sko. Líka það.
1: Herðu, það er spurning, það er líklega hann gísk á þitt. Mér finnst helvítið ólíklega þú gískir á hans, það kom á óvart, sko.
2: Ok.
1: Númer tvö. Hér kemur spurning, ég tek það fram frá gilsarnum.
2: Já, get ekki beðið.
1: Ef á lausu tettmenn á austur tímabilinu, hvernig myndirðu reyna við gellu þar inni? Ég segi frekar, hvernig myndirðu reyna við konu þar inni?
2: Hvernig myndi ég reyna við konu einhleipur á austur?
1: Tímabilinu, þannig erum að tala hvað, 2007-2008 eitthvað svona.
2: Já, þetta er nú nær 2010, hérna plús
1: á, ég kannski,
2: og konan mín á það kynnumst. Ég segi ekki við með kynst á austur, en við tjúttum ekki hérna.
1: Já, ok.
2: Þetta
1: er hræðileg spurning, ég veit ekki en þetta er frábært að vera hérna með borðið,
2: sko. Margir hverja spurningin það voru síðast, það voru ílega verri samt, sko. Þetta er samt alltaf einhvern veginn óþægilegt. Hvernig hefði ég reynt við konu einhleipur á austur árunum? Þetta er ykkur 12, 13, 14, 15 á síðan, sko.
1: Kolb komið rosalegt svar, sko.
2: Já, ok. Já, Kolb náttúrulega, sko. Kolb var komið með PhD í því að vera singul, sko. Hann var singul í 12 ár í 101, sko. Bara haldið ykkur fast. Hérna, ég hefði örugglega bara, hörðu, ekki bara fara bara gott lag, dansgólfið eitthvað, ég teki það örugglega.
1: Já.
2: Af því að, þú veist, ég gef mér einhverja spurningunum eftir, í spurningakefni Gilsans muni koma inn á þá eftir. Ég er ágætið þar, finnst mér allavega, sko.
1: Gott lag og bara dansgólfið.
2: Já,
1: flott. Spurning þrjú, þetta er líka Gilsans spurning, hún er samt ekki træðileg. Hvað gefurðu sjálfu þér í einkunn í útliti á skalanum 1-10? Alla rosalega, úst, er ekki.
2: Já, ég líti í því að gefa sjálfum mér einhverjum.
1: Nei, ég veit að, þú veist, en þetta er ekki hræðileg spurning.
2: Nei.
1: En ég sé að kól, þeir báður mjög myndalegi menn og
2: óvinju dempuð spurning hjá Agli.
1: Mm.
2: Ég er náttúrulega bara mjög ánægð með bara það, með það hvernig ég lít út. Og mér finnst ég líta betur út í dag heldur en þegar var tvítur.
1: Já,
2: þannig að ég
1: heldur bara
2: að segja 9-5.
1: 9-5, já. Ekki svo langt frá hvora öðrum þarna. Svo ég gefi svona smá vísbendinga. Svo við fáum ykkur stíð í þetta. Loka spurning. Þetta er líka frá gilsanum. Þessi er svo eðlilegasta.
2: Okay.
1: Hvað eru þrír skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir? Ég tók hins vegar út. Við tökum fjölskyld og vini allt út fyrir svega.
2: Já, ok.
1: Nú maður búið til útvarp.
2: Bara þrír
1: þrír skemmtilegustu hlutir sem tettmenn gerir.
2: Fyrir utan fjölskyldu og eitthvað.
1: Það er ekki með.
2: Það er ekki með.
1: Já, hann ætlaði nefnilega að koma í það. Ég sagði bara við tökum það bara út fyrir sjálfa. Fyrir sjálfa þig.
2: Hvað ger ég fyrir sjálfa mig sem ég er skemmtilegast að gera?
1: Já.
2: Vá, þetta getur hljóma mjög leiðilega einhvern veginn.
1: Já, Kolb sagði það líka.
2: sjálfa sig þá við það.
1: Já, þú veist, ég getur sagt það að þú ert ekki að fara að gera þegar að lesa svörina svo þetta, sko.
2: Nei. Hvað finnst mér skemmtilegast að gera?
1: Bara hreinskilin.
2: Ég skammar að heyra mig.
1: Reyfa þig?
2: Bara fótbolti, fara helgafell, veist,
1: eitthvað bara, svona. Bara reyfing?
2: Reyfing.
1: Já.
2: Horfa á gott sjónvasefni. Sjónvasefni, bíómynd, ég
1: bara horfa á gott TV. Horfa á gott TV bara.
2: Bíónött fór lengi og, þú veist, ég fer einn í bíó, finnst ekkert að því, ég ætla bara vann svo lengi við að fara í bíó, þannig að það er ekki sósjál fyrir mér, bara.
1: Bara flott.
2: Að gleyma sér í einhverju tvo tíma, sko. Hvað annað? Ekki vinir tengt.
1: Ekkert svo les.
2: Horfa á Man United.
1: Horfa á Man United.
2: Já, eins pyrrandi og getur verið, þá hef ég mjög gaman að því. Og bara enska boltanum, meistaradeildin, þú veist, HM í sumar, get ekki beðið.
1: Herri, já, vá, það er sex dagar í þá veistlu.
2: sex dagar í þá veistlu, 48 lið það spurning hvenær maður kikkar inn í jú, maður tekur einn og einn leika því að það er einn og einn leikur í riðlunum sem er skemmtli 17. júni er England Króatía
1: það er rosalegu leikur sko.
2: Rosalegu leikur, fyrsti leikur Englendinga
1: Herru, Kolbarinn að detta hér inn
2: Já, þetta hérna þetta
1: voru... Og líka góða við HM meðan að Kolbarinn að koma hérna Já. Það hefur alltaf verið svona 28 dagar
2: Já
1: Það þið er búið að fjölga þessu Þetta er frá 11. júni til 19. júli
2: Já,
1: Og þegar það er búið, þá erum bara að fá enska aftur
2: Já, bara stutt í enska
1: Já.
0: Heru, ég heyrðu að tala fótbolta Það er náttúrulega, það er hérna landsleikunin á laugardaginn Fyrir þá sem alltaf vaka lengi í, hérna, Argentína, Ísland sem er í bandarkinn
2: Já, og já, þetta er síðast þegar náttúrulega leikur Argentínu fyrir
0: Já, mótið. Já, já Þetta byrja ég samt sko eitt um nóttina
2: sérst, Já, þá er ég bara búin að sofa í þrjá tíma sko
0: Ha?
2: Ég ætla bara
0: að laugardagskvöld sko, hvað, veist
2: Já, bara laugardagskvöld, ég hljómar allt öðru sem við 15 ára síðan
0: Ertu bara með kistu og skrýður hún í hana?
2: Ná, ég var í til, ég sko
0: Shit, bara fjóra
1: Yes, master
0: Bara orgelið, bara
1: Herru, við ætlum að byrja þetta og fara yfir svörin Hver tekur þetta? Fyrsta spurningin var, ég ætla að byrja þér, Kolbari Ég spurði Tettmann, hvaða seleb Vist, við notum ekki að voru að hata, fari í taugarnar á honum bara svona hvaða seleban elnda seleban þyldi ekki eða bara svona mislíkaði hvaða seleb tók Tettmann?
0: Vá, ég veit ekki
1: Þú ert að reyna að lesa hann?
0: Já, sko, hver fyrir taugarnar á Tett?
1: Það er ekki margir
2: Æ, það er ekki margir
1: Nei, Tettmann er ekki þannig gæja, hann er ekki að láta fólk fara í taugarnar á
2: sig Er vel við helviti margir á flesta sko.
0: Já, er ekkert svona, veist, tónlistamaður, kvikmynd eða
1: Þetta er ekki tónlistamaður, þetta er ekki kvikmyndaleikari
0: Vá, hörðu, ha?
2: Hvað er þá eftir?
0: Hvað er þá eftir, maður?
1: Já, nú þarftu að hugsa með heilanum
2: Reynir á vináttu til 30 ára
0: Hí, sem, ha? Ok, þannig að þetta er eitthvað svona eldra, þetta er eitthvað grafið Óuppgert hérna á sálfræðingum
2: Já, það er nóð þar, sko
0: Það er, sko Já, bara, þú veist, þetta er bara
1: Þetta er erfitt, ég veit að meina... Ok, ég skal, sem þetta sé aðeins skemmtilega
0: Já.
1: Ég mun líka gefa Tettmann Vísmyndingu Já. Þetta er Þetta er gæði sem er völd
0: Já, ok
2: Ekki dagu í bíðsand, sko
0: Nei Nei, ég veit ekki gægis mjög völd Ég meina hvað Fullt að gægis mjög völd, sko
1: Já, ég veit það, en ég get ekki gefið meira þetta
0: Nei, ég meina það er samt svo margir, sko Hann geti verið, þú veist, ég veit það ekki veist, Bara
1: Hóa eitthvað?
0: Já, ég, það er við að giska
1: Já, sjálfsögðu
0: Passu það, þú veist
1: Nei,
0: það
1: er ekkert pass í blöð Það er að giska eitthvað Það
0: er ekki enginn að senda hérna á mig Ég fengi hjálpinn í síman
1: Nei, svindl
2: Það er ekki phone a friend
1: Við erum ekki að svindla
2: Það er ekkert good manson og messenger
0: Já, ég meina, þú veist Geti kannski verið með eitthvað Ég, hérna Ég veit það ekki
2: Hann er eldri en Ívar Guðmund sem er elsti vinur okkar Já, gott ef ekki
0: Já, byrju, ok, byrju voru að Er það þá Er það sem að vorum að karað á Piers Morgan eða
1: Er það lokasar?
0: Já
1: Það er rámt
2: Piers Morgan,
1: Donald Trump
0: Donald Trump, fyrir hann í tötunar
2: Já, veist, ekki það, ég hef gaman að ég að fylgjast með honum En hann er náttúrulega svo guðuruglaður Og hann fyrir tötunar oft
0: Já
2: Það veist Ég með hann hendi bara ykkur út á lótinni alveg farin sko.
1: Núll stig á Kolbarann
2: já.
1: Ég spurði Kolbarann sömu spurningu Tettmann hvaða erlenda seleb færi töðnar á honum og ég þarf vissulega að gefa vísbendingu því að þetta svar kom eins og þrumur heiðskýru
2: okay.
1: Þetta er
2: Þetta er músikant
1: Já, og þetta er kona
0: Þetta er erfið
2: Einhver sko. Tónlistakona sem þú þolir ekki
0: Fyrir taugarnar á mig sko. Þannig að sama eins og þú varst kannski að tala með Trumpskilu Eitthvað svona eitthvað komment á netin og eitthvað svona Og, veist, og síðan næst eitthvað bara sýnir
1: Og svo ég gefið þér aðra því það er náttúrulega miljón tónlistakonum til
2: Já
1: Hún er anstæð með Trump, hún er mjög ung hún er ung
0: Já, hún er ung
2: Tónlistakona sem fyrir taugarnar á
1: Kolbarnum
2: Já
1: Já. Þetta komið mjög óvart sko. Ég, á döðumennum átti ég vona að hann færi í þetta svar sko.
2: Taylor Swift
1: Er það skot Ég myndur ekki kalla hana unga
2: Nei, hann kannski ekki beint
1: Ég gefur eitt tækifæri upp
2: á Já, gotum við það
1: Nei, bara eitt sem ung Hún er komin, Taylor Swift er komin í 30 Það er ekki ungt Hún er alveg undir því sko Hún er eftir millennium sko
2: Vá
0: Já, já
2: Þetta er Þetta er ekki til að Swift, þetta er ykkur yngri en það sem er að kommenta á netinu og buggandi.
1: Ég var nefnilega, ég fór að googla þetta og þetta er alveg rétt hjá, ég vissi ekki svona af þessu.
0: Nei, þetta er alveg pyrr.
1: Hún er alveg svona pínu.
0: Já.
2: Er þetta Sabrina Carpenter?
1: Lokasar?
2: Já.
1: Það er rangt. Billie Eilish.
2: Billie Eilish, auðvitað.
1: Ég hafði ekki hugmynd um að væri svona.
0: Nei, hún er rosa.
1: Controversial, hérna, hún er alveg, lætur allt flakka, sko. Ég veit ekki, kannski er ég einhverju á auðmiki sko, en að ég veri í hennar spórum þá myndi ég bara helst ekkit vera með skoðanir á einhverju svona málum, ég myndi bara einbytta mér á tónlistinni og
2: Já, en svo fyndi með þetta líf bara svo J.K. Rowling hérna Harry Potter höfundur hún er bara í einhverju geðurofi á X eða Twitter sko til dæmis,
1: svo fyndi með þetta líf Úrst að rakin cash, á húst, akkur það
2: Eða af hverju að taka hennar slag
1: Já
2: Okkur ertu ekki bara
1: Græðir með því,
2: regli við glasinu einhvers staðar slök
1: Já, hún getur sagt þetta, þú veist, þegar ferillinn búinn þá getur látið að flakka,
2: já,
1: sko
2: Já, en hún, Billie Eilish að bögga kolbar
1: Já, ég veit ekki það, ég átti vona helviti mörgum svörum en ég átti ekki vona þessu svari
2: Ég bara Pink, J-Lo, Beyoncé, Lauryn Hill
0: Já, bara spurningakeppni hérna, veist ég, veist
1: Nú byrjaði því að þetta, ég spurði kolbaran, það sem hann átti náttúrulega Á lausu á austurtímabilinu, hvernig hefði hann reynt við konu þar inni? Hvað heldur þú að hann hefði sagt?
2: Að því að Kolb var búin að mastera þessa list. Ég held að við vinirni værum, hérna, værum öflugir. Nei, það áttum ekki break í Kolbarn, sko.
1: Og þetta bara, svar hjá hann með líka bara,
2: við vorum bara í,
1: sannig, besta svar í þessum lið.
2: Við vorum í besta fall í bumbubolta, menn hann var að vinna Champions League. Hann var þar, sko. Þetta var þar, sko.
1: Já, líka svar er eftir því, þetta er Champions League svar. Þetta er svalasta svar sem ég heyrti í þessum lið hvort sem ég er að stjórna honum með að lusta hann
2: bara að sæta eru ekki að fara heim með það bara gekk upp henni ákveðin við heim núna
1: Lokasar
2: ákveðin, já
1: geti ekki verið eftir þetta
2: ha?
1: Hann sagði, bara show up
2: wow, ég var næstu því það hann bara mætti
1: bara show up bara
2: hann bara mætti bara austur og bara skrúðganga í stjórnum
1: hann sagði orðið, bara show up
2: Wow.
1: Og þetta er bara, já
2: Þetta er rosalegt svar Og eins og ég sagði án, sko, bara með doktorsgráði í því að vera Einlega bara á þessu tímpli
1: Dauða færi fyrir Kolbaran að komast á blað og komast í fórustu Hvernig Kottum heldur þú að Tatman á lausu austur tímpilið Hvernig heldur þú
2: Ég var einlega bara ykkur að 15 mínútur
1: Já, en hvernig reyndi hann við konur?
0: Já, sko, málið er að ég náttúrulega er með svarið Okay. Þannig að skiptir einhver máli hvað hann sagði Ég er með svarið
1: okay. Kottu þá með
0: það Og það tengist aftur því að ég var eigandinn á austur Þannig að Jón Gunnar hann bara, veist, fann eitthvað sem að hann var spenntu fyrir
2: Ítla vona bókaldið, komist, ég fói aldrei sjá bókaldið á austur
0: Síðan bara á barinn, til að bjóða í glas Og síðan bara skrifa hann á kolbarann
1: Já, já, og hvað svo?
0: Skrifa hann bara á kolbarann
2: Ég veit ekki hvað ég skrifaði mikið af flöskum á kolbarann
1: Bara fann stelpjóðir, ég ætla að bjóðir í glas og skrifa þig
2: Þannig að þú fjármagnaði það
0: Ég fjármagnaði, já Alla þína viðreynslur á austur
2: Allar mínar endalausu viðreynslur á austur
0: Fjármagnaði á kolbarinn
1: Lokasar?
0: Já, ég meina, þess ég sagði, þetta er rétt að svari sko. Þannig að ég veit ekki hvað hann sagði en þetta er rétt að svari
1: Geti ekki gefið rétt fyrir þetta Hann bara fór upp á pínu Ei, geggjallega, dansa
0: Já,
1: Tatman er alveg dansari
0: Já,
1: sko.
0: Rosalegu dansari sko.
2: Er þetta keppa sem ég að mér
0: Já, þetta er sko,
1: Þú vil að skeist þetta kolbari sko. Reistanum góð dansari
2: Ég var 100% á því, hann myndi hendi þetta Því að það er alltaf að vera að ræða þetta einna sko.
0: Og
2: bara reyður og græður á danskólinu
0: Sko málið það
2: Sérstaklega
0: sko,
2: búið prótíntrúðsins á sviðisverði
0: Nei, sko, bara þegar fólk fyrir á danskólu Svona tekur eitt og eitt lag Þá má við að segja frekar að hann hafi tekið eitt og eitt lag off á danskólinu
2: Já
0: Því líku dansari
2: Ég var líka gaman að hérna fá mér í glas og hann á skála svona
0: Já.
2: En hérna, þú veist, og menna verið minni geti bara setið í sama stólunum bara í sjö daga og hann svo standa upp og hella í sig Ég vil
1: danskólinu
2: Já, þú veist, bara, þú veist, ég er þarna sko Alltaf einhvern veginn verið
0: Já.
2: Men ég er upp á borði með Daniel Águst í fimmtu samanlegin minni að dansa
0: Já, já
2: Bara, gati ekki verið mér sama, bara ég og hann, bara, í einhverjum heimi Bara, I love it, sko
1: Herra, það er ennþá 0-0, en nú gætu komið stig Ég spurði Hvaða, eða sko, ég ætla að byrja núna Ég spurði Tatman Kolbari
0: Já
1: Hvaða einkun gaf Tatman sér í útliti á skalanum 1-10? Hvaða einkun gaf hann sjálf sér?
0: Já
2: Með allt þetta útlit
0: Pottit bara Setið þannig í átta, myndi ég að segja
1: Hann setið í átta
0: Já
3: Er það lokasar?
4: Já, ég meina, þú veist,
3: þetta er erfitt. Ég ætla að segja núna hvor er nær fær stíð.
5: Ok.
4: Já, þetta er erfitt, ég meina, þetta er,
3: þú veist. Já, ég veit, þess vegna að það kemur stíð hérna, það er bara hvor
4: er
3: nær.
4: Er það komma, þú veist, var eitthvað svo?
3: Ég segi ekki neitt.
4: Nei, ok.
3: Það getur verið.
4: Já, sko, ég held að, þú veist, þetta er, þú veist, þú tekur pró, það eru tvær erfiðar spurningar sem nærði ekki að prófinu.
3: Þá ætla ég að fara á þig.
5: Níu. Kol. Bara botlaust, sjálfstraust, eins og aðrir útastmenn, hann elskar sjálfan sig. Og með réttu, níu.
3: Þetta er nær.
5: Ég er nær, já. Það er punktur.
3: Kol gaf sér átta, þú sagði níu.
5: Já.
3: En Tett gaf sér 9,5.
4: Já.
5: Auðvitað.
4: Tjöfull er ég án af, sko, ég ætla að segja þess. Ég hugsaði einhvern veginn, ok, kannski, veist, hefur hármissirinn haft áhrif í gegnum tíðina og eitthvað svona, sko.
5: Hann hefur bara ekki haft nein.
4: Nei.
3: Mér er bara fundið, ég er ekki að jóka. Mér er stjóngun er miklu meira sexy svona heldur með hár, sko.
4: Já.
5: Kona mér kallar það Vörusvikin ennþá.
4: Spurðu Fjólu.
5: Ajá.
4: Já.
5: Já.
4: Nei, sko, ég veit
5: það
4: ekki.
5: Það var nefnilega austu, það var svo dimmt og austu þú maður að kynna, sko.
4: Sko, þess
5: vegna.
4: Já, það var alltaf enginn að koma við hárið því þú var svo sveittur og danskur.
3: Er ok, það er 1-0 fyrir Tett. Nú ætlum við að hafa þetta ennþá skemmtilega í loka spurningu að því ég sagði, hvað eru þrír skemmtilegustu hlutir sem þið gerið? Það er bara eitt stig fyrir hvert rétt svar. Kolba því þú ert undir. Ég spurði Tett menn, hvað eru þrír skemmtilegustu hlutina sem hann gerði? Og eins og ég sagði við þig, ekkert fjölskylda að vinir tengt þessu.
4: Æ, ok, það er, sko, það er náttúrulega, sko, hann elskar að hlaupa, sko.
3: Þú bara hreyfa sig.
4: Já.
5: Teitt stig!
4: Yes!
5: Vel gert.
4: Yes!
3: Hann er búin að jafna. Ok.
4: Og, sko, fara í bíó líklega, ætti að vera hérna á listanum, sko, eða þú veist, kvikmyndir, bíó, þættir eitthvað, ég veit ekki hvernig er þetta rammeta nákvæmlega, sko, en hann elskar það.
3: Bara horfa á gott TV.
4: Basically.
5: Tvö stig.
3: Ég vilja kólk mér þetta maður.
5: Ha?
3: Tvö stig.
4: Á.
3: Hann er komin í fórustu.
5: 2-1.
4: Og þriðja stigið, sko, fyrst að búa að kippa út vinum og fjölskyldu, sko. Það er
5: Kóta með það.
4: Vá. Þetta er erfitt maður.
5: Þetta er þú ert alveg líklegur þarna, sko.
3: Já.
4: Sko, sko, hreyfingin er búin. Já, sko, hvað, þú veist, erum við að tala um bóla góða mat eða?
3: Já, ég veist, við það svar.
4: Bara matabóð. Matabóð.
3: Matabóð.
4: Já.
5: Já.
3: Já, já, 2-3, vel gert. Horfa á Manchester United.
4: Ha?
5: Já, ég var næstu búin að hendi, þú veist, steikur raut.
4: Já.
5: En það fyrst að tók svona vin og svona út úr þessu.
4: Já, já, ég skil
5: það. Það er bara ég einn eitthvað að gaufa, sko.
4: Já.
3: En hrikalega vel gert hjá Kolb, hann er komin í fórusti. Þú þart 2-3 hvað Kolbarnum finnst skemmtilegast að gera ef þú ætlar að vinna þetta. Þart 1 til þess að fá jafntefli.
5: Ég þarf að jafna hann.
3: Já, hvað eru þeir þrír hlutir sem Kolbarnum finnst skemmtilegast að gera?
5: Ég ætla að hendi hreyfingu líka. Kolb hefur alltaf verið maður mikillar hreyfingar, verið í standi. Kemur aðeins inn á spurningarna hérna áðan og austu tímabilið og single tímabilið og annað mennt bara þurfi í lagi.
3: Bara hreyfing?
5: Bara hreyfing og verið standi. Það er kolbúinanum hérna kært.
3: Núl stig ennþá.
5: Ha?
4: Já, já.
3: Núl stig ennþá.
5: Ok.
3: Og tvö giskertir, þú ert að væri með bæði rétt.
4: Þetta er samt frábært gisk, sko.
3: Já, já. Já,
4: rauninni nætti hann að fá rétt fyrir þetta, sko.
3: Nei, alls ekki, nei. Þú sagðir það ekki.
5: Herði, rauðvín.
3: Rauðvín.
5: Skála í góðu rauðvín. Þú ert alltaf mikill rauðvínspervert. Þannig að ég myndi halda, þú veist, þú og landsliðsþjálfarinn, þú veist, líkali horni, kúrikinn, rauðvínsglas. Já, ég ætla að segja það.
3: En það er núlsteg, þú getur bara jafnir.
4: Já, sko, þetta fór aftur inn í hérna vina fjölskyldu gýr hann einhvern veginn.
3: Það er ekki með.
4: Þannig þetta hár rétt í aður. Ég elska þetta.
5: Ég veitlega sjálf, ég verð að jafna.
3: Þú verður að svara rétt núna.
5: Kolbarinn.
4: Hvað átt nú að ná þessu, sko?
3: Já, anskotin hafi allavega einu. Það er svolítið gefið.
5: Ég ætla hérna, bara sama og mitt svar á hann. Bara góð bíómynd, góði þættir.
4: Sko, ég er alveg til í hann við jafni, sko.
6: þannig
7: að hvað aumingja góðmennska er þetta?
6: Já, hvað er að gerast? Já, ég ætla bara að gefa smá hint þarna í því að tengist kannski svolítið þessu, þessu rauðvíni þarna á þann sko.
7: Hvað er Kolbarinn frábæri að gera?
8: Hætt lýsið þið?
7: Já, hann er, hann er, hann er vissulega góður í því. Hann er endar helviti góður í einu öðru og það er umtalað um allan bæ sko.
8: Að hvað? Að hætt lýsið þið?
7: Nei, þetta sem hann, eitt af því sem hann sagði, erum, hann er að hjálpa bara að jafna. Hvar er Kolb frábær? Í hverju er hann frábær?
8: Og hann veit ekki það.
7: Sitt hvað ert hægur maður. Og hann lók í skila, jafna þetta. Grilla, hann elskar að grilla.
8: Já, já, það er samt, það var rauðvinn.
6: Já, já.
8: Þú veist.
6: Já, en það varstu með sko sitja með vinum og fá sig rauðvinn.
8: Já, það er alveg grilla fyrir sjálfa, já, já, ok, ég skil.
6: Ég sit ekki heima bara einn með rauðvinn.
8: Það er kólk
6: tókinn. Sko.
7: Hitt sem hann nefndi, golf.
6: Já.
8: Golf, ertu eitthvað svona grimmið þar?
6: Já, ég elska golf.
8: Ég meina Egill er hann fár veikur sko.
6: Já, já, hann er fár veikur sko.
7: Hann spilaði sætt á 70 höggum í gær á 9 hólum.
6: Ég er reynda mjög gaman að því og hann gengur mjög illa þessa dagana.
7: Er, nei, ég meina ég sá golfgembi, ég held að vera troll.
8: Það er ekkert nóg.
7: Hann spilaði Borganes 9 hólur á 70 höggum.
8: Ég, meina,
7: ég spilaði Grindavík í fyrra á 68 höggum, það var 18 hólur.
8: Já, þú veist, þú þóndan fáralega góður í golfin. Hann er bara, er hann þá bara að taka, er hann bara að fara í golf til þess að ná einhver svona Instagram-vídeó?
6: Nei, nei, hann verður frábær í golfi.
7: Ég held hann eftir að vera góður.
6: Já, hann, hann æfi mikið og gerir, er mikið í.
7: Þriðja á síðan sem Kolbarnir svari að vera að ferðast ellendis.
8: Já, já, það er enda mjög gott.
6: Já, já.
7: Jónkunar, þú skeist, Kolbarnir, til hammingju með þetta.
6: Já, takk fyrir.
7: Eftir smástund þá fyrir við spurninga hérni í Gilsarans.
6: Nei.
9: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti. Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri. Bóli léttur, kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
11: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
12: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
13: Í nótt, nei.
12: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.

0: Hlustu á okki.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Í dúi getið verið með samilega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
10: No.
11: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
12: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
14: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
15: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: Já, já, já, FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að lið sem að ég tek sérstaklega fram að ég kem ekki nálægt þetta er spurningakeppni Gilsarans nema bara það að ég les upp spurningarnar frá hún
1: Já, sem hann sendi þér
0: Sem hann sendi mér
1: Og dagdur ekki að segja sverði Geti ekki beðið þið sko
0: Mögulega Mun ég vingsa einhverja út?
2: Nei, sko ekki
1: já, einhver, endilega.
2: Taktu bara svona 90% út
0: Nei, þá er alltaf engi spurninga kérni, sko
2: Já, já
0: Mun kannski taka
1: Er það hvað, 15 spurningar að ég þekkar rétti það?
0: Þetta eru, sko, þetta, hann sendi 11 Já Ég ætla að kötta þetta nýr í 8
2: Já Sendi gils er hann 11 spurningar?
0: Já
2: Og kötta nýr í 8
1: Og kötta... öskrandi á hlátri
2: Já, sko ég... Gætu við haft bara tvær og kötta hérna út?
0: Já, þú veist Nei, þú veist
1: Sjáum hvernig fyrstu tvær eru
0: Já, já, Jesus. Sko Þetta er, þegar hann var að senda mér í dag Ég sagði, er konceptið King of the Sea Af því að sjómanandagur, hann er alltaf með þá á sjómanandeginu
1: Sem að hefði verið eðlilegt
0: Og hann sendi baka, he he, góður
2: Já okay.
0: Hann sagði, nei, það er King of Being Horny
1: Já, þú veist
2: Ég veist ekki ég...
1: Hann er bara ekki hægt
2: Ég meina, hvaða framhaldsskóla útvarp er þetta? King of Being Horny?
1: Já, 15 árum setna
2: Já, einmitt
0: Já, sko En ég meina það, úst, að vera horny er alveg Svo ég tæki hanskan fyrir gilsan, það er alveg gott, sko úst.
1: Já, ég og bara öllum
0: Þú þarf ekki endilega að vera horny í bettanum, úst, þetta getur verið spurningar Þú veist, ertu, þú veist, bara að gretta í þeir úst, Í þessu og þessu,
2: já, já.
0: Þetta er bara
2: Já, mjög líklegt
0: Að vera horny
1: Já, já, líklegt. En við vitum allt, þú veist, hýennan er að semja þetta, sko
2: Já,
1: Þannig að það er ekkert eitthvað svona hörð eftir rosa duglur og dræf og kraftur og svo horni
2: Já, emmitt, vaknar á mótnan og verður vítamin og kaffi
1: Já, þetta verður eitthvað ógeðslega óþægilegt
0: Herru, byrjum á fyrstu spurningu Ertu með alvöru grettu þegar þú tekur á því í gyminu?
2: Nú er það, var nú eins svona hérna
1: wow.
2: Já, þetta kom á óvart, sko
1: Þetta kom á óvart
2: Já,
1: já, já, ég hendi mér alveg í gymið og af afli
0: Já
1: Ég er ekki að fara í eitthvað göngutúr, sko
0: Alveg eru gretta í tett þegar hann tekur á því gyminu
1: þú ert ekki á Garðari eða Gauja eitthvað mannskatanum
2: Elmari sko
1: Já, talandum, ekki svo hann enn einhverjum aumingiskap
2: Nei, nei, þannig að nei, það er sama hér er.
1: Talandum King of Being Horny
0: Rosaleg byrjun hjá Tett og Kolb Báður komnir á blað
2: Hann byrjar alltaf svona sko, dreifla Nú, eðlilegt
1: Byrjar mjúklega sko, svo endar þetta ykkur alveg rókið
0: Næsta spurning Ertu gráður reyður þú ert að dansa á dansskóli?
1: Já, hverju, veist, ég var að ræða að ríkka fyrir þá Okkur vissi ég að þessi kæmi, sko
2: Mitt
1: Fyrst talandi ég elska eiga fyrir sjáanlega vini Og ég held að Ísæ sé svo fyrir sjáanlega
2: Já, sko, líka, sko, þetta er spurningakeppni fyrir okkur báða
1: Já, og þessi spurning var ekkert með því að gera,
2: nei, sko Nei, mér einhvernig fannst ekki, sko
1: er, Nei, nei,
2: jæ.
1: Ríkki þekkir þetta mjög vel með já, já. Allt sem að sér snýr
0: En eins og ég tek enn og aftur fram, ég er eingöngu að lesa Það sem ég fekk sent
1: Já,
0: Ertu gráður og reiður þú ert að dansa á dansskóli?
2: Ég er það neypar að tala út að því
1: já,
2: að
1: ég bara, já, já, ég er bara að segja já bara svo leik þóknast líka hýrunni
0: Já,
1: já, punktu
0: Tett er komin í fórustu Rosa
1: Æðislegt
2: Ég viti það leðilegt maður
0: Já Verður gráður og sér fugla?
2: Ha?
0: Verður gráður úr sér fugla?
2: Sko, gils er að veita að ég elska fugla
0: Já.
2: Ég er mjög gaman af fuglum sem dýrum svona yfir höfuð og átt marga pá og guggar svona
1: Ég verður gaman af fuglum?
2: Ég elska fugla
0: Það er mesti, já
2: Ég er búin að fara svona 200 sinnum á fuglasjóðu og tennir ífarna og einkasjóðu
1: Áttir ekki að það er einhvern helst páakökk?
2: Jó, jó, jó, og bara svona þannig að þetta er til mín þannig að
0: Væntalega nei og þig, tett
1: Já, bara hart nei
2: Já, en sko, málega er þú Ég elska fugla En þessi spurning var mjög brengluð Þannig að ég verið líka að segja nei við því, sko
0: Já, já, þú er ekki græður úr sér fugla
2: Nei, bara ekki neitt,
1: sko Ég ætla bara von ekki, sko
2: Nei
1: Ég þekki kolb það vel, ég líka til staðvist það
0: Ertu alveg viss kolb, að dauða fyrir fyrir það jafna
2: Er ég alveg viss?
1: Það vill engin vinna þess að keppnir
2: Nei, sko, það vill engin vinna hann í fyrsta lagi og hver verður græður þegar hann horfir að fugla
1: Svo veistu bara, næstu spurningar, þetta er bara vestnor og vestnor
2: Já,
1: Ok, það er ekki hundur
0: Það er þá 2-1 fyrir Tett
2: Ég veit núna næsta spurning til þín, sko
1: Já, ég veit
2: Þannig ég get aðeins hallað mér aftur
0: Þessi er góð, ertu almennt græður í dag?
1: Já, já
0: Þetta er svo lélegt Ertu almennt gráður í dag?
2: Já, ég meina
1: Og svo almennt
2: Já, bara almennt, almennt bara,
1: Já,
2: bara,
1: já,
2: já,
1: já, já, já, já, já, lífi í okkur
0: Herru, þið eru að mókin stigum 3-2 fyrir Tettmann Ræsi spennandi
1: Ræsi
0: Næsta spurning
1: Er ekki getur þetta að lesa það?
2: Getur þú slaufa fram hjá?
0: Nei. Hefurðu farið í slella í stúdíó FM 957?
1: Ha? Hefurðu? Hefurðu farið í slella?
0: Segir hann orðið, bara hefurðu farið í sleik? Hefurðu farið í sleik í stúdíó FM 957?
2: Nei, bara aldrei.
1: Okay. Þú, Kolt, þú voru að
0: ég segi eins og Gilsson, þú voru að completely honest.
1: Já, ég bara það segir mig að þú er aldrei, hvenær byrjuðu FM?
2: Ég er professional. Þegar ég er í vinnu, þá er ég bara í vinnu og sinni mínu starfi, ég er ekki að blanda saman einhverjum hlutum, sko.
1: Já, ég ætla að fæst orð
2: er það minnst ábyrð. Er það til þín eða?
1: Hvenær byrjuðu FM?
0: Það segir mig að þú er aldrei að vera sína stúdíó svona sent á kvöldin og
1: Nei, ég bara byrð mennum að vera hreinskilna. Menn bara vera hreinskilni.
2: Nei, sko, ég bara
1: það er 30 ár síðan kom,
0: sko. Það er enginn að dæma því í dag, sko.
2: Akkur bara talaði um mig. Jónguna var
0: Já, hann áttir að svara, getur verið að hann svara já, sko.
1: Ég man nú alla hvað ég gerði síðast ekki, en ég held ég verði að segja bara já. Ég hlýt einhvern tíma að vera í sleiki í stúdíónu, sko. Já, bara þú veist, stúdíó FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdíó FM 957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman, já, það er bara guð hjálpi fólki.
2: Já, ég segi nei, hart nei.
0: Já, Tekman er gjörsvæðlega pakkessar að kertni saman.
1: Ég vil setja var á Kolbarun.
0: Já, það er
2: Já, þú veist
0: því fara, já, það er 4-2 fyrir Tett, en nú dauða færi fyrir Kolbað minka munin.
1: Nú kemur eitthvað.
2: Já, nei.
0: Hefur þú baðað hitt kynið?
2: Ó, guð minn almáttur. Þetta er svo lélegt. Þetta er svo í alvörinu tala. Þetta er svo, þú veist,
1: hann er bara umhugað vinsinn að vinurinn fáið punkt.
2: Bara, þú veist, bara þetta er alveg gjössamlega.
1: Þetta er bara alveg svo spurningin að mig á hann.
2: Já, já.
1: Reyður og græður okkur
0: dansmenn. Hann er svolítið að það eru svona suma spurningar eru
2: Já,
0: hættar okay, fyrir sjáalegasti vinur
2: okkar. Næsta spurning.
1: Fjögur þrjú.
0: Það er sérst já og Kolbarann.
1: Fjögur þrjú. Ég hef ekki baðan
0: eitt. Vá, þetta var aldrei svona spennandi. Hefur verið kvarta undir á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horfa á mig.
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelinu, sko.
2: Akkur kemur Gilsson með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko.
1: Já.
0: Ég veist ekkert hver er þessi spurning, hverjum var ætluð, sko.
2: Nei, ég.
0: Eða hvort hún var ætluð
1: til bóð. Já, hún var ekki ætluð
0: mér. Ekki, núl á þig, Tett.
1: En
0: Kolbara til þess að jafna metin.
2: Ég fyrir ekki við, hvar dagur þér?
1: Varst að hengja gömlu í lofti bara meðan dag á hótelinu. Hvað er að gera sér? Hvað? Þetta er alltaf ekki þúndur á mig. Það er alveg höllu. Það er bara hvergi friður maður. Bara Foss Hotel Reykholti. Og þú bara mætti með taljuna. Þvílíkt og annað.
3: Fokk.
0: Herru, við þurfum að fá svar. Kolb, er þetta stig á þig eða? Er það að jafn?
2: Geti verið eitthvað til í einhverju hérna, einhverju veit að það, við veit ekki.
0: Er það jafn? Það eru tvær spurningar eftir.
1: Vá, sem betur verið.
0: Er viðunefnið sem allir þekkið af horni eitthvað?
1: Ég svarið það, sko. Fyrst alveg get ég þakka þessari steik á Seyðisfirði. Horny Tett. Þú nú alltaf kallaði þetta? Nei, það er einn maður sem kallaði með þetta og það er þessi steik vinnur okkar.
2: Þú veist meinar
1: sér þetta? Vinn skal kalla.
2: Alltaf kallaði þetta.
1: Nei, bara hvergi nema hérna, sko. Þannig að ég, hérna, hvað með spurningin aftur?
0: Er viðnefnið sem allir þekkið af horny eitthvað?
1: Nei, þá ætla ég að segja nei.
2: Já.
1: Ég ætla ekki að taka hennar punkt, sko. Sama hvað segir
0: við segir. Við byggjum samt mennum að vera hreinskil.
2: Já, ég hef heyrt þetta oft, sko.
1: Já, hvar hefur heyrt þetta?
2: Já,
1: hér?
2: Já, svona hefur einhverjur.
1: Eða í sporthúsinu?
2: Já, mögulega.
1: Akkurat, eða á ferðalagi það sem ég er og eigið saman.
2: Já.
1: Akkurat.
2: Já.
1: Allir?
0: Ég veit, þú ætlar bara að segja nei.
1: Ég tek punktin, þegiðu áfram.
0: Ok, síðan spurning, dauðafæri fyrir Kolbarann til þess að setja þetta í jafntefli.
2: Nei.
1: Nú kemur eitthvað. Wait for it.
2: Ég svara ekki meir, sko. Ég fer bara út.
0: Nei, ég ætla að sleppa þessari spurningu.
1: Nei, þú verður ekki.
0: Nei.
1: Hann getur vatna að lesa það, þetta er eitthvað rosa fyrir,
2: þetta var rosa fínt, þetta var spurningakeppni Gilsarans.
1: Hann verður að jafna
2: ég, nei, ég verð ekki neitt.
1: Jú,
2: nei,
1: þetta er keppni.
2: Ég vann áðan, þú vannst núna, þetta er bara flott.
1: Ég hef engan áhuga að vinna þetta.
0: Hefur ekkert maður verið það græður að þú kveiktir actually í manneski?
2: Jesus, minn almáttur. Hefðu, það er lag. Takk.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðun á Blómavals
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu Á kótilettan.is Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís Og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Nordic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
7: What did you steal?
8: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
7: Are they people?
8: No.
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
9: FM 95 Blö, í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
10: Númer 1 í

0: Þetta er FM 95 blöð hér á FM 957. Herru, við ætlum aðeins að tóna þetta niður og við ætlum að henda okkur í sturlaðar staðrendir, drengir.
1: Já, velgjörð, ekki veitir af.
0: Er ekki aðeins svona að fá smá svona smá
2: súrefn og svona Egils eitthvað búið eða?
0: Jú, það er búið.
2: Já.
0: Það er ekki spurt að svara það neitt.
2: Nei, það er ekkert eftir sem
0: nei,
2: að
0: nei, það er bara
1: þakka guði fyrir það.
0: Förum bara í létt nema. Það er keppni. Það er ein staðrend sem er horseshit.
1: Okay.
0: Og þið er hann spotta.
2: Okay, hvað eru margar sem sagt?
0: Þetta eru tíu.
2: Wow.
0: Þetta eru tíu.
2: Og ein sem er horseshit.
0: Ein sem er kjaftaði. Við skulum byrja þetta. Ein eggja tvíburar þau eru ekki með sama fingrafarið. Ekki með sama fingrafarið.
2: Mm-hmm.
0: Þau eru mismandi. Identical twins.
2: Mm-hmm.
1: Þetta gæti verið candidate horse.
2: Já. Nei, þetta er
0: Hefur þetta?
2: Sé ekki með sama.
0: Já, sé ekki með sama fingrafar.
2: Ég veist að sé ekki með
1: allir með einstakt fingrafar.
0: Já, okay. Ekki ekki hinn ekki að tvíbar, þú veist, þetta er sama DNA.
2: Já, bara ég veit að þetta er það sem gerir vísindin svo ruglu oft, sko. Það er svona einhver negin, þú veist, þetta á að vera eins, en það er það ekki.
0: Já.
1: Sjáum til.
0: Drengir, hanni að nafni Mike, sem er þetta fann skemmtilega þegar hann heiti Mike. Hanni að nafni Mike lifði í 18 mánuð án þess að vera með höfuð.
2: Hann, heyrst þetta einhvern tímann
0: talaði um að
1: labba
0: eins og að labba eins og hauslega sæna.
2: Já,
1: þetta er það ruglega, ég held að
0: þessi en 18 mánuð er helviti langur tími.
2: Já,
0: eitt og hálft ár, bara hauslega
1: hauslus.
2: Mm,
0: hversu creepy er það maður?
1: Þetta hljóma samt eins og það geti verið satt.
2: Já, ég meina, en sko, það fylgir ekki sögunni sko, veist, bara, þú veist, nei, þú ert ekki eitthvað 18 mánuði, þú ert eitthvað ruglaður.
1: Já, bara, ha, við sjáum þér. Við höfum átt eftir.
0: Já.
2: Hann er Mike.
0: Mér fannst þess skemmtileg, ef þú þjáist af ablutophobia, ablutophobia, ablutophobia, ertu hrættu að fara í bað?
2: Já, sko, eins og að þetta var borið
1: það fram. Það er nú ekki henda því vel.
0: Ablutofóbía. Já, ertu hrættu að fara í bað? Ertu bara baðhrættur?
2: Já, ég menn, þetta er bara ekki góð spurning, sko. Ég veit ekkit hvað ablutofóbía er.
1: Ég maður þekki marga fóbíur.
2: Það er pottið með einhverja fóbíur. Það er pottið til fóbíu að fara ekki í bað.
1: 100%.
2: Bara hrættu við að drukna og eitthvað og alls konar, sko. Er það ablufóbía eða eitthvað annað, ég veit ekki. Það vantar lag undir.
0: Já, það er komið.
2: Næ, komið þá.
0: Sveppir er vinsælasta áleggið á pítsu í Bandaríkjunum.
1: Ha?
0: Það myndi ykkur er
1: þetta getur hórsmannur.
0: Myndi ykkur er halda pepperoni.
1: Ekki pepperoni pizza.
2: Jú, það er eitthvað svona, sko.
0: Ekki sveppir.
2: Nei.
0: Sveppir er vinsælasta áleggið á pítsu í Amerika.
1: Já, ok. Þetta er mjög sterkur kandidat.
0: Að vera með bindi þröngt um hálsinn, sérst bara þrengir, auðvist bara, setja á bindi, það minkar blóðflæði til heilans 7,5%.
2: Útskýri nú ýmislegt, gilsar var mjög mikið með bindi þegar var yngri. Töluvert í jakkafötum með bindi, þannig að það er bara
1: framheilaskaða núna í brúðkaup og sveðisverði. Jæja.
0: Vissuðu það að Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi?
2: Já.
1: Kanaríeyjar?
0: Kanaríeyjar?
1: Hundurinn Kanarí? Þetta er bara
2: nei, sko, kan er tegund þá eða sem hafa heita
0: kanari. Nei, bara kanari nei. Eru nefndar eftir hundi.
1: Hvað bara hundurinn kanari eigu að skýri sig í?
2: Já,
1: okay.
0: Nei, ég bara lesa staðarindir í það.
1: Eir, já. Ok.
0: Herru, gírafar eru 30.000 líklegri til þess að verða fyrir eldingu en mannfólk.
2: Já, það er mikil sens.
1: Sjóma líklegt.
2: Já, þú ert herrar uppi.
0: Já.
2: Já, þú veist, leitar í hæsta punkt elding. Þannig að, veist, en sko síðan er þetta spurning, er þetta svona villu spurning sko, því að ég meina að veist, það eru miklu fleiri menn
1: svona augljósasta er hún ekki, já,
2: gírafar þannig að, já
1: okay.
0: Vissu það að hundar feika stundum veikindi til þess að fá athygli eigenda sinna.
2: Já, klá

0: eitthvað svona.
1: Já, en kannski var hann að koma aftur, þetta er kannski eftir.
0: Það er kannski að vera að rífu sér tennur fyrir Conner, sko. Þetta er hafið
1: það. Það er ekki fyrir Conner.
2: Cook a bunny, back in the back.
0: Já,
1: þú veist. Nei, viltu að meina, var þetta í bíómyndinni?
0: Já.
1: Þannig að það er bara aðri í mynd.
0: Já, hann sérst, karakterinn að þjást.
2: Karakterinn að þjást.
1: Já.
0: Og hann lét draga sér tvær tennur, ekkit sem sáust, bara
1: eitthvað star.
2: Really?
1: Ná,
2: hann keipti sér eitthvað kolkrabba til þess að reyna, þú veist, hann er alveg
0: hann er mjög sérstakur
2: sko. Sérstakur gæði sko.
0: Herru, síðasta Arnold Schwarzenegger var aðeins 11 ára gamall þegar hann náði fyrst 100 kílóum í backpressu.
1: Bara örugglega, það sé ekki meira en 100 kíló sko.
0: Ekki sé eins, 11 ára 100 kíló í back. Nei.
1: Já, ég
0: Hann var náttúrulega byrjaður sko, að taka uppbygginga 5 ára sko, okkur í 3 í Austuríki sko.
1: Já, já, heimitt.
0: Ég ætla að segja að það sé kjaftaði síðasta.
1: Þú voru mikið að kjaftaði þá í
0: sko. Þetta, já, mjög okay, vil ég hérna, vil ég taka smá reynsli.
2: Já.
0: Maður sjá, hérna ok, förum maður að segja þetta hérna. Hérna hvað er þetta?
1: Já, það er nú
0: að krakki hendri ekki upp 100 kíl. Já, hérna er þetta. Ok, við fórum yfir þetta. Hérna, einingar tvíbura geta ekki verið með sama fingrafar. Hann er að nafni King Mike, liði 80 mánuð og sem verið með höfuð. Að vera með bindi, þröngt, að minka blóðflæði til heilans 7,5%. Ef þú þjáast af ablutofóbía, þú ertu að fara í bað. Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi. Sveppir er vinsælast áleiki á pítsu í Bandaríkjunum. Síðan fóru við í Nicolas Cage, hann lítur á þessi tvær tennur fyrir atriði. Arnold hundar feikast undir veikinn til þess að fá atrið gleyenda sinna. Og Arnold Schwarzenegger var 11 ára þegar hann bekkjaði 100.
1: Já, hann er Mike. Já, þetta með sko bindið, það er enda
0: rátt. Það setja bindi á því og bara blóðflæði til heila
1: smíkar. Það er mjög þröngt sko bindið, það er ekki þægilegt sko.
0: Nei, ég veit það er ekki þægilegt, hvað bara minka blóðflæði til heila sem þetta hendur með bindið.
1: 7,5%.
0: Já, þú veist þess að segja, þú setur á þröngt. Ég hérna, ég þarf á gisk, Kolbari, hvað heldur þú að sé kjæftaði?
1: Já, sko... Þetta er, sko, það er margt, sko. Minnst þetta sveppir, hans algjör kjaftaði.
0: Þessi hljómar svo algjör þvæla.
1: Já, algjör þvæla einhvernig sveppir vinsalasta.
0: Pepperoni pizza.
1: Já, en móti kemur kannski að þú veist, getur verið með kannski sveppi og skinku og sveppi og pepperoni, það er alltaf sveppir með. Þannig að spurningu
0: mjög algjönt.
1: Já, þannig að það er svona gæti kefið í vægi, sko. Þessi hann, ég manni heyrði þá sögöngt
0: í 80 mánuði.
1: Já, hún heila sko, þess, það er svona eitthvað dæmi sko. Bindið.
0: Þetta er nefnilega góðar, þeir eru góðar sturlaðar því að það eru 9 af 10 réttar
1: já,
0: sko,
1: er,
0: sem er ótrúlegt.
1: Já, ég held að það sé reyndar síðan bara eitthvað sem að þurfa að skoða nánar sko. Sko.
0: Já. Já.
1: Sko, ég held að það sem sé að kjafta því sko, ég held að maður sé komin í sko Arnold eða fingraförin sko.
0: Já,
1: Arnold og fingraförin
0: típarnir, einigja.
1: Já, já. Sem ég bara, þú, þetta er eiginlega hvorugt sem ég veit sko, þetta er eiginlega bara svona úlen dúlen á það sko. Þetta
0: heldur að Nicolas Cage að láta draga þessu tvær tennur?
1: Ég held að sko, það gera þessi leikarar eitthvað, það getur vel að vera einhverjum nýbúin að svelta sig sko um 100.
0: Veistu okkur ekkert skrítið að Canary Islands séu nefndur áttur hundi?
1: Nei, það er bara eitthvað, þú veist, minna, hefur þú séu nöfnin á götunum hérna út í Hafnarfirði?
0: En hvað, þú veist, Canary, hvað er það?
1: Canary?
0: Canary Bird.
1: Já.
0: Já, Canary er fuglategund.
1: Já, en það þú sagði sko eftir hundi.
0: Þannig að langkunnur kom eitthvað hund sem hétt Canary.
1: Já. Er það þannig eða hefur að meina sko hundategun sko, það er svona þú varst ekki með meira um það.
0: Nei, bara nefndar alltaf hundi.
1: Ég held að hann reyndar að hafa verið að give it away núna.
0: Með hundin?
1: Richard, nei, með Kanari Egar, já, með hundin.
0: Já.
1: Ná, ég ætla hendi það.
0: Það sé kjaftaði.
1: Það sé kjaftaði.
0: Ég ætla hendi Arnold. Það er engin 11 ára krakki að hendum 100 kíló. Mér er alveg sama honi hýft svo upp úr öllum trjám í Austuríkjur. Þetta er skiptir að hár rétt hjá Tatman. Arnold Schwarzenegger var ekki 11 ára þegar hann lyfti 100 kíló. Hann var 15 ára þegar hann geraði fyrst skipti.
2: Já, ég meina, sonur minn er 11 ára sko.
1: Já, ég veit það sko.
0: Hann er hendum 100 kíló.
1: Já, henni samt ekki Arnold Schwarzenegger sko.
2: Nei, nei, þetta var vel spottað, já, því að þetta hefði alveg geta verið vel satt, sko, með

0: hvað gæðin hefur gert sko.
1: Já, veist, einingar tvíbörnir, bindið, sveppir og pítsu.
0: Sveppir er langvinsalasta áleggið í Bandaríkjum á pítsu. Langvinsalasta.
1: Það er ótrúlegt.
0: Langvinsalasta.
2: Það er alveg magna sko.
1: Já, ég kalla þetta.
0: Og King Mike liði 18 mánuð án höfuðs. Ég veit ekki hvort það okkar, ég veit reyndar ekki hvort það okkar Mike myndi gera
1: það. Nei, er það myndi okkar seint slökna á hausnum bara?

0: Það finnum svona að líða því við fyrir að kveðja en við erum aðeins smá eftir. Mér langar rosalega að spyrja ykkur einu og fara í lið sem Auðun Blöndal hefur látið drengina stundum fara í. Svo hjá gift að strepa.
1: Já, þetta var oftur tekið.
0: Já, en mér langar að því að þið hafi pottit ekki verið saman í þessu og fengið það sama.
2: Nei.
0: Nei, nú ekki. Að því að það er tómur bátur þá spyr ég, svo hjá gift að strepa FM 95 blöð þríekið. Auðun Blöndal, Steinþór Róar, Egill Einarsson. Ég ætla að byrja á þér tett.
2: Ég ætla að drepa Egil.
3: Já, ég menn eftir þess að keppni á þann og þetta
2: smá. Ég verð bara að drepa Egil.
0: Bara... Ok, ok. Hvern myndir þú senda upp í sveit?
2: Örgulega stemming á hún og sánt sko en ég verð að drepa hann.
0: Ok. Gilsar er mjög sár núna og segðis fyrir.
3: Já, já, ég menna að þú veist
2: Gilsar er manni hvað hann heitir og segðis fyrir núna sko.
3: Æ,
2: það geti alveg sagt, sko. Hann veit ekki hvað brúkupan er sko.
3: Á, sko, já, þetta er hún vil drepa Gilsar, það er fljótur að.
2: Já, mjög fljótur að svara, veist. Ha? Bara, það er mjög bara endalaust á ástæðan fyrir því, sko.
3: Er það?
2: Já, ég, bara drepa hann.
0: Ok, hvernig að þú að senda upp sveit?
3: Já, ég, sko, það er alveg helviti góð pæling, sko.
0: Já.
3: Rosalega.
0: Þetta er líka erfitt, þetta er náttúrulega allt þrýr toppmenn
2: sem sofa hjá eða giftast auð eða Steindi, ég kannski aðeins og fljótur á mér.
3: Já, veist
0: já, ég. Já, veist.
2: Mögulegt er maður að drepa Steinþór sko. Helvítið erfitt er að giftur honum.
3: Ég held að það sé ómögulegt.
2: Það er ómögulegt.
3: Já, það er svona eitt að
0: en ein góð nótt með yfir að skekkinu geta verið góð.
3: Já, það er bara eiginlega sko, það er svona spurning hvort að
2: að giftur, það er alltaf mað.
3: Já, já, já, já. En mitt hefðu já sko
2: en, ég dref í sig.
0: Já,
3: alltaf okay. Dref í sig.
0: Já,
3: já, ég meina, ég sko, sko eins og segir, ég hérna
0: Kolbarinn í erulegum
3: með. Já, ég bara á erulegum með.
2: Þetta veit maður ekki drepa neitt náttúr.
0: Nei, nei, segjum bara að senda bíl. Hefst, þetta er leikur. Við erum bara að hafa gaman, sko.
3: Já, þetta er leikur.
2: Drengir, já.
0: Þú ert ekki ekki að fara að gera þetta,
2: sko. Bókstaflega ekki að fara að drepa.
3: Nei, ég með tugsaði að það var að keira og söðu.
2: Segðisfjörðu.
3: Nei, standa í
0: þessu, sko. Þeir eru að hugsa, hverjum viljið vera, þú veist, mikilvæg spurningin, hverjum viljið vera giftir, þeir eru giftir einstaklingum.
3: Já, sko, já. Sko, ég held að veri, sko, ég sé fyrir, þetta ekki, sko, ég nú hugsa þetta núna bara svona.
0: Ég nefnilega, lærið þinn að leik þannig, mikilvægast að svarið er, hverjum viltu vera giftir?
2: Já, 24/7.
3: Já, má þau ekki byrja á því eða?
0: Jú, mátt byrja því.
3: Já, sko, ég nefnilega, ég held að þessum þremur sé best að vera giftur auða.
2: Já. Já, ég sammála því.
3: Já,
2: það þarf ekki að steinda samt, sko.
3: Já, já.
2: Okay.
3: Já, það er, hann er mjög sko, svona af þessu sem hann hefur gefið upp sko, veist, hlýðar í brekkunni og svona, veist, það er ekki mikið effort sem hann er að setja í það sko.
2: Nei, sem ég myndi samt okkur bara hent okkarlega.
3: Er það?
2: Þú ert að svo hjá Steinþóri?
3: Já, já,
0: tala mikið sita skeinur
2: og ég er ekki að byggja kamas útrabókina mönnum sko.
3: ég bara ekki.
2: Bara alls ekki, nei, bara Steinþór klára þetta sko.
3: Já, ég, veist.
2: Ég er ekki að byggja einhverja marathón meðferð frá steikinu sko.
3: Já, það er kannski ágætt.
2: Ég bara alls ekki þar sko.
0: En þeir eru báðir sammála að giftast blöð?
2: Já, ég það ekki.
3: Jú, það er langbær sko.
0: Fjárhagslegt öryggi, góðu standi.
2: Já, bara, þú
0: veist, allt á hreinu bara.
2: Alltaf í standi, Henry Jackson annars lagi, gaman,
3: þú veist. Einmitt, sko, já, akkurat, það er svona með allt á hreinu einhvern veginn þarna, sko, þannig að, sko, þetta snýst þá sem sagt, Steinþór, eða Gilsaran, sko, ég náttúrulega hef hagsmun af því að í rauninni drepa Gilsaran, því þá mjög líklega bara erfi frænka mín hann og við getum gert eitthvað skemmtilegt saman.
2: Já, það er
3: frábær punktur sko, þannig, að, veist, þannig að það gæti alveg verið góð lausn.
0: Já, það er rosalegt. Þið sendir báði Gilsarinn upp í sveitum.
2: Þú hugsar í lausnum.
3: Já, ég er svona, þannig
0: já, lausnum, þetta sko. Er samt alveg pæling hjá þér.
3: Leiðilegt skilur ég, gaman að vera með Gilsarinnum og svona
2: sko. Já, en við mætum sko. Sorgmættir í jarðaförinu allt sko.
3: Já, alveg veist. Bara mjög en sko eins og segir ég sko ég hugsa
2: dreftan.
3: Að ég drepan sko. Sko, hann sko Steinþór sko hann er sko eins og segi það er á hliðar eitthvað það er ekki kamar sútra bókin
2: en gaman á honum
3: já ég veit ekki sko
2: svo fyrir að með þú að KFC þegar búið
3: er það
2: pátjét
3: er ekki að borða það bara á sama tíma eða
2: mögulega samt
3: já ég sko já ég þegar sem að
0: þið eru sammál um allt
3: drepa bara gilsar
2: við eru sammál um allt
0: já bara giftist báðu blöð nótt með Steinþóri
2: já
0: gilsarinn upp í sveit.
2: Já, hann á að skil líka.
3: Já, hann er það núna, þannig að bara skiljum hann eftir þar.
2: Já, skiljum hann eftir á Seyðisfirði.
3: Nú var hann bara jálega.
2: Á ekki afturkvæmt.
3: Það var mjög sár út í mér núna,
2: veit það. En hann jafna sig.
0: Erðu, drengir, búið var að mikill heiður að vera með ykkur í dag. Þetta er búið að fljúa. Helgin er framundan. Ætliðu að gera eitthvað á sjómanadaginn og sundaginn?
2: aftur ég verð á fótboltamóti
0: það er bara öll
2: helgin er undirlögð, þannig að ég ætla bara að vera í því
0: Ætlar kolbarinn að kíkja okkar að skrýtna fiska í bænum
3: á Já, það er alltaf gaman, sko, ég veit ekki alveg hvernig veðri hefur alltaf smá áhrif, sko, ég veit ekki alveg
2: Já, ég getur alveg, sérst, mótið búið í hádeginu, henda sér í eitthvað dagskrá
3: Já, það er gaman að röftum í bænum að þess og sjóma
0: Saga dagskrá í Reykjavík
3: Já, það er gaman, þannig að klárlega fer með guttan Gutti minn elskar allt sem að er í sjónum, öll dýr og einhvern veginn og fiska og drasl og dót sko, þannig að ég hérna, veit hann hefur mjög gaman að þessu
0: Og loka spurningin á hann við kveðjum að því að HM er eftir sexta og verðum mjöglega ekkit þegar að byrjar Hvaða lið vinur HM? Tett, hvaða lið verður heimsmeistari 2026?
2: Spátn vinur
0: Spátn?
2: Ég bara haldum með Brasilíu síðan 82, fyrsta HM sem ég mann eftir maður alltaf með tauga til englendinga maður vill að þið færi lá
0: mér langar svo að sjá bara hvernig England verður eða þeir verða heimsmeistar
2: já það verið rosalegt, ég hef bara ekki trúð sem Tuchel, þá varstu ekki trúð en hérna, ég ætla að henda á spánverjana
0: Spain, Kolbari
3: Þetta er alveg að spyrja með þessu
2: já, Þú hlýtur ekki að giska á eitt land
3: Ég veit ekki hvað
0: Það er samt alveg típist hinn hefna að giska á okkar land og það text
2: Ég veit
3: ekki hvað lönd er í HM
2: Það er öll lönd
3: Ég veist að Ítalía var ekki
2: Ekki segja Ítalía að Danmörk, þau eru ekki
3: Má ekki segja það Þá bara hitt
0: Segðu þið eitthvað land
2: Ronaldo, Portugal
3: Já, takk
0: Portugal verður heimsmeistari
2: Hvað segja þú Richard?
0: Ég segja frakkarnir kláraði þetta, ég með langar ekki að kláraði þetta
2: Það ég nenn ekki fyrir okkur
0: Ég er sammálaði sko, ég er bara skítrættur yfir þetta
2: Já,
0: ég nenn ekki Ég er alls ekki til í það sko
3: Já, ég er mjög smegur
0: líka Ég er hrættur að yfir þetta
2: Já, þeim er rosalega hótt
0: Æ, ég meina, sjá bara, sko, þú voru að spila æfingaleik bara Ég veit að kolbarinn er átt núna, sko, þú voru að spila æfingaleik núna bara í gær Gæja þeim sem er á bekknum hefðum, sko
2: En þeir töpuðu samt
0: ég
2: fyrir
0: Ég veit að, menn er náttúrulega bara þrjá, menn vil ekki meiða, sko
2: Minn maður Diallo og setti sigumarkið
0: Já, já
3: Það er bara gæji menn... núna, svona trommuleikari í haustnum á mér Svona api, svona ging, ging, ging
0: Ert þú semst ekki að fara að
3: horfa
2: á eitleika
0: lengra í dag, drengin er að ferðast heim Steinþór og Auðun, við sendum þeim bata kveðjur, þeir verða sennilega búin að jafna svo miðvikudag 50 dag og verða mættir hér ferskir og kátir næsta föstudag með gilsarana sjálfsögðu eftir segis fyrir ræfintýrið Jón Gunnar og Áskir kæra þakki fyrir hjálp mér í dag
4: Takk
5: Við erum ekki með sömu tímuna
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
6: Ég veit hann ekki lítinn
5: Minn en þú, það er lítið sko
6: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er herri niður á degi
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin
6: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build Svona petite, beautiful, svona angel look
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
7: Í samstarfi við Sænskart og Orku Hvernig væri
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú
9: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
10: Scary movie. Komin í bíó.
11: He's dead. My pronouns are they them. He's dead.

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Longines. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Kristall. Það sést.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Kringlukast, inni ævintýri.
13: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: FM 95 Blö í samstarfi við Blizz Zero og CPT Reykjavík.

0: Hátíðin Bergmál með Kali og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni

0: er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
0: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.

0: til sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
0: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
3: Freeze Pepper Smoothmint Mini Eða Crispmint Brjóttu ísinn Ice
4: What did you steal?
5: Secrets
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
4: Are they people?
6: No Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
7: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgin

0: 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
2: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum

0: Get as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toys.
11: Get her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
13: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
14: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
15: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
16: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
3: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisáttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla bíó.
18: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
19: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
20: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
21: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
23: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
24: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
25: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Too easy.

0: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Risa Taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Scary Movie, komin í bíó.
9: He stabbed her!
10: My pronouns are they them.
9: He stabbed them!
11: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
15: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
6: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
5: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
7: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
2: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segir við Lotto, leikurinn okkar.
1: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: Smoothmynd Mini eða Crispmynd. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
4: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skaftið komið. Sign, sign.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Let's get this party started.
5: Þetta FM Party.

0: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á Weber.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.